0: Čemu oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a u cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovne postupke protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe. Bio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 Celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena na oblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura. Glazbena noć.
4: na valovima Hrvatskog radija.

συμμογή. Ποιος Ιεράντο έκυε προσλωτρή. Ποιος Ιενός

Kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji,

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od 30 minuta iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovne postupke protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako ne ako kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od 30 minuta iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovne postupke protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
1: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Mete su bile raketne lokacije i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjeg vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Napadi dolaze u osjetljivom trenutku pregovora između SAD-a i Irana. Teheran priznaje da je postignut određeni napredak, ali upozorava da dogovor o završetku sukoba još nije na vidiku. Istodobno raste zabrinutost zbog mogućeg novog zaoštravanja krize na Bliskom istoku i novog udara na cijene nafte. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je pojačane napade na Hezbollah u Libanonu unatoč primirju koje je na snazi od sredine travnja. Poručio je da izraelska vojska, kako kaže, ne skida nogu s gasa, optužujući Hezbollah za nastavak napada na Izrael. Napetosti na granici ne jenjavaju, a sukob bi mogao dodatno zakomplicirati pregovore između SAD-a i Irana. Izrael tvrdi da će nastaviti djelovati protiv prijetnji na svim frontama, uključujući Libanon.
2: Vijesti.
0: Hrvatsku i dalje prati neuobičajeno toplo vrijeme za kraj svibnja. Temperature će i danas prelaziti 30 stupnjeva, a meteorolozi upozoravaju na vrlo visok UV indeks i moguće nove temperaturne rekorde. U Rijeci je taj rekord već oboren. Izmjereno je 31,4 stupnja, što je najraniji tako vruć dan otkako postoje mjerenja. Krajem tjedna ipak stiže promjena, uz mogućnost pljuskova i osvježenja.
2: Sport.
0: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otišao u Rijeku gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Froki i Matanović, dok će se preostali okupiti do petka. Na gala večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
3: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu proslava naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
0: Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojović, a najbolji trener Mario Kovačević. Košarkaši Zadra izborili su finale prvenstva Hrvatske nakon što su i u drugoj polufinalnoj utakmici slavili protiv Dubrovnika, ovoga puta u gostima rezultatom 81-68. Zadrani su tako bez poraza zaključili seriju i prvi osigurali borbu za prvak naslova. Za naslov prvaka, tko će im se pridružiti u finalu, tek će se doznati, jer je Split na Gripama pobjedio Cibonus 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igrat će se u Zagrebu u četvrtak.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu umjerena na oblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23. Dnevna od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro, Zadre. S vama su Suzana i Željko. Slušaj, Zadar.
1: Evo nas.
2: To zvuči ako si pospa uz ovaj...
1: Mora se razdrimati odmah.
2: Ajmo, prostite, oprostite.
1: Mašti, maši odmah.
2: Maši, da,
1: je već vruća, majko, mi na 6 i 9.
2: Vruće mi je.
1: Vruće ti
2: je. Mi se kosa još nije osušila od ove vlage.
1: Jel?
2: A znaš što sam čula u ovim vijestima, što mi je upalo u uho?
1: A što, nikad vruće?
2: Ne, taj dio sam preskočila.
1: To si preskočila,
2: nego. Nego da dolazi ovo malo zahladnjenje, osvježenje.
1: Već?
2: Pa samo malo, ja sam ljubiteljica sunca, mora, ali ovaj malo osvježenje će nam dobro doći. Eto, kažu da je sušno razdoblje, pa neka sad ove pomidori će to.
1: Ali je naglo ugrijalo, ovo stvarno ova dva dana, ali što je tu je, nema.
2: Što je tu je,
1: nema. Evo, tu je.
2: Mi smo isto naglo uletili u eter.
1: Naglo smo uletili, ja, moja Suzana, ko nam glazbu, Toni Dunato.
2: Toni i Daniel nam je tu,
1: i Daniel je stigao nove prostore.
2: To je njegova kvaliteta,
1: on je
2: uvijek vedar i optimističan i uvijek dobro, sad on
1: pa mislim skromno. Da je to gluma, nema veze. Ali isto
2: nije,
1: čestitamo
2: on je tome. Čisto po prirodi je takav. Dobar. Je takav po prirodi.
1: Jutro svima. Jutro svima.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Kratko ćemo, Željko, jer nam je dogodilo se na današnji dan, danas je 26.5. evo skoro pa smo izišli iz svibnja, ulazimo u ono pravo ljeto od ponedjeljka 1. lipnja. To je baš dobar početak. Prvi dan mjeseca, prvi dan u tjednu. Neke odluke, recimo, neki početak.
2: Pa da, možda da je odluka da ću ostati na godišnju.
1: Ajme, prekrasno. Ajme, mislim, prekrasno. Falit ćeš mi, ali odmorit ćeš se, pa onda raduje me. Evo, ja se s tobom radujem.
2: A mi pričam malo o vremenu, tako?
1: O vremenu,
2: Suzi,
1: o vremenu.
2: Do 33 danas.
1: A-a.
2: Ali more nije još baš toliko toplo. Tek
1: pa
2: se
1: sad kažu da je već podnošljivije od ranije. Već je, to je već, 19 je već sinoć bilo. Znači, mogla bi danas i 20 od onih 17, to je puno, puno bolje. Dobro. Što sam htjela još reći, odnosno što smo htjeli reći,
2: vrijeme
1: temperature zraka.
2: Vedro, da, temperature zraka.
1: Zadar i Šibenik 20, Knin 21, Velirat 23, Zadarska zračna luka 16, ugodnih u Gospiću 12 stupnjeva. Znači danas vruće, sunčano, bit će bure, jel? Čak i olujne pod Velebitom.
2: Eto.
1: Onda okreće na sjeverozapadnjak. Znači rekli bismo zadnjih nekoliko dana ništa novo.
2: Ništa novo, ništa novo.
1: Dobro vam jutro.
0: Dogodilo se na današnji dan.
3: Na ulicama Nürnberga 26. svibnja 1828. godine pronađen je dječak u priprostoj seljačkoj odjeći koji je jedva znao govoriti. Taj je dječak nosio pismo upućeno jednom časniku u kojem se od tog časnika traži da dječaka ili primi ili objesi. Taj se dječak s Nürnberških ulica zvao Kaspar Hauser. Obućar Weissmann koji je dječaka pronašao odveo ga je satniku Veseningu. Kod njega je dječak govorio samo želim biti jahač kao i moj otac, konja, konja, a na sva pitanja je odgovarao s ne znam. Odveli su ga na policiju gdje je napisao samo jedno ime, Kaspar Hauser. U pismu koje je imao sa sobom navedeno je da je rođen 30. travnja 1812. godine.
4: Dječak je bio star 16 godina, a intelektualno je bio razvijen kao dijete od najviše 6 godina. Bio je bolestan, imao je napade katalepsije i epilepsije. Nakon nekoliko mjeseci taj je misteriozni dječak naučio dovoljno dobro govoriti kako bi ispričao svoju životnu priču. Rekao je da je većinu života proveo u mračnoj izbi, ne većoj od 3 četvorna metra, u kojoj su bili samo slamarica i drveni konjić. O njemu se nitko nije brinuo, hranili su ga kruhom i vodom. Lice muškarca koji ga je povremeno posjećivao i koji ga je naučio napisati Kaspar Hauser nikada nije vidio, a nakon mnogo godina provedenih u sobici iznijeli su ga na sunce, on se onesvijestio i sljedeće čega se sjećao bilo je lutanje ulicama Nürnberga. Slučaj Kaspara Hausera pobudio je veliko zanimanje u tadašnjoj Europi. Neki su smatrali da je varalica, neki da je sin usvojen Napoleonove kćeri. Hausera je učitelj Friedrich Daumer naučio govoriti, čitati i pisati. Hauser je vidno napredovao, a u listopadu 1829. godine zakrabuljeni muškarac napao ga je sjekirom. Pokušaj ubojstva osnažio je priče o njegovu plemičkom podrijetlu i povezanosti s vladarskom kućom Baden. Hauser je toliko uznapredovao da je zaposlen kao prepisivač u odvjetničkom uredu. Misteriozna sudbina Hausera zainteresirala je i britanskog plemića Filipa Stanthopea, koji ga je preselio u Ansbach. Hauser je 14. prosinca 1833. došao u dvorski park Ansbacha, a obećano mu je da će saznati nešto o svom porijeklu. Nepoznati muškarac ubo ga je nožem u prsa, a Hauser je od posljedica ranjavanja umro nakon 3 dana. Na njegovoj nadgrobnoj ploči piše, ovdje leži Kaspar Hauser, zagonetka svoga doba. Rođenje mu je nepoznato, a smrt tajanstvena.
5: I mean to kill you in one minute, Ned, or see you hanged in Fort Smith at Judge Parker's convenience. Which will it be? Fill your hand, you son of a bitch!
3: Američki filmski glumac koji je postao simbolom western filmova John Wayne, pravim imenom Marion Michael Morrison, rođen je u Wintersetu 26. svibnja 1907. godine. Njegov je otac bio neuspješan ljekarnik, a obitelj se preselila u Kaliforniju gdje su pokušavali živjeti od poljoprivrede. Wayneovo djetinjstvo obilježeno je siromaštvom. U srednjoj školi igrao je američki nogomet, a zahvaljujući tom sportu dobio je stipendiju za studij prava. Prvi njegov posao na filmu bio je posao scenskog radnika. radnika. Kao filmski glumac debitirao je 1928. A dvije godine kasnije, u Velikom putu, westernu Raula Walsha, prvi je put bio glavni glumac. I tada je potpisan kao John Wayne.
4: Prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se 1938. godine, kada je snimio Poštansku kočiju, klasični western Johna Forda, s kojim će u karijeri često i uspješno surađivati. 40. godina postao je velika zvijezda, a status je potvrdio i ulogom autoritarnog vođe u filmu Crvena rijeka Howarda Hawksa, drugog važnog redatelja za njegovu karijeru. U to doba izgradio je i svoju tipsku ulogu, snažnog ali i ranjivog čovjeka, što je bilo u kontrastu s njegovom impozantnom fizičkom pojavom. Takve likove glumio u Fordovim westernima, Nosila je žutu vrpcu, Tragačima i Čovjek koji je ubio Libertya Volansa. Koncem 40. godina kao uvjereni antikomunist priključio se Filmskom savezu za očuvanje američkih ideala, kojem je cilj bio onemogućiti prodor komunizma u američki film, a 50. će godina postati jedan od instrumenata u vrijeme zloglasnog lova na vještice. Svoje ideale i naglašeno domoljublje i posvećenost američkom načinu života realizirao je i kao redatelj u filmovima kojima je doprinio izgradnju američkih mitova. U Alamu je režirao i glumio Davija Crocketa, a svoj je antikomunizam izrazio i u filmu Zelene beretke, kojim je podržao i američki vojni angažman u Vijetnamu. Oscara za glavnu ulogu dobio je za lik alkoholiziranog šerifa u filmu Čovjek zvan Hrabrost 1969. godine. Wayne je stradao za vrijeme snimanja filma Džingis Khan u pustinjama Nevade, gdje ga je pogodila smrtonosna radijacija koja je bila posljedica atomskog pokusa. John Wayne umro je u Los Angelesu 11. lipnja 1979. godine.
3: Američki jazz glazbenik, trubač, vođa orkestra i skladatelj, jedan od najvažnijih jazz glazbenika 20. stoljeća, Miles Dewey Davis, rođen je 26. svibnja 1926. godine u Altonu. Zahvaljujući majci, učio je svirati klavir, a otac, inače zubar, usmjerio ga je prema trubi. Nakon završetka srednje škole 1944. godine, otišao je u New York, gdje je upisao studij glazbe na konzervatoriju Juilliard. Počeo je svirati u klubovima Harlema i u dogovoru s ocem ubrzo je napustio Juilliard. Već 1946. prvi je puta ušao u studio kao vođa svog jazz orkestra, a u to doba bio je i član kvinteta Charlia Parkera. Svojim izvedbama u tom kvintetu najavio je novi smjer u povijesti jazza, cool jazz.
4: Sredinom 50. godina osniva novi kvintet i tada postaje vodeći jazzist. Tada je objavio 6 vrlo utjecajnih albuma, među kojima su Miles, Relaxin i Round About Midnight. Godine 1959. vođa je glazbenog seksteta koji snima jedan od najvažnijih albuma u povijesti jazz glazbe, Kind of Blue. Početkom 60. godina bavi se iznimno uspješno i orkestralnim jazzom. Njegova glazba ubrzo je postala vrlo cijenjena i popularna u Europi, a snažno je odjeknula u filmovima francuskog novog vala, posebno Louis Malle i Jean-Pierre Melville. 60. godina, zbog svađa i učestalih razmirica, prekida dotada iznimno uspješnu suradnju sa saksofonistom Johnom Coltraneom. Potkraj 60. godina i pod utjecajem razvoja rock glazbe, ponovno čini zaokret u karijeri i stvara novi jazz pravac Fusion. U svoju glazbu uvodi rock ritmove, električne gitare, a u vrijeme te promjene snima albume In a Silent Way i Bitches Brew. Miles se zbog života obilježenog konzumiranjem narkotika i velikih količina alkohola, sukobima s kriminalcima, problemima s policijom i prometnom nesrećom godine 1975. na dulje razdoblje povukao. Vratio se nakon 6 godina potvrdivši da se još jednom promijenio i svoju je glazbu usmjerio prema funkiju, hip-hopu pa i disco glazbi. Miles Davis umro je 28. rujna 1991. godine u Santa Moniki.
3: Britanski admiralitet oko 19 sati navečer 26. svibnja 1940. godine naredio da započne operacija Dinamo. Bio je to šifrirani naziv za golemu evakuaciju britanskih i francuskih vojnika koje je njemačka vojska opkolila oko grada Dunkerka. Njemačka je zemlje Beneluksa i Francusku napala 10. svibnja 1940. godine. U manje od dva tjedna njemačka vojska bila je na rubu pobjede. Francuska vojska i britanski ekspedicijski korpus bili su razbijeni, a britansko je zapovjedništvo odlučilo povući svoje trupe kako bi ih sačuvalo za slučaj moguće invazije Velike Britanije.
4: Glavnina britanskih i manji dio francuskih trupa okupili su se u Dunkerku, a Hitler je 24. svibnja izdao neočekivanu zapovjed kojom je na prilazima gradu zaustavio njemačke tenkove. Time je Britancima dao vremena da pokušaju organizirati evakuaciju. Vojni povjesničari zaustavljanje tenkova i omogućavanje evakuacije smatraju prvom velikom Hitlerovom pogreškom. Prvi britanski brod koji je iz Dovera isplovio prema Dunkerku 26. svibnja navečer bio je Monas Isle, turistički brod koji je inače prevozio putnike na otok Man. U tom trenutku masovna evakuacija činila se nemogućom. Trajale su ogorčene bitke za grad. Hitler je povukao svoju naredbu o zaustavljanju tenkova. Međutim, 27. i 28. svibnja evakuaciji su se masovno pridružili britanski brodovi svih vrsta. Prema Dunkerku je plovilo sve što može ploviti, od brodova ratne mornarice, turističkih brodova, putničkih brodova, privatnih jahti, brodova bolnica, pa sve do vatrogasnog broda londonske luke. Tisuće plovila su do 4. lipnja evakuirale 338.226 britanskih i francuskih vojnika, i to u vrlo teškim uvjetima pod čestim njemačkim zračnim napadima. Bila je to neočekivano uspješna evakuacija.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Budimo se uz osmijeh, glazbu
0: i priče koje uljepšavaju početak dana.
2: Što se tiče evo vremena, uz vrijeme nam čuli smo kako će biti sunčano i toplo, uz to idu i povoljni vremenski uvjeti na našim cestama, zastoj povremeno na dionicama gdje traju radovi. A što se tiče nekih izvanrednih prometnih događaja, malo dalje od nas na Jadranskoj magistrali autobus u kvaru, to je dionica Zaton Trsteno u mjestu Orašac, tamo se vozi jednim prometnim trakom. Zastoj su povremeni u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, a drugih posebnih naznaka
3: nema.
2: I naravno da ne čitamo o nekakvim prometnim zgodama, odnosno nesrećama i nezgodama. A što se tiče gradskih prometnica, jesi bacio pogled, je li što gradska uprava...
3: Običaj, pa
2: a je li? A pa to prepuštaš, prepuštaš meni, ali dobro, dok ja ne pogledam stranice...
3: stranice o, pa eto, prepuštiš ti sad.
2: Joj, kape, odmah ovako ujutro, oštro prema meni, dobro. Uglavnom, vidjeli smo jučer, možete vidjeti na našem portalu, evo, 6:30 je točno. Privremeno je zatvoren skate park.
3: To, da.
2: Dobro, tamo se sade stabla, pa će biti zatvoren do 15. lipnja.
3: I privremena regulacija prometa kod poliklinike do 29. svibnja.
2: Da, koje gledam tamo fino, ono, mislim, bivše haka nema, drugačija vizura grada, ali dobro, recimo da smo otvoreni promjenama, ali onim dobrim promjenama. Jesi vidio kojega djelatnika jutros?
3: A, čistoće, da. Uvijek, da.
2: Uvijek, uvijek, oni,
3: uvijek, uvijek.
2: Bicikleti.
3: A barem desetak ih do puta do radija Sretna.
2: Ma da, svak svoj je. Ide svaku svoj
3: kvart. U biti prođem kvart. Uvijek i ispred čistoće i tamo vidim.
2: A, oni se već mnogo raspoređuju. Da, da, oni su zaista...
3: Dobro jutro svima njima.
2: Da, dobro jutro i djelatnicima čistoće, a onda ćemo njihovog šefa danas
3: ugostiti. Ovdje, tako, da, oko 8.20, 8.25.
2: Tako je, pa možda čak i malo prije, jer ima ranije preuzete obveze.
3: Aha.
2: Ali u svakom slučaju, John Ivan Krstičević bit će ovdje, otvoren za vaša pitanja.
3: I to na 091-634-7959, govorni automat 0800-0043 ili u živo 314-315.
2: Tako je.

0: vode. Da, što se tiče vode i struje, ove servisne informacije, noćas, ne znam je li tvoja četvrta bila obuhvaćena ovom obavijesti, zbog radova nije bilo vode, ne samo u Bibinjama i u Sukošanu, nego i pa, skoro pa, veći dio grada Zadra. Ti si biće spavao ko beba.
1: Ja sam spavao ko bebica,
0: tako da... Zato ti imaš tako lijepi ten, da. Nema podočnjaka, to je sve fancy,
1: čio razdragan se
0: slatko,
1: pobudio,
0: da.
1: Da, da.
0: Bio je u mom kvartu, je bio, samo se smanjio malo pritisak, ali je bilo vodice. Ja brže bolje neki kablić napunila, onda sam skužila će biti, pa sad imaš šinu za robu.
1: Ti šetaš cijele noći, što?
0: To je neka tema za neke druge razgovore i druge sate. Ah. U svakom su one kulinarske emisije.
1: Ne bube, he?
0: Nego, ajme, ne smiješ ni lupati
1: po stolu. Ništa.
0: Ne smiješ
1: i malo
0: ništa.
1: Tiše pričat, smiješ... ferca jako, još će zvonik.
0: Strastveno. Dobro. Ništa.
1: Idemo, vodovod.
0: Znači, voda... to je bilo što se tiče noćas.
1: Dobro što ima danas, ima dosta toga.
0: Što je danas, 26.
1: Da.
0: Dakle,
1: Sukošan,
0: tvrtka...
1: ulica Punta.
0: Od
1: u razdoblju
0: do
1: od danas do 10. lipnja mogući su kratkotrajni prekidi u vremenu od 8 do 15 sati, znači Punta u Sukošanu.
0: A onda idemo u tvoje Bibinje?
1: Idemo u Bibinje od 8 do 14.30. Privremeno će biti obustavljena dotok vodom u Bibinjama, sljedeće ulice, obala Alfreda Lisice, Taline, Međuvrtin, Put Mira, Zvonimira Sikirića, Sokolska, Don Ante Fuzula, obala Don Marka Sikirića, Trsina, Put Donje Vode te Padrele.
0: Ja mislim da ove neke ulice, kao recimo Međuvrtin, nitko ne može izgovoriti
1: kako, treba,
0: kako osim naših

0: Bibinjaca. To je tako, tako da se mi odmah ispričavam ako nam naglasak nije dobar.
1: I sad idemo do struje, krećemo do tvog Galovca, predio prema groblju.
0: Ima jedno
1: struje.
0: Pitanje za Galovac i u Grintalici.
1: Je li, dobro.
0: Dobro.
1: Predio prema groblju od 8.30 do podne.
0: U Zadru Jurija Dobrile zapadni dio, Nikole Tesle od križanja s ulicom Admirala Jakova Šubića od Cezana prema jugu, otoka Rakešovanija zapadni dio od 8.30 do 12 sati, u Kožinu put zapadnog Gaja, povremeni prekid od 12 do 14, a u Zadru Skročini, Vidikovac, Bokanjac, novo naselje Bokanjac od 9 do 11.
1: Ali to nije sve. Mjesto Kraj, ulica Otočkih branitelja od 8.30 do 14 sati, vraćamo se opet u Zadar, put Ploča, ulica Vojvode Sandijelja Hranića, Mihe Barade i dio Benkovačke ceste od križanja s ulicom Matijaševa ograda prema istoku od 8 do 11 sati.
0: Put Gazića, ulica Građanskih Hrvata, dio Splitske od križanja s ulicom Slavka Perovića do križanja s ulicom Domovinskog rata. To je tamo oko Višnjika, športskog centra, od 11 do 15 sati i Punta 3 u Zatonu Šepurine od 8
1: do 12 sati. Znači, možemo zaključiti jako dosta radova danas kako djelatnika Zadarskog vodovoda.
0: Stoga pozdravljamo i HEP-ovce.
1: I HEP-ovce i ljude iz vodovoda.

0: Uskoro ćemo čuti duhovnu misao, mir i dobro, a evo podsjetnik na današnjeg sveca koga crkva danas slavi. Danas je spomendan svetog Filipa Nerija, kojega nazivaju trećim apostolom Rima i osnivač je oratorija, rođen u Firenci 1515. Kao jedno od četvoro djece plemičke obitelji, školovao se kod Dominikanaca, imao je zaista bogat život, pa ću ja malo preskočiti, ako vas više zanima, to lako možete naći podatke o njemu. Živio u Rimu, provodio život posta molitve, jeo tek malo kruha i povrća, studirao filozofiju, teologiju, bio izvrstan student, inače okupio ljude u skupinu u kojima se zajednički raspravljalo, učilo, molilo i slušala glazba i ljude bi obično pitao: dobro braćo, kad ćemo početi činiti dobro? Budući da nije bio samo čovjek riječi nego i djelovanja, svoje sugovornike vodio u bolnice pomagati bolesnima. Ukratko, Filip je živio evanđelje, kasnije je zaređen za svećenika, a uskoro su živio s nekolicinom drugih svećenika i počeli su ih zvati oratorijancima po oratoriju kojem su se okupljali. I ono što je meni najzanimljivije, da je on zaštitnik ne samo Rima, već i humora. Pa evo, nisam znala da postoji svetac koji je zaštitnik humora, tako da se njemu će se utjecati naš Željko. U svakom slučaju, mir i dobro nam slijedi, a nakon toga jutarnja kronika i čujemo se malo kasnije.
1: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.
2: Mir i dobro. Mir i dobro, dragi slušatelji. Francisco Fernandez Carvajal, Razgovarati s Bogom. Osjećaj božanskog sinovstva posljedica je dara pobožnosti i daje nam da se obraćamo Bogu s nježnosti i naklonosti dobroga sina prema svome ocu, a u drugima daje gledati braću koja pripadaju istoj obitelji. U Starom Zavjetu ovaj dar se očituje na više načina, osobito u molitvi koju je izabrani narod neprestano upućivao Bogu, molitvom hvale i prozbenom molitvom. Prisna povjeravanja u kojem potpuno jednostavno izručuje nebeskom ocu svoje radosti, tjeskobe i nadanja. Na poseban način nalazimo u psalmima brojne osjećaje koji obuzimaju dušu u njezinu povjerljivom odnosu s gospodinom. Kad je došlo vrijeme, Isus Krist nam je pokazao prikladan način kojim se moramo obraćati Bogu. Kad molite, govorite: Oče, u svim životnim okolnostima obraćajmo se Bogu takvim sinovskim povjerenjem: Oče, Abba. Na raznim mjestima Novog Zavjeta Duh Sveti nam je ostavio ovu aramejsku riječ Abba, što je bio nježan apelativ kojim su se židovska djeca obraćala svojim očevima. Ovaj osjećaj određuje naš stav i usmjerava našu molitvu prema Bogu. On nije neko otuđeno biće koje je nezainteresirano za čovjekovu sudbinu, za njegove težnje, borbe i tjeskobe. On je otac koji svoju djecu toliko ljubi da svijetu čak šalje riječ, drugu osobu presvetog trojstva, da ona postavši tijelom umre za nas i otkupi nas. To je onaj isti otac koji ljubi, koji nas sada djelovanjem Duha Svetoga blago prilači k sebi, koji stanuje u našem srcu. Bog želi da mu se obraćamo s punim povjerenjem poput male djece i onih kojima je to potrebno. Svaka naša pobožnost potkrijepljena je činjenicom: djeca smo Božja. A Duh Sveti putem dara pobožnosti poučava nas i olakšava nam ovaj povjerljiv odnos sina prema ocu. Gledajte koliku nam je ljubav darova Otac, djeca se Božja zovemo jesmo. Izgleda kao da je Sveti Ivan nakon riječi djeca se Božja zovemo napravio veliku stanku, dok je njegov duh duboko pronicao neizmjernost ljubavi koju nam je Otac dao. Nije se ograničavao nazvati nas jednostavno djecom Božjom, nego smo postali djeca u najizvornijem smislu. To je ono što uzvikuje Sveti Ivan: to i jesmo. Apostol nas poziva da razmatramo neizmjerno dobro božanskog posinstva koje smo primili milošću krštenja i potiče nas da pomažemo djelovanje Duha Svetoga koji nas pokreće da se odnosimo prema Bogu Ocu s neizrecivim povjerenjem i nježnošću.
3: Mir i dobro.
4: Više od radija, slušaj Zadar.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar. HR mreža. Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene kaznenog zakona. Nacrt novog očekuje se za 2 tjedna.
2: Sabor počinje ovotjedni rad. Na dnevnom redu razrješenje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
0: Unatoč primirju, Amerika napala ciljeve na jugu Irana.
2: U splitskom HNK večeras premijera predstave susret autorice Nine Mitrović.
0: I danas sunčano i vruće. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Jučer je održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Strašno ubojstvo drniškog maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
4: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Čim prije, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
3: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
4: Da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
3: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
5: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
6: A doživotna kazna zatvora, mislite da što
5: je to? I to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
3: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
7: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
3: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
8: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
4: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluke na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. I nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko tako predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
3: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnom skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić održat će konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti rezultate rada državnih odvjetništva u prošloj godini. Također će se osvrnuti na 2 godine svojega mandata glavnog državnog odvjetnika te postignute rezultate, a sve u povodu ovogodišnjeg obilježavanja Dana državnog odvjetništva.
1: Jutarnja kronika.
2: Saborski će zastupnici početi ovotjedno zasjedanje raspravom odluci Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove kojim se razrješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića jer odlazi na prestižnu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Zato će se morati imenovati novi guverner, a postupak je takav da ga Sabor imenuje na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja uz mišljenje Odbora za financije. Premijer Andrej Plenković jučer je rekao da još nije dogovoreno tko će naslijediti Vujčića, ali će biti uskoro.
5: Mi naravno o tome vodimo konzultacije, budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: U Zagrebu će se održati konferencija za novinare u povodu predstavljanja središnjeg registra stanovništva, na kojoj će sudjelovati ministar financija Tomislav Ćorić, ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleža, te državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić. Sudionici konferencije predstavit će ključne informacije o uspostavi i funkcionalnostima središnjeg registra stanovništva, te o njegovoj ulozi u poboljšanju učinkovitosti javne uprave i kvalitete službenih evidencija.
2: Premijer Andrej Plenković odlazi u službeni posjet Sjevernoj Makedoniji. U izaslanstvu su i ministar prometa Oleg Butković, gospodarstva Ante Šušnjar i obrane Ivan Anušić, te predstavnici hrvatskih tvrtki koji će sudjelovati na poslovnom forumu na Ohridskom jezeru. Očekuje se i potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Jelena Maštruk.
9: Iako je veliki broj hrvatskih tvrtki prisutan na tržištu Sjeverne Makedonije već desetljećima, cilj posjeta je uz političku potporu i jačanje trgovinske razmjene i uklanjanje administrativnih barijera za ulaganja. Ukupna robna razmjena između Hrvatske i Sjeverne Makedonije stabilno se kreće na razini od oko 220 do 250 milijuna eura godišnje s trendom stalnog rasta. Na sjeverno-makedonskom tržištu najzastupljenije su hrvatske farmaceutske i prehrambene tvrtke, te one iz područja strojarstva i energetike. Na poslovnom će forumu sudjelovati predstavnici Podravke, Atlanti grupe Končara, ali i tvrtke iz sektora vojne proizvodnje. Središnji događaj posjeta biće potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Što se tiče makedonskog pristupnog procesa Europskoj uniji, očekuje se da će se još jednom potvrditi čvrsta potpora Zagreba makedonskom europskom putu, te raspraviti razmjena hrvatskih iskustava iz pregovaračkog procesa.
0: Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Meta su bile raketne lokacije i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjeg vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Napadi dolaze u osjetljivom trenutku pregovora između SAD-a i Irana. Teheran priznaje da je postignut određeni napredak, ali upozorava da dogovor o završetku sukoba još nije na vidiku. Istodobno raste zabrinutost zbog mogućega novog pooštravanja krize na Bliskom istoku i novog udara na cijene nafte.
2: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne sustavne napade na ukrajinsku prijestolnicu. Sve se događa nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova, udari će biti usmjereni na lokacije za proizvodnju bespilotnih letjelica, te središta za donošenje odluka i zapovjedna mjesta. Više Anabela Lajkauf.
10: Spasioci i dalje rade na saniranju posljedica ruskih napada u kojima su ubijene dvije osobe u kojima su korišteni hipersonični projektili. Među njima i Orešnik, treći put u 4 godine rata. Oštećeno je 300 lokacija diljem Kijeva, a jedna od njih je i muzej posvećen tragediji u Černobilu. Njegova ravnateljica Vitalina Martinovska kaže:
11: od danas nema ni jedne prostorije u našem muzeju koja nije uništena. Treći je kat praktički izbrisan, a izgubili smo oko 40% muzeja izložaka. Nadam se da ćemo neke predmete pronaći nakon što raščistimo ruševine.
10: A te ruševine su u dijelu Kijeva Lukjavinki u pratnji ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe obišli veleposlanici 70 zemalja. Francuski veleposlanik Gael Versier:
12: mislimo da je ovim napadom Rusija zapravo pokazala svoju slabost. Zapanjujuće je što su sve uporabili, a žrtve i mete ponovno su bili civili.
10: I dok iz Moskve poručuju da su napadi bili odgovor na ono što nazivaju namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansku, ukrajinska vojska takve optužbe odbacuje i ističe da je pogođena elitna zapovjedna postrojba bespilotnih letjelica. Andrij Sibiha pak u vezi s najavom novih ruskih napada poručuje:
12: već smo prolazili kroz ovo i znamo što se događa kad Putin pojačava svoju retoriku. On pokušava utjecati na, kako ga on zove, zapadni mentalitet, bilo da se radi o nuklearnim prijetnjama ili zajedničkim vježbama s Bjelorusijom. To je njegov način da ponovno ismije sve mirovne napore.
10: A dužnosnik ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Poliščuk rekao je da je Rusija dovršila svoje prijedloge amandmana na američki plan od 27 točaka za rješavanje sukoba u Ukrajini, te je spremna predstaviti ih u novom krugu trostranih pregovora za koje se doduše ne zna kad će se dogoditi.
2: Američki državni tajnik Marko Rubio poručio je da su Sjedinjene Države i dalje spremne posredovati između Rusije i Ukrajine kako bi završio rat. Izjava dolazi nakon novog vala ruskih napada na Kijevu kojima su poginule 4 osobe. Rubio je nakon razgovora s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom rekao da svaki novi napad pokazuje koliko je sukob razoran i koliko je važno pronaći put prema miru. Moskva je u međuvremenu upozorila strana veleposlanstva u Kijevu na mogućnost novih bombardiranja.
0: Sjedinjene Države i Iran nastavljaju pregovore o mogućem sporazumu, dok Washington zadržava pomorsku blokadu i upozorava da dogovor još nije blizu. Istodobno Ukrajina traži hitne međunarodne konzultacije nakon novih masovnih ruskih napada na Kijevsku regiju, u kojima se koristila i balistička raketa srednjeg dometa Orešnik. Nakon prosvjeda u Beogradu, iz Srbije stižu optužbe da prosvjednici imaju potporu iz Zagreba, što dodatno pooštrava odnose u regiji. O tim vanjsko-političkim temama bit će riječi u mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je pojačane napade na Hezbollah u Libanonu te poručio da Izrael neće stati dok, kako kaže, ne slomi prijetnju na sjevernoj granici zemlje. Odlučeno je to unatoč primirju koje je na snazi od sredine travnja, ali koje se posljednjih tjedana sve češće krši raketnim i napadima bespilotnim letjelicama. Izraelska je vojska već izvela nove zračne udare na položaje Hezbollaha na jugu Libanona, a stanovnici dijelova Bejruta ponovno strahuju od širenja sukoba. Istodobno, Washington pokušava održati pregovore između Izraela, Libanona i Irana kako bi se spriječili novi veliki sukobi na Bliskom istoku.
0: Snažan potres magnitude 6,9 pogodio je sjever Čilea blizu grada Kalame, objavio je Američki geološki zavod. Podrhtavanje se dogodilo duboko ispod pustinje Atakame, a osjetilo se u nekoliko regija na sjeveru zemlje. Čileanske vlasti za sad ne izvještavaju o žrtvama i većoj šteti. Opasnosti od tsunamija nema.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta, uredila ga je Mateja Ištuk. Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. U povodu toga u Ministarstvu zdravstva održat će se konferencija za novinare na kojoj će se moći čuti svjedočanstva pacijenata s presađenim organima te podaci o broju darivatelja i obavljenih transplantacija, uspješnost programa i postignuća hrvatske transplantacijske medicine. Nacionalna transplantacijska koordinatorica pri Ministarstvu zdravstva Marina Premužić.
13: Ja bih rekla da je sam čin doniranja nešto najuzvišenije što osoba može učiniti za drugu osobu, a istovremeno dati nadu i život osobi koja je u potrebi, tako da tu po meni nema dvojbe i nema drugačijeg razmišljanja osim o darivanju, odnosno osim biti pozitivan prema darivanju. Zadnjih nekoliko godina održavamo stabilne brojke, otprilike 300 transplantacija, odnosno 300-tinjak presađenih organa na godinu i otprilike isto tako 30 darivatelja na milion stanovnika, tako da evo negdje se tu krećemo, što je vrlo dobar broj, odnosno vrlo dobar pokazatelj ako se uspoređujemo sa drugim zemljama i unutar eurotransplanta, ali i na globalnoj razini.
2: O donorstvu govorimo u emisiji Izaberi zdravlje. Poslušajte nakon vijesti u 8, urednica i voditeljica je Sandra Erak.
0: Na sceni 55 Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu u 20 sati je premijera predstave Susret autorice Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. Intimna psihološka drama donosi snažan susret oca i sina, te u njihovu odnosu otvara pitanja obiteljskih trauma, šutnje i nerazumijevanja. U predstavi igraju Trpimir Jurkić i Stipe Jelaska, a iz splitskog HNK ističu kako je riječ o dijelu koji publiku uvodi u vrlo osoban i emotivan prostor.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjetimo na važnije teme.
0: Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene kaznenog zakona. Nacrt novog očekuje se za 2 tjedna.
2: Sabor počinje ovotjedni rad. Na dnevnom redu razrješenje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
0: Unatoč primirju, Amerika napala ciljeve na jugu Irana.
2: U splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu večeras premijera predstave Susret autorice Nine Mitrović.
0: I danas sunčano i vruće. Temperatura od 29 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
14: Počele pripreme nogometaša za svjetsko prvenstvo, Beljo, najbolji igrač HNL-a, Marčinko ispala na startu Roland Garrosa. Košarkaši iz Zadra u finalu prvenstva Hrvatske, Cibona i Split igraće treću utakmicu. To su najvažnije sportske vijesti. Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otišao u Rijeku, gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruk i Matanović, dok će se ostali okupiti do petka. U planu su dvije prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. te Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku, a prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša kadetska U17 nogometna reprezentacija izgubila od Belgije u prvom kolu europskog prvenstva s 2-0. U drugom će kolu igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. U Zagrebu je sinoć održana gala večer hrvatskog nogometa, dodijeljene su nagrade najboljima u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Marko Šivak.
15: Diondrena Beljo, najbolji igrač Supersport HNL-a u sezoni u kojoj je predvodio napad Dinama, bio je i najbolji strijelac te član najbolje 11-orke prvenstva.
16: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše. Evo, to mi je prva u životu prošla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
15: Najbolji mladi igrač je Luka Stojković, vratar Marko Malenica, a za trenera sezone proglašen je Mario Kovačević. Liga je bila zanimljiva, konkurencija žestoka, a za najljepši pogodak izabran je volej Tomislava Duvnjaka na Poljudu.
14: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su Vjeljivić 6-3, 6-0, bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. Danas će na terene Roland Garrosa troje naših. U prvom kolu u 11 sati Marin Čilić protiv Francuza Kuamea i Dona Vekić protiv Francuskinje Tubelo, te nešto kasnije Antonija Ružić protiv Amerikanke Kruger. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama bio bolji od Cibone 83-78, čime je izjednačio omjer na 1-1. Treća utakmica je na rasporedu u četvrtak u Zagrebu.
1: Oglasi.
17: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
18: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
19: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
20: Idemo u Čatež.
21: Brzo, odmah.
22: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme i danas utječe stabilna jak anticiklona uz pritjecanje toplog zraka u takvim okolnostima. Jutros je posuda vedro, tek nešto malo da umjerene na oblakima u gorskim predjelima. Vrijednosti temperature zraka izmjerenimo u nekim mjestima u 6 sati, od Otočac najsvježiji sa 10 celzijevih stupnjeva, Gospić 12, Benja, Parkraj, Čabra i Zavižan 13, Daruvar 14, Ogulin, Osijek, Pazin, Plitvička jezera, Slavonski Brod, Sljeme i Varaždin 15, Gradište, Županje, Karlovac, Krapina, Križevci i Sisak 16, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krajnovo Gradište i Kutjevo 17, Ploče 18, Bilogora 19, isto kao i što je u Puli, Hvar, Malinska, Šibenik i Zadar 20, Knin, Makarska, Ogulin i Rovinj 21, Mali Lošin i Rijeka 23, Lastovo, Senj, Split 25, te Dubrovnik i Rapčak 26 celzijevih stupnjeva. Vrijeme je danas slično jučerašnjem, prevladavaće sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre uz umjeren razvoj oblaka, moguć poneki pljusak. Puhoće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu slaba do umjerena bura, ponova lebita na udare i jaka, a sredinom dana i poslije podne većina umjeren sjeverozapadnjak prema otvorenom moru, a jugozapadnjak u sobalu. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 29 i 33 celzijeva stupnja.
1: Oglasi.
6: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
7: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
20: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
21: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
24: Već od 180 eura.
25: Oglasi.
26: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
27: Slušaj Zadar, uvijek dobro jutro svima. 7 sati 21 minuta i dalje su tu uz vas. Suzana, dobro jutro Suzi.
28: Dobro jutro
27: Suzi. Danijele, dobro jutro i tebi. Ko je još tu? Toni Dunato.
28: Toni, dobro jutro.
27: Mislim,
28: Toni.
27: Mislim, Filip Puzov u vijestima.
28: Je, istina je. Evo, živo je, lijepo je. Vidimo da čistoća nam je oprala sve oko zgrade. Očito znaju da direktor stiže.
27: Da, danas se više nisam išao za tim. Da.
28: Nek se vidi kako rade.
27: Pa dole je invazija djelatnika.
28: Dolje je bilo. Da, dosta ih je bilo. A inače ih bude i na poluotoku svugdje, ali bile ovaj stroj za čišćenje.
27: Da.
28: Tako da nije lako ovima koji misle spavati. Moraju se ranije dignuti jer Space Shuttle se spusti.
27: Da.
28: Ovo ti dođe ko neki Space Shuttle. U svakom slučaju sve smo po čistim kalama smo došli sad. Naše kratke kave. Jel tako?
27: I lijepo je vani.
28: Joj, da, prekrasno. Da, ova temperatura cijeli dan, bilo bi baš divotica.
27: Dobro jutro svima, još jednom idemo mi svirati malo dok Suzi malo se pribere.

0: Evo nas Željko. U nastavku smo programa, pa ćemo malo se pozabaviti vremenom, ovim službenim podacima. Temperature u Zadru 20, temperature 21, isto toliko i Zadarska zračna luka, Knin 23, Veli Rat 24, Šibenik 25, u Gospiću 14 stupnjeva.
1: Da, a danas vrijeme je pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, na dijelovima Velebitskog kanala moguća jaka bura s olujnim udarima većinom ujutro i navečer. U drugom dijelu dana ponegdje u okretanju na sjeverozapadni vjetar, najviše dnevne temperature zraka od 28 do 33.
0: Dobro, da, 33 vjerojatno računa i neka druga mjesta osim Zadra, Zadar baš nije ovih dana prelazio 30,
1: da.
0: A temperatura mora je 19, ona bi evo, s obzirom da je sad prvo mjerenje u 7, onda bi ona mogla čak do 21 stupanj do kraja dana ići, i to je to, svima želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Budimo se uz osmijeh, glazbu
0: i priče koje uljepšavaju početak dana.
2: Priča kojom će vam uljepšati dan, to su vam servisne informacije. One su korisne, one nešto nisu lijepe, malo su suhoparne, ali su korisne. Evo vjerujem, pa recimo Zadarski vodovod ima danas najavu. Od danas pa do 10. lipnja tvrtka vodoinstalacije u Punta radit će u ulici Punta u Sukošanu, pa su mogući kratkotrajni prekidi u vodoopskrbi u vremenu od 8 do 15 sati, dakle za vrijeme njihovog radnog vremena, možda malo ostanete bez vode, sve tako do 10. lipnja. A isto tako u Bibinjama, Željko, obala Alfreda Lisice danas, Taline među Vrtin, Put Mira.
3: Zvonimira Sikirića, Sokolska, Don Ante Fuzula, obala Don Marka Sikirića, Trsina, Put Donje Vode te Padrele.
2: Od 8 do 14.30, kako si nisi mogao donijeti, a da Bibinje preusmiš.
3: Znaš gdje su Padrele?
2: Ne.
3: To je Punta sada dole, skroz na Puntu.
2: Da te ovoma preuzeo Bibinje. Bibinje moje milinje.
3: Ajmo slušati na Elektru.
2: Elektra, znaš li tu svoju pjesmu bibinsku najpoznatiju?
3: Znam.
2: Moraš da. Zadar, Jurija Dobrile, zapadni dio Nikole Tesla od križanja s ulicom Admirala Jakova Šubića od Cezana prema jugu otoka Rakešovanja, zapadni dio od 8.30 do 12.
3: Galovac predio prema groblju od 8.30 do pone. Kožino put zapadnog gaja, ali povremeni prekidi od 12.

0: Da se gubim, Skročini, Vidikovac, Bokanjac i novo naselje Bokanjac, bez struje od 9 do 11 i u kraju Otočkih branitelja od 8,5 do 2 i čekaj još malo doli. O, ima tu još Zatonše, Purine, Punta 3 od 8 do 12, aj ti, haha.
1: Gdje smo stali? Put Gazića, ulica Gradišćanskih Hrvata, dio Splitske ulice od križanja s ulicom Slavka Perovića do križanja s ulicom Domovinskog rata od 11 do 15 sati.
0: I put Ploča, ulice Vojvode Sandalja, Hranića, Mihe Barade i dio Benkovačke od križanja s ulicom Matijaševa ograda prema istoku, kažu HEP-u, od 8 do 11 sati.
1: Jesi rekla Šepurine, zato?
0: Jesam, Dušo, gubiš se.
1: Gubim se od 8 do podne.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Dobro jutro našem Zvonimiru Vogrincu.
2: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: Evo, vremenski uvjeti dobri, more se zagrijava, vruće nam je i stanje na prometnicama kakvo je?
2: Pa za sada je dobro.
1: Neka.
2: Dakle, vrijeme, rekli ste, povoljno, uvjeti za vožnju povoljni i neka tako ostane što se mene tiče do kraja ljeta.
1: Se. Ha, znači vi ste ljubite ljeta.
2: Pa svakako da, bilo draže ljeto od zime nekako. Nekako više volim kratke rukave nego jakne.
1: Sigurno, da, odmah se malo osjećamo lakše.
3: Rekla bi Suzana. Ali već priziva kišu, eto tako da znaš.
1: To sam samo htjela da malo padne Zvonimire kiše, ona, malo da zalije ovaj, i da nas malo
2: zbog
1: rashladi.
2: Vrta,
1: da, kojega, dobro.
3: Na balkonu.
1: Da, slabo to meni na balkonu se hvata, ali čisto malo da Sparinovu riješi, ali dobro. Ali ljeto u principu, naravno, uvijek ima svoje tako prednosti.
2: Tako je, dobri smo, evo, što se tiče stvarno stanja u prometu, nema nekih većih poteškoća, rekao sam, vremenski uvjeti povoljni, zastoji na dionicama gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Gužve su na zagrebačkoj obilaznici, ali to je već tradicionalno za ovo doba dana. Tradicionalno je i da se usporeno vozi na Istarskom ipsilonu u zoni radova između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Posebno je to na splitskom i dubrovačkom području. Dakle, poziv vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosni razmak između vozila. Imamo jedan autobus u kvaru na dionici Jadranske magistrale, zatom Trsteno u mjestu Orašac. Tamo se vozi uz semafore jednim prometnim trakom na izmjence. Što se granica tiče, danas bez dužih čekanja u putničkom prometu, ali je zato pojačan teretni promet i to na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Najduža čekanja za sada Jasenovac 7 sati na ulasku, Tovarnik 4 sata na ulasku, dakle vozači kamiona doista moraju imati puno strpljenja da uopće uđu u zemlju. U pomorskom prometu danas bez poteškoća, nema nekog jakog vjetra koji bi smetao na moru, dakle sve linije za sada plove redovite.
1: Odlično, Zvonimira, bilo nam je drago vas čuti, je li tako Željko?
3: Apsolutno,
1: apsolutno.
2: I meni je drago vas čuti.
1: Puno pozdrava, puno sunčanih pozdrava i neka nam ljeto traje, barem zbog kratkih rukava i šlapica.
2: Hvala vam.
1: Je li tako?
3: Pozdrava. I što manje posla.
1: Hvala vama.

0: Jedan mali podsjetnik na telefonske brojeve s kojima raspolažemo, dakle uz onaj 314-315 na koji se možete javiti, dragi slušatelji i slušateljice, kad budemo imali gosta, i, ali inače možete vi isto nazvati pa sad se javimo.
1: Da.
0: To je onaj 314-315, onda imamo taj WhatsApp,
1: 091-634-7959.
0: Tako je, i govorni automat na 0800-0043. To vam sve govorimo zbog teme koja nam je aktualna, to nam je čistoća, to su ovi lokotići, ključići, spremnici, kako ćemo otključavati, zaključavati.
1: Jeste li zadovoljni?
0: Da, to ćemo vidjeti, ovaj, što kaže.
1: Jesu lokotići još na vašim spremnicima?
0: I su završili negdje u moru, ne daj Bože. Da. Ako već bacate, nemojte u moru. Dobro, sada me, da,
1: vjerojatno,
0: a to je sad malo šala, crni humor. Mislim, o tome ćemo mi sve direktora pitati, ali vi slobodno nazovite tako što vas muči, što se tiče tih i sve oko čistoće. Zovite što više vaših poziva, to znači da je emisija i naš program učinkovitiji.
1: Da.
0: Mama mia.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20:15.

0: za sve generacije. Radio Zadar.
1: 8 sati, naša prva informativna emisija danas, naše vijesti, Filip Buzov.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobro jutro, održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se bolje regulirali nadzor i kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela. Među ostalim uvođenje doživotne kazne zatvora i produljenje zaštitnih mjera okrivljenika nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potreba za izmjenama potaknuta je nedavnim strašnim slučajem ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. A glavni državni odvjetnik Ivan Turudić održat će konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti rezultate rada državnih odvjetništava u prošloj godini. Također će se osvrnuti na 2 godine svojega mandata glavnog državnog odvjetnika te postignute rezultate, a sve u povodu ovogodišnjeg obilježavanja dana državnog odvjetništva.
0: Vijesti.
3: Iz svijeta, unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Meta su bile raketne lokacije i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Napadi dolaze u osjetljivom trenutku pregovora između SAD-a i Irana. Teheran priznaje da je postignut određen napredak, ali upozorava da dogovor o završetku sukoba još nije na vidiku. Istodobno raste zabrinutost zbog mogućega novog pooštravanja krize na Bliskom istoku i novog udara na cijene nafte.
2: Vijesti.
3: Potraga za hrvatskim planinarom na planini Visočici u Bosni i Hercegovini završila je tragično. Pronađeno je njegovo tijelo. Nestao je u subotu na području između vrhova Vito i Parić, nakon čega je počela opsežna akcija potrage Gorske službe spašavanja. Više pojedinosti o okolnostima znaće se nakon očevida i službene istrage. U programu Radio Zadar jutros gostuje direktor Zadarske čistoće John Ivan Krstićević. Kao što je poznato, čistoća je nedavno počela s podjelom lokota i ključeva za spremnike miješanog komunalnog otpada. Cilj ove mjere... igranom u Krešinom domu, a porazili su ih i sinoć u dvorani Gospino polje rezultatom 81-68. Marko Ramljak postigao je najviše 23 koša. Protivnika u finalu saznaće nakon majstorice koja će se igrati u Zagrebu, igrati Cibona i Split. Trener Zadra Daniel Jusup.
4: Pa znali smo da nijedan protivnik nije lagan, znali smo da Dubrovnik će igrati rasterećen, dakle oni su napravili veliki uspjeh ulaskom u polufinale. I sigurno znali smo da će traži šansu onako rasterećeno u toj polufinalnoj utakmici. U Zadru isto tako nije bila lagana utakmica, oni su se dosta dobro držali. Međutim, eto, nekako uspijemo zadržati nekako fokus do kraja i na kraju pobjede. Tako da kažem, Dubrovnik se pokazao stvarno kao odlična svrsta ekipa koja onako, šuterski dole pod košem, tako da onako, uz Amerikanca dobro, tako da je dobro, jako dobro koncipirana i nikako nam nije bilo lagano.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas je pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, na dijelovima Velebitskog kanala moguće jaka bura s olujnim udarima, većinom ujutro i navečer. U drugom dijelu dana ponegdje u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će od 28 do 33 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Filipe, hvala ti.
5: Molim.

0: Dobro jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju.
1: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
2: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
3: A kada je vrijeme za vrijeme, vrijeme i za našeg Duška Kraljeva. Lijep pozdrav, dobro jutro gospodine Duško. Se čujemo, jutro. Halo, halo.
4: Čujem, čujem.
3: Čujete, evo tu ste nam, dobro jutro, da čujemo kako nas to vrijeme danas očekuje.
4: Pa, očekuje nas, gori nebo, gori zemlja, rekao bi ovaj, ali... Mislim da to nije ništa neuobičajeno, da se to događalo, da će to događati bez obzira što je tek danas 26. mjesta svibnja. Čujemo se, jel?
3: Čujemo, čujemo. Halo. Da, da.
4: Aha, da, da. Pa evo, dobro je ovako što imamo, eto imamo sunce, imamo malo ranije ljeto, pa mislim da smo to i najavljivali u prognozama, da ćemo tako biti nekako na kraju svibnja. Evo, mogli smo uvesti jednu proslavu, dani sunca, pa što je bilo, kad imamo puno tih... glava, mogli bi slaviti sunce, iako oprez sa suncem, oprez zbog ovog visokog UV zračenja koji će biti tijekom današnjeg dana, ali toga sunca nemamo samo mi, ima veliki dio Europe, evo u Londonu temperatura ove jutarnja i u Zadru, što je malo neobičajno za mjesec svibanja, ali eto, događa se. Sve je to uvjetovano s ovom anticiklonom i ovim visinskim strujenjem i ovim toplim zrakom koji je došao sa Afrike, koji je donio ovu toplinu većem dijelu Europe, tako i nama. Danas ćemo imati temperaturu onu iznad 30 stupnjeva Celzija, na našem području negdje 31, negdje 32 stupnja, ali eto, imamo mi onaj naš ventilator, naš hladnjak, a to je onaj naš vjetac mora, naš majstral koji će u popodnevnim satima puhati kao što je puhao jučer i prekjučera i ovih prethodnih dana, tako da ćemo ipak imati malo ugodniju temperaturu nego što nam pokazuju ove brojke. Pojavit će se nešto malo i oblaka, ali ovo vrijeme lijepo sunčano, mislim lijepo sunčano, nekom lijepo, nekom možda ne lijepo, ali onaj sunčano pravo ovoga ljetno vrijeme nastavlja se sve do kraja tjedna, bez obzira na što će nešto temperature malo pasti, malo više će biti oblaka, vjetar će ovaj dnevni dalje ostati, noći će malo biti i burina, ali kažem, sve u svemu ono vrijeme je za poželjeti za mnoge, ali fali ovoga vodenog taloga, fali ovih vodenih kapi, jer imamo puno tog zelenila cvijeća, to treba tog vodenog taloga. Međutim, kažem, da li će toga biti u lipnju, vidjet ćemo, ali kažu suhi, svibanj, mokri lipanj, vidjet ćemo da li će tako biti, da li će se te puške ostvariti. Ali sad ćemo, danas ćemo uživati u tom ovoga toplom ljetnom vremenu. Temperatura mora normalno malo je krenula dalje, ona se evo pređe, čak na neki dijelima prelazi brojku 20, ali tu je negdje oko 20 stupnjeva Celzijusova dnevna, pa prema tome izvolite svi oni koji imate vremena malo u more, pokušajte vidjeti kako se osjećate sada sa tom temperaturom. Eto, to je uvod u to klimatološko ljeto koje dolazi naredni tjedan. A vidjet ćemo što će dalje biti, ali da ćemo u lipnju imati mali neugodni stvari sigurno, ali da li će ovo donijeti negdje nevrijeme ili negdje, pa sigurno da hoće, da će biti ove visoke temperature, visoka vlaga u zraku, će sigurno prouzrokovati negdje neugode koje ne želimo. Ali to je tako sa vremenom, kažem, zadnjeja su uvijek moguća, ali nećemo o tome, nego ćemo gledati one ljepše strane i uživat ćemo u ovom lijepom moru, ovom vjetru, ovim temperaturama i mislit ćemo da je ovo eto ljeto, iako još ljeto nije.
3: Upravo tako, kao što ste rekli, hvala vam lijepa, ugodan dan.
4: Hvala vama, do slušanja.

0: Jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
1: Evo nas, Suzi, tu smo i naš gost.
2: Tako je, nakon vremenske prognoze, kako smo je najavljivali, s obzirom na aktualnu temu o kojoj svi imaju svoje mišljenje i svoj komentar, jer se tiče svih nas, zato smo ovdje pozvali u studio direktora Zadarske čistoće, Johnny Ivan Krstičević. Gospodine Krstičeviću, dobro nam došli.
3: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Eto, kako ste?
3: Dobar.
1: Dobar.
2: Dobro, imamo mi pitanja za vas, imaju i pitanja i naši slušatelji, nadam se da će se javiti na 314 i 315, s obzirom da se ovih dana dosta govori o lokotima, o bravicama, taj projekt je krenuo, evo, uvodno recite kako protječe i ono temeljno najvažnije kod tog projekta, možemo reći.
3: Najvažnije je tu napomenuti da zapravo smo na takav način iznimno puno postigli podizanju svijesti da korisnici u zajedničkim spremnicima zapravo moraju na neki način brinuti ko u dodijeljeni spremnik stavlja otpad. Do sad se to odlagalo, stavljalo gdje ko htio, međutim otvaranje CG Obiljane Donjih jednostavno smo prisiljeni uvesti varijabilni dio i unatoč svim reklamama, kampanjama, dopisima, niti jedno nije izazvalo efekt kao postavljanje ovih bravica. Na takav način smo dokazali da zapravo ne želimo čekati reklamacije na visoke račune, želimo podizati svijest naših građana i mislim da smo u tom dijelu zadovoljili naš plan.
1: Koliko je ovo do sad podijeljeno lokota i kakav je odaziv građana?
3: Pa mi smo brage na svim spremnicima 1100 litara postavili. Oko 200 lokota je podijeljeno. Moramo znati da pojedini ulazi i nemaju svog predstavnika. Pojedini predstavnici ne žele to preuzeti, ali mi s naše strane smo mirnije smo napravili, dali zapisnik da ako i nisu nazočni da mogu doći u čistoću uzeti lokot i ključ.
2: Dobro, sad mene zanima me, evo, kakve su prve reakcije? Ima dosta kritika, dosta ljudi tome se kritiziraju, smatraju da to nije dobro, da tko će to otvarati, zatvarati, da se onda ti spremnik napuni, više ga ne možete ni staviti pod lokot jer je prepun, a evo čujem da su negdje i završili u smeću, da su jednostavno bačeni.
3: Pa gledajte, mene kolege zovu i kažu, pa si ti poludija, mi to ništa nismo radili u svim gradovima, to je obveza korisnika i svi su oni to napravili iz svojih pričuva. Mi smo i krajem prošle godine i gradonačelnik sazvao upravitelje zgrada i aktivirali tu temu, da jednostavno sa svojim predstavnicima stanara iznađu nekakva rješenja, međutim po tom pitanju se ništa nije dogodilo, jer kažem vam, ponavljam ponovo, ni po zakonu, ni po odluci mi nismo obvezni to raditi. Nije naš zadatak da stavimo u red pojedine kvartove i pojedine ulaze ko će što i kako kontrolirati. Mi imamo osim kritika i puno fantastičnih primjera gdje ljudi dolaze, gdje ljudi tražu rješenja, gdje ljudi jednostavno tražu da li mi, ako smo na 5 ulaza na 3 spremnika, da li možemo mi 2 ulaza na 1. U pravilu takvim zahtjevima izlazimo.
2: Razumijem. Ali evo, oprašao vas prekinula, znam da imate drugih obveza, pa sam htjela iskoristiti više vremena i poziv našim slušateljima na 314 315 da se jave sa svojim pitanjima i evo prvim iskustvima. Ako ih imaju, to znači da i bez tih bravica i lokota, ako je disciplina u tom dijelu grada, odnosno u tom kvartu, onda se može i bez toga, znači spremnici, odnosno ako se više razvaja otpad, može biti manji broj pražnjenja, manji račun. Znači može se to regulirati i bez tih bravica i
3: ključeva. Tako
2: okay,
3: je.
2: To je samo
3: može se dobro regulirati bez toga, pa imamo i vidite po gradu da ima ovih smetlarnika koji su pojedine zgrade postavili. Mi čekamo dozvolu za GDPR da zapravo pokrenemo ove nadzemne polupozemne spremnike. Mislim da je to jedno suvremeno rješenje koje nekako u budućnosti se treba postaviti po gradu Zadru. Ali jednostavno, ponavljam, Segeo Biljane je izazvalo svoju reakciju i mi moramo, što je prije bila zakonska obveza, uvesti naplatu vremenog dijela.
1: Znači ti lokoti u svakom slučaju samo su nekakva, možemo reći, prijelazna faza.
3: Apsolutno, ja se nadam da to je prijelazna faza, jer vi kad pogledate sve zadarske medije, mi smo imali doista kampanju vezanu uz varijabilni dio, vezano uz nadzor spremnika, vezano uz CGO, vezano uz odvajanje otpada, tako da ovaj, jasno nam je da će ovo potrajati, da ovo proces niti jedan veliki grad nije pošao bezbolno.
2: Imamo telefon.
3: Može,
2: oprostite. Može. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Izvolite, evo pitanje za gospoda Krstičevića.
4: A zašto gospodin Krstičević kaže da je podijelili su lokoti kad nisu? Ja idem po gradu, nema ja auto, ja šetam sam, nema puno lokota, nema pa. I od kad će početi varijabilni dio?
3: Varijabilni dio već počeo. Već je počeo, a kažem vam, prošli smo sve predstavnike stanara i ko želi može na dnevnoj bazi ili nazvati čistoću ili doći
4: niste prošli.
1: Koji dio konkretno?
3: Koji dio, pa ću vam...
1: Recite koja adresa?
4: Bude Borjana, zapravo to je stara ulica Vinka Paulskog. Tamo
1: dobro.
4: Sandučić postoji od predstavnika, zašto niste obavijest stavili, ako me slušali?
3: Evo, ja ću doista provjeriti tu informaciju i
4: samo nema nijednog lokota.
3: I reagirati, ali moje informacije kažu da su brage postavljene po svim spremnicima.
2: Dobro, da će biti postavljene. Hvala vam. Hvala puno. Vam. Što se tiče ovog varija... Aha, recite.
4: Još jedna primjedba. I sad vi mislite da će stanari, što svi prije radili, da će stanari ubacivati onaj miješani otpad u zelene kante. Neće. Da bi bilo što manje u onoj zelenoj, sad će sve u one narančaste koje su odmah pored.
3: Ja se gospodine s vama slažem da će to tako biti, ali tako je i do sada, nažalost.
2: Tako je i do sada,
3: ali to je onda problem broj dva kojim ćemo pristupati rješenju.
2: Hvala vam. Hvala gospodinu. Čini mi se da bi to trebalo nadgledati, to recimo u Zagrebu su na taj način kažnjavali kad su bacaju krive kese.
3: Ma gledajte, zapravo Zagreb nikad nije ni
2: dobro, ali primjerice...
3: kvalitetno riješio to, oni su samo dali mogućnost vrećice građanima i na tome su stali, jer zapravo to doista je za Zagreb projekt koji će trajati godinama.
2: Dobro, sad ne bi ja o Zagrebu, nego samo sam htjela reći da li bi trebalo, da li se to može ići pod neke sankcije, recimo da komunalni redari na to reagiraju kad bi se tako nešto uočilo, ali imamo evo telefon.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Recite.
5: Molim vas, tražila sam gospodina direktora čistoće, nisam mogla da dođem do njega, da mu se obratim, zato što imam problema u vezi što sam etažirala ja sama, budem u svojoj kući i meni je dostavito uplatnica 5, a ja sama živim ovdje. Ja
3: evo gospođo, sutra u 8 kod mene u ured, očekujem vas.
1: Eto ga.
2: U 8.
1: U čistoću?
3: U čistoću, naravno.
2: U glavnu zgradu.
3: Ako može tamo.
1: Jel može?
5: Halo?
2: Hoćete moći ići u glavnu zgradu tamo gdje je čistoća?
5: U glavnu zgradu?
2: Da,
5: gdje
2: da.
5: Čistoće?
2: Evo, direktor vas čeka.
3: U osam, molim vas.
2: Ponesite papire što treba i to ćete riješiti
3: tamo. Pa ćemo raspraviti situaciju.
1: Evo vidimo, taj novi sustav otplate otpada izazvao u biti dosta reakcija građana. Jesu li nakon prvih računa stigle brojne pritužbe?
3: Naravno da su stigle, mi smo to očekivali, ali imate situaciju tamo gdje nisu spremnici bili pod nadzorom, pa su računi 19 eura, 18, 20, kako kome. Tako da mislim da kad se ti isti spremnici stavu pod nadzor, da će onda ti računi biti manji. Znači mi smo svjesni svega, ali trebali bi građani biti svjesni kako jednostavno nije to samo CGO, nego i gorivo i sve, imamo naznake da će struja poskupiti, o rezervnim dijelovima da ne pričam. O povećanju plaća da ne pričam, tako da jednostavno kad pričamo o gospodarenju otpadom, To nije samo pokupiti smeće.
2: Hvala vam.
1: Pozdrav, recite.
6: Da, ma ja bih samo htio reći gospodinu, neka pošalje nama na otoke one vreće žute da možemo skupljati smeće, a ne da iz kanti smetlari naši koji su vrijedni da kupe to. Neka nam vreće, pa ćemo mi u vreće staviti i one će lako moći. Oni nemaju vreće već dva mjeseca, nemaju tih vreća. Mi ih pitamo stalno, a nema tih vreća.
3: Ja mislim gospodinu da vi na otoku imate naređen ste spremnik, ne znam sa kom se otoku radi.
2: Molat je to, ja mislim.
6: Što imamo?
3: O kom otoku pričamo?
6: O Molatu pričam. Znači,
3: u Molatu vi ćete dobiti kao u Zadru spremnike ove narandžaste i tamo ćete... Tamo
6: dobro,
3: ćete...
6: brate, ali moramo, gospodine, oprosti, ali moramo mi sada bacati, dok mi to ne dobijemo...
3: Dobro, dobro. Kontaktirat ćemo vas u Molatu pa ćemo naći promptno rješenje.
2: Hvala našem slušatelju. Dobro, govorili ste dakle o tome s obzirom na povećanje računa. Jeste li vi sada po novome, ako ima postoje određena dugovanja, sve stavite na istu uplatnicu?
3: Pa gledajte,
2: bez nekih posebnih objašnjenja.
3: Ovako, pokušavamo napraviti da ta naplata bude što bolja, jer strašno puno imamo računa koji treba slati na ovrhu, a onda su sami time i povećani troškovi. Naše analize, samo kad pričamo o gradu Zadru, oko 8.500 dužnika od nula pa naviše, da se više od 5.000 odnosi na korisnike gdje su priskoknuli jednu ili dvije rate. I u kontekstu kao i druge komunalne firme, gornji dio je račun, a dolje je generirana uplatnica sa računom za taj mjesec plus dugovanje.
2: Da, nije.
3: Svako od korisnika može doći i zatražiti šta je to. Ima takvih situacija, a ima situacija gdje ljudi jednostavno kažu, a super da ste me posjetili, i platu odmah.
2: Dobro,

0: komunalne firme. Dobro. Mislim da smo se velika većina nas s time već susreli.
1: Dobro.
2: Evo, recite nam, evo, građani, kao što ste rekli, sada plaćaju taj varijabilni dio računa, odnosno broj praženja samih spremnika. Jesu li po vama, eto, sa stanja na terenu, možda zadani počeli više odvajati sada otpad kako bi smanjili te troškove?
0: Pa, po meni da. Po meni da, brojke tako kažu. Mislim da to mora biti još bolje. Opet ću ja ponoviti onu svoju, odvajanje otpada zapravo treba postati stil života. Dobro je, super što će to biti računi manji u odnosu kad ne bi odvajali, nećemo ni taj dio zanemariti, ali mislim kad nam to uđe, što se kaže ono, u krv, da mi odvojimo kako treba, onda će priča o računima pasti u drugi plan. Naravno da Zadar kao peti grad u Hrvatskoj zaslužuje suvremenu sortirnicu, sa gradskom upravom se i na tom području radi skupa sa firma Neko iz Biljana i mislim da u budućem periodu tu treba napraviti značajan iskorak.
1: A gospodine Krstičeviću, što sam htjela pitati, znači tri puta tjedno dolazi čistoća u određene kvartove, znači s vremenom i to je onda maksimalan.
0: Ne,
1: to je,
0: ne,
1: recimo,
0: ovako.
1: Ako znači, tri puta isprazne spremnik, ako isprazne spremnik, ne, znači to je maksimalna cijena tog ovaj računa za mjesec, za taj cijeli kvart.
0: Ovako,
1: znači trebalo bi što više
0: ovako razdajati. Je po odluci, je dva puta tjedno. Normalno da ima punktova gdje smo mi, neću reći gotovo na dnevnoj bazi, ali jesmo. Tako da sve te nekakve kritične točke mi sukcesivno rješavamo i,
1: dobro,
0: i na mjesečnoj bazi nastavimo da bude sve manje.
1: E, sad ovako, samo oprosti Željko, polupozemni ovi spremnici, samo kad budete ih nabavljali za ubuduće, oni otvori bi trebali biti malo veći, jer su nam se slušatelji javili da ovi otvori za plastiku, recimo za deterđent od 3 litre, ne može proći kroz taj polupodzemni, ili malo veća nekakva kutija, uglavnom, ako se ne, dobro, ne slaže se sa mnom.
0: Znači, s obzirom da nešto znam i o deterđentima, prolazi sigurno.
1: A, kažu da nešto ne može
0: prolazi
1: baš.
0: Sigurno,
1: eto, dobro.
0: Ali nije normalno, zato i je taj otvor.
1: Dobro.
0: Da ne može unutra svašta biti, ako je to nešto veće.
1: Dobro.
0: Postoji u reciklažna dvorišta Diklo Gaženica i onda se tamo odnose, ali mislim da naši korisnici, koliko bi trebali koristiti ta reciklažna dvorišta, nisu u punom kapacitetu i dalje jednostavnije ostaviti na javnoj površini i dalje tu imamo puno, mm-hmm, puno problema i puno vrtnja.
1: Da čujemo našeg slušatelja ili slušateljicu, što nam je najdraže. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Evo, ja bi imala jedan prijedlog za vezano za kartone, onaj kontejner za karton.
0: Slušam, mada mislim da smo već na dobrom putu i vi i ja.
3: Ja sam to uočila, zapravo to se stalno događa, da ovi što imaju pogotovo poslovne dućane i tako velike dućane te kartone, da uopće ne paraju te kartone, nego da ih onako u cijelom volumenu ubace u kontejner. Što znači, on ubaci 3-4 kutije velike kutije zbilja i dalje nema di stavljati niko drugi. Tako da ovi, valjda bi oni trebali dobiti naređenje na svoju adresu da taj karton isparaju, usitne i onda ubacivaju u kontejnere.
0: Tako je, iz tog razloga, gospođo, hvala na pitanju, čistoća će plave kontejnere sama zaključat i ostat će samo na vrhu onaj uski dio.
3: Aha.
0: Tako da kutije kao takve više neće moći unutra ulaziti, nego će se morati ili spresati ili rasparati, povaciti unutra. Na takav način ćemo dobiti to da puno više kartona stane, dobit ćemo čisti karton koji nešto i vrijedi i onemogućiti isto onečišćenje tako kartona.
1: Da ne ostanem dužna, našem slušatelju od prije par tjedana zvao Grintalicu kad je tek krenula podjela ovih lokota. Tu ima nešto što ste već odgovorili, ajmo ga poslušati pa da vi do kradu prokomentirate.
4: Volim grad kad je obasjan suncem i cvijeće miriši na obali Branimirovoj, na Relji, tako dalje. Sada u gradu se radi na sve strane, obnavljaju se fasade naših zgrada. Vjetar raznosi stiropore svudi po ulicama, a sad ovi naši u čistoći su se dosjetili da nam zatvore naše kante od smeća sa bravicama.

0: A pitam se kome je to palo na pamet da tako nešto bravare za poslu, odakle će nabaviti lokote, ključeve, podijeliti iljade ključeva po našim gradu. Ko će biti zadužen da taj ključić drži sebi i da ujutro ovima koji odnesu smeće odključa taj kontejnerić?
1: U kojem ste dijelu grada?
0: Ja sam u ulici Miroslava Krleže. Imamo dva dućana. Ta dva dućana bacaju masu spize u iste te naše kontejneriće. Imaju kašeta pustih od ambalaža ovog onoga hrane. Bogu zaplakati kad pogledate koliko hrane se baca.
1: Da, naš slušatelj je sve puni ovako pjesnička duša.
2: Da.
1: Ovaj prvi dio smo prokomentirali ste, ali ovaj drugi dio me zapravo zanima, ovo oko trgovina, mješovite robe, znači razni imaju oni. Dakle, što je s tim poslovnim subjektima koji dijele spremnike sa jednom zgradom? Kako se to rješava?
2: Da, oni su i dalje dio tih spremnika. Sve više imamo zahtjeva, pa i od poslovnih korisnika, ali i od stanara, da razdvojimo svugdje gdje postoje nekakve tehničke mogućnosti da oni dobiju
1: svoj
2: spremnik ćemo mi napraviti i mislim da ćemo na takav način smanjiti broj nezadovoljnih korisnika iz reda kućanstva, tako da kažem vam, podizanje svijesti u varamljenom dijelu je proces i to će trajati, mi računamo sigurno do nove godine, ali ako ne jače, jer to tema koja se uvijek će se potencirati na ovaj način.
1: Dobro, a recimo sad kad se prijavite poslovne subjekte, znam da je bilo 5-6 tih kontejnera na autobusnom kolodvoru kod ovoga pothodnika. To je isto, to je isto bio problem, to ste nekako uspjeli riješiti. To
2: jesmo.
1: Bunili
2: su se ti isti poslovni korisnici koji
1: kako oni sad
2: koji
1: to?
2: Jednostavno imaju prostora gdje to staviti, ali ja to njima u tom trenutku bilo. Inače, intencija svih nas je neka naš kontejner bude što dalje od mene.
1: Jasno, da.
2: Ali je to nemoguće.
1: A
2: ne u
1: Zadru,
2: pa oni su tamo i u unutrašnjosti strane bivše željezničkog kolodvora postavljali dobro spremnike i jednostavno su se ljudi navikli da sad tamo
1: Dobro, pa ljepše sad jer bilo je 6-7 kontejnera, pa onda je zapravo jeste
2: i donje s južne strane autobusnog kolodvora i to se isto maklo. Mislim da takve točke ćemo sve rijeđe imati, ali ćemo tražiti nekakva rješenja koja su korisna i za korisnike i za čistoću.
3: Kakav je interes, ispričavam se Suzi, kakav je interes za ove smeđe spremnike za bio otpad i hoće li upravo odvajanje tog bio otpada donijeti nekako i najveće uštede?
2: Pa gledajte, moramo znati da bio otpad čini trećinu cjelokupnog otpada i normalno da će donijeti u onom dijelu gdje da će se ta zelena kanta što manje iznositi. To je puno lakše u obiteljskim kućama nego u višestambenim zgradama. Meni na desetak ljudi su prišli i rekli super da smo dobili to. Imaju oni koji to ne žele, to je njihovo legitimno pravo. Mi smo što se tiče kanti za bio otpad pregazili cijeli grad. Svak je koji je htio dobio spremnik, oni koji će se naknadno sjetiti, htjeti, uvijek mogu doći u čistoću i dobiti taj isti spremnik.
3: A recite mi, samo otvaranje CGO Biljane Donje, to koliko u biti promijenilo svakodnevni vaš rad zadarske čistoće, to troškovi prijevoza?
2: Troškovi su tu glavna stavka koja je promijenila sve. Po meni je to dobra stvar. To je moderan kompleks koji na drugčiji način tretira otpad nego sve što smo do sad radili. Najgora varijanta je skupiti otpad i baciti na odlagalište. Mislim da je s ovom pričom počelo kraj takvog razmišljanja, da nas slijedi u tekućoj godini i zatvaranje dikla i početak sanacije i svašta nešto što taj dio grada, zapadni dio, već godinama čeka. Ja se nadam da će se to krenuti u realizaciju čim prije.
3: Imamo telefon. Halo?
4: Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Ja bi ovo za čistoću rekla. Recimo ovdje u Miroslava Krleže, ulike u Miroslava Krleže, pod depadansa se sikla trava, zelenilo, ovo ono, i to stoji mjesecima onda na hrpi kod kontejnera i nikako to da pokupe. Ko to treba pokupiti da odnese to, to zelenilo ispred kontejnera?
2: Ma ja ću sad ovako iskreno odgovoriti da to zelenilo nije došlo samo od sebe. Neodgovorni pojedinac je sigurno tamo umjesto u reciklažno dvorište, što sam i prije rekao, lakše staviti na javnu površinu, pa će to već čistoća prije ili kasnije doći pokupiti. Mi ćemo sigurno to skupiti jer sezona dolazi. Nekad ostavljamo čisto da i na takav način educiramo
4: ali
2: naše građane.
4: Ja sam nedavno pala na zapela na jednu granu i pala
1: To je sve stvari ljudi, je ono čemu cijelo vrijeme govorimo, da je velika odgovornost, a nama bez suradnje i bez osviještenosti o razvajanju, da nam to postane stil života, ne možemo ići naprijed. Dobro, hvala našoj slušateljici. Željko, ga si spomenuo, taj bio otpad. Da. To se obrađuje, nosi tamo u CGO, oni tamo to je super, mjesto sviđa.
2: Tamo se obrađuje, tako da...
1: Dobro, papir vam se isplati, jel' tako? Isto?
2: Papir, a ovo drugo ništa.
1: Papir, ovo ništa. Najteže je ovo sa recikla, ova plastika. Gdje to završava? To niko ne zna.
2: No kako ne zna? Pa imamo firme koje dobine natječaju i nosi je sobom u sortirnicu i sortiraju, zbrinjavaju. Tako da
1: nisam mislila da vi to ne razvijate, nego daljnji njezin tijek, ali
2: mislim da nije ni tema ni čistoće kamoli običnih granika. Ono što mi moramo i što trebamo, to je ono prvi korak za da odvojiti otpad.
3: Recite vi nam, evo, turistička sezona pred vratima.
1: Ima telefon.
3: Imamo telefon. Halo.
1: Dobro jutro. Aha, dobro.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Recite, evo zadnje pitanje danas, da čujemo.
5: Evo, da pozdravljam vas i vašeg gosta u studiju. Imam jedan problem u vezi tih spremnika za smeće. Već imam veliki spremnik sa narančastim poklopcem i za bio otpad. Mi je jednostavno polupan. Znači, kad dođu radnici, oni njega u oči to bace i lijepo je pukao.
2: Gospođa, molim vas, koja je to adresa?
1: Dajte adresu jer direktor mora biti na jednom drugom mjestu već 10 minuta.
2: Dajte mi adresu ili prijavite u čistoću, ali već kad smo sad u kontaktu, dajte mi adresu da pošaljem djelatnike da vidim.
5: Grgura Barskog Zadranina 30D, pardon.
3: Dobro.
1: Dobro, eto, hvala vam gospođo, srdačan pozdrav, hvala svim slušateljima, hvala direktoru Krstičeviću.
3: Evo i za kraj samo poruka građanima.
2: Uvijek isto, kontrolirajte svoje spremnike i odvajajte otpad.
3: Kratko i jasno. Hvala vam.
2: Hvala vama, pozdrav vašim slušateljima.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Da je ljubav moja, 9 sati, nove vijesti, Filip Buzo.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro još jednom u programu Radio Zadra. Jutro se gostovao direktor Zadarske čistoće John Ivan Krstičević. Uvodno je otkrio kako je završen proces podjele lokota i ključeva za spremnike miješanog komunalnog otpada po zadarskim četvrtima. Istodobno, s uvođenjem veće kontrole spremnika, građanima su na kućne adrese stigli novi računi, koji se sastoje od dva dijela, fiksnog i varijabilnog. Skuplji računi neke su građane neugodno iznenadili, priznaje direktor čistoće.
3: Naravno da su stigle, mi smo to očekivali, ali imate situaciju tamo gdje i nisu spremnici bili pod nadzorom, pa su računi 19 eura, 18, 20, kako kome. Tako da mislim da kad se ti isti spremnici stavu pod nadzor, da će onda ti računi biti manji.
1: Vijesti.
2: Iz zemlje je održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se bolje regulirali nadzor i kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela, među ostalim uvođenje doživotne kazne zatvora i produljenje zaštitnih mjera okrivljenika nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potreba za izmjenama potaknuta je nedavnim strašnim slučajem ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Premijer Andrej Plenković odlazi u službeni posjet Sjevernoj Makedoniji. U izaslanstvu su i ministar prometa Oleg Butković, gospodarstva Ante Šušnjar i obrane Ivan Anušić, te predstavnici hrvatskih tvrtki koji će sudjelovati na poslovnom forumu koji će se održati na Ohridskom jezeru. Očekuje se i potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu.
1: Sport.
2: Košarkaši Zadra izborili su finale prvenstva Hrvatske nakon što su i u drugoj polufinalnoj utakmici slabili protiv Dubrovnika, ovoga puta u gostima rezultatom 81-68. Zadrani su tako bez poraza zaključili seriju i prvi osigurali borbu za naslov prvaka. Kapetan Zadra Marko Ramljak.
4: Prava play-off utakmica, vrijedna polufinala, stvarno smo dali sve od sebe i mi i oni. Oni su kao i prvo utakmicu testirali baš puno taj naš šut, imali su faza gdje su bolje pogađali, gdje su manje pogađali, nekako sam tu malo ubili ritam, ali mi dok smo nas nekada smo dobro trčali, mislim da smo na tome stvarali razliku, ali kad bi malo došao i zamor, promašimo neke šuteve, malo glupi neki odluka, možda onda bi se vratio oni tako, nije naivna ekipa, ni slučajno u polufinalu, super je tu igra, stvarno dobra ekipa, jedan čest i na plasmanu u polufinale, a i svoje ekipe na novom finalu.
2: A u osnovnoj školi Bartula Kašića danas će se održati Dan sporta, organizaciji plazma sportskih igara mladih. Djeca iz Zadra natjecat će se u graničaru i atletici, a najbolji će izboriti nastup na državnoj završnici sredinom srpnja u Rijeci. Organizatori ističu kako igre već 30 godina promiču fair play, prijateljstvo i zdrave životne navike. Sudjelovanje na svim natjecanjima potpuno je besplatno. Mateja Kekez, voditeljica odnosa s javnošću sportskih igara mladih.
5: Mladi sportaši iz Zadra zaigrat će graničar i utrkivat će se na 60 metara, a sve u cilju kako bi pobjedili naravno i išli s nama u Rijeku na završnicu 30. sezone plazma sportskih igara mladih. Dan sporta okupit će djecu 2015. godište i mlađe, te 2017. godište i mlađe. Ono što nas posebno veseli je graničar, koji je uvijek jako popularna disciplina. U graničaru igraju miješane ekipe, dječaci i djevojčice. Na taj način se promiče tolerancija, inkluzija, prijateljstvo, ali usvajanje zdravih životnih navika. I želimo sreću svim mladim sportašima.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru nam je temperatura zraka 23 stupnja, Gospić 20, danas pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena na dijelovima Velebitskog kanala, moguća jaka bura s olujnim udarima, većinom ujutro i navečer u drugom dijelu dana, ponegdje u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će od 28 do 33 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: To su bile naše vijesti u 9. Hvala ti, Filipe.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A do naših malih oglasa koji su na rasporedu 9 sati i 15 minuta, čuli ste Ide glazba.

0: 314-315, još smo tu u malim oglasima, čekamo vaš poziv ukoliko neko želi nešto oglasiti, da prodaje, kupuje, poklanja. Mi smo tu. Suzi, što ti kažeš?
1: Ništa, ne znam što bi ti rekla.
0: Jel?
1: Da, danas je takav dan.
0: Kakav?
1: A tako, nisam baš ono ekstra nešto inspirirana, ali dobro.
0: Ma da.
1: Tebi se to ne događa, jel?
0: O, nije nego što. Pogledam tebe, odmah sam za sve strane.
1: Dobro, dobro, dobro.
0: Žalostno je da nije tako iz tvoje strane.
1: Je.
0: Nemaš nijedan mali oglas više?
1: Nema više poziva. Danas,
0: glazbenih želja ima?
1: Danas glazbenih želja, a uvijek, jel? Tako da ćemo mi sada u nastavku čuti malo glazbenih želja, malo pjesama po odabiru našeg Tonija koji dalje bira glazbu tijekom ovog jutra, pa ćemo vidjeti što je on to pripremio u ovom bloku, pa smo onda opet zajedno u 10, pa ćemo s nekoliko tema se baviti u nastavku iza 10 sati.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Radio Zadar.
1: Kulturoskop.
2: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske.
3: Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
1: Kulturoskop.
4: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
5: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
6: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
7: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
6: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Nove informacije su pred nama, s nama je Filip Buzo. Filipe, dobrodošao.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izvijestio o rezultatima rada državnih odvjetništva u prošloj godini. Ustvrdio je da su rezultati jako dobri te istaknuo kako su zaustavili porast broja neriješenih predmeta i počeli ih rješavati više nego što pristigne.
3: Naši su rezultati zapravo jako dobri. Mi, nakon što smo zaustavili trend porasta broja neriješenih predmeta, sada smo taj trend okrenuli u suprotnom pravcu, tako da rješavamo više predmeta nego što ih zaprimimo. Naša je ažurnost 104%. To govori da rješavamo više predmeta i to u brojci ispadne negdje oko 30.000 predmeta godišnje za cijeli sustav, više rješeno nego prethodne godine. Mi godišnje dobijemo oko 240.000 novih predmeta protiv 40.000 pravnih i fizičkih osoba.
1: Vijesti.
2: Bliže se lipanj, prvi od tri ljetna mjeseca glavne turističke sezone u Hrvatskoj. Dosadašnjim turističkim rezultatima možemo biti zadovoljni, kaže nam Tomislav Fajn, predsjednik Hrvatske udruge putničkih agencija. Na pitanje jesmo li kao destinacija preskupi, Fajn odgovara kako cijena mora pratiti kvalitetu usluge te da je to ono što gost ocjenjuje. To da ipak ako ne treba pretjerivati ako želimo zadržati pozitivnu sliku našeg turizma. Što se tiče trendova, i ove su godine, navode ih, prisutne last minute rezervacije.
4: Stvarno, gosti stvarno se odlučuju u zadnji sekund, što smo evo vidjeli smo sad kroz peti mjesec, kod nas je bilo lošije vrijeme, odmah je manje rezervacija, sa ti low cost kompanijama mogu doslovno gosti u srijedu sjediti u uredu i imaju slobodan četvrtak i odluči se taj zadnji dan gdje će otići na odmor i sigurno da onda neće doći negdje gdje je lošije vrijeme. A što se tiče potrošnje, sigurno s obzirom na recesiju koja se događa u svijetu, možemo očekivati da će ta potrošnja biti nešto lošija.
2: U osnovnoj školi Bartola Kašića danas će se održati dan sporta organizaciji Plazma sportskih igara mladih. Djeca iz Zadra natjecat će se u graničaru i atletici, a najbolji će izboriti nastup na državnoj završnici sredinom srpnja u Rijeci. Organizatori ističu kako igre već 30 godina promiču fair play, prijateljstvo i zdrave životne navike. Sudjelovanje na svim natjecanjima potpuno je besplatno. Mateja Kekez, voditeljica odnosa s javnošću sportskih igara mladih.
5: Mladi sportaši iz Zadra zaigraće granič i utrkivat će se na 60 metara, a sve u cilju kako bi pobjedili naravno i išli s nama u Rijeku na završnicu 30. sezone plazma sportskih igara mladih. Dan sporta okupit će djecu 2015. godište i mlađe te 2017. godište i mlađe. Ono što nas posebno veseli je graničar, koji je uvijek jako popularna disciplina. U graničaru igraju miješane ekipe, dječaci i djevojčice. Na taj način se promiče tolerancija, inkluzija, prijateljstvo, ali i usvajanje zdravih životnih navika. I želimo sreću svim mladim sportašima.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru nam je u 10 sati temperatura zraka 25 stupnjeva, u Gospiću je izmjereno 2 stupnja manje, u Šibeniku 30 stupnjeva. Danas vedro i sunčano, puhaće slaba podno, velebita umjerena, ponegdje pojačana bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 27 do 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Slušali, informirali se, čekamo nove vijesti, nadamo se još ljepše. Ove su bile evo umjerene, nije bilo nekih tragičnih. Filipe, hvala ti.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Evo još jedne kreće, dobre vijesti.
2: Kreće, Dobar dan uz Dobar zvuk.
0: Došao Kape. Di si Kape bio?
6: A malo šeta.
0: Šetao si, ja se tu mučila nešto s ovo našim tehnikalijama, dobro?
6: Naišao sam na dosta tvojih štovatelja, tvojeg djela i lika, malo znaš. Pozdravljaju te, da si dobra, ali da sam te prestigao.
0: A je li? Hoću napismeno to. Hoću,
6: samo to prihvatam.
0: Samo napismeno, hoću to, hoću da se potpišu kod javnog bilježnika da ovjere da je to istina.
6: Viš kako je dobro kad sjediš ovako puno dalje od mene, to je dobro.
0: Je, i lijepo se gledamo, vidimo se. Filipa ćemo isto uključiti, tako da ćemo imati program, program jutarnji. Nekoliko različitih tema, malo ova turistička, malo dobro. Sporta, nešto sa otoka. I, i to je to, bit će mozaično. Hvala ti Željko moj.
6: Molim, pozdrav.

0: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
1: 10 je sat i 18 minuta, dragi naši slušatelji, ovo sunčano lijepo prije podne, nastavljamo dalje s nekoliko tema, sa Željkom i bez Željka, ali uvijek sa Željkom, koji je razgovarao sa sugovornikom koji je često u medijima kad je riječ o turizmu, to je gospodin Tomislav Fajn. O čemu su pričali, pa nije teško pogoditi, ali ćemo čuti neke nove detalje, pa evo.
2: U nastavku programa pozdravljamo vlasnika i direktora turističke agencije Terra Travel iz Zadra, Tomislava Fajna. Tomislav, lijep pozdrav, dobar dan.
3: Dobar dan vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Evo, znamo da ste predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija, sezona pred vratima, kakva su očekivanja iz turističkog sektora?
3: Dobro, dosta sam u komunikaciji sa svojim kolegama i hotelijerima i apartmanima i prijevoznicima. Mi se svi nadamo da ćemo postići prošlogodišnje brojke, guramo u tom smjeru, pa ćemo vidjeti, za sad jesmo tu na nekoj razini, a sad što će se događati tokom sezone ljeta, vidjet ćemo. U svakom slučaju bit će izazovno, kao što je i svako do sada.
2: Najave za Dalmaciju i Zadar konkretno?
3: Pa evo, ja kažem isto to, na razini Hrvatske mislim da ćemo uhvatiti prošlogodišnje brojke, to sigurno treba biti cilj, ne možemo ni vječno rasti, a ako i bude pad od par posto, ne trebamo od toga stvarati dramu.
2: Cijene u hrvatskom turizmu, jesu li možda i one postale to problem konkurentnosti?
3: A dobro, teško, puno pričamo o cijenama, ono što je najvažnije i najbitnije, a to je da gost koji nešto plati, da dobije vrijednost za taj novac. Znači da jednostavno ta vrijednost za novac da bude kako treba, da se ne osjeća prevarenim, a u današnje vrijeme svak može i prije dolaska na samu destinaciju vidjeti sve cijene i sve ono što ga očekuje i pripremiti se na to. Tako da evo, mislim da ako svaki gost koji plati i bude zadovoljan sa našom uslugom, da onda možda ni ta cijena neće biti problem, ali svakako da trebamo uvijek pokušati biti i ostati u nekim okvirima, ne pretjerivati, jer turizam ili ne znam, niko se neće obogatiti od danas do sutra. Uvijek treba gledati da trebamo od ovoga živjeti i mi i naši potomci i tako dalje, tako da budimo razumni i tako da i do godine i u sljedećim godinama imamo jednako broj turista, to je to.
2: Primjećujete li možda promjene u nekakvim navikama turista, kraći boravci, ne znam, možda manja potražnja, više apartmanskog smještaja?
3: A dobro, ono što svakako je za očekivati prije svega, to je taj last minute booking, jednostavno gosti stvarno se odlučuju u zadnji sekund, što smo evo vidjeli smo sad kroz peti mjesec, kod nas je bilo lošije vrijeme, odmah je manje rezervacija sa tim low cost kompanijama, mogu doslovno gosti u srijedu sjediti u uredu i imaju slobodan četvrtak i odluči se taj zadnji dan gdje će otići na odmor i sigurno da onda neće doći negdje gdje je lošije vrijeme. A što se tiče potrošnje, sigurno s obzirom na recesiju koja se događa u Europi, s obzirom na cijene, u stvari ne u Europi, nego u svijetu, možemo očekivati da će ta potrošnja biti nešto lošija.
2: Dva pitanja, situacija eto kakva je s radnom snagom ove godine i po vama eto koje destinacije u Hrvatskoj su trenutno najtraženije?
3: Pa da, teško mi reći što se tiče najtraženijih destinacija, mislim da svak ima svoju prednost i svi se borimo na istom tržištu, tako da uvijek je to nekako u predsezoni, Dubrovnik možda odskače ili Istra koja je bliže tamo u granici, pa ti gosti koji dolaze na kraće boravke će otići prije u Istru gdje je 2 sata vožnje nego ići prema Splitu koji je 6 sati vožnje, tako da možda ima neku malu prednost. Dubrovnik svakako sa svojim avionskim, većim brojem avionskih linija da privlači neki drugi tip gostiju. Evo, a što se tiče same radne snage, gledajte, to je iz godine u godinu sve izazovnije. Naša ponuda je sve veća i veća, gosti traže sve više i više i sigurno da ćemo i ove i u narednim godinama imati tih izazova, neću još problema, nego izazova, ali nosili smo se s tim do sada, pa se nadam da ćemo i u budući.
2: Tomislave, sretno u sezoni koja je eto već krenula i hvala vam na gostovanju u programu Radio Zadar.
3: Puno hvala i vama.

0: Suncem Ovasjan, Radio Zadar.
1: Evo, čuli smo jednu turističku temu, imat ćemo još nekih tema, recimo pogotovo za vas otočane, evo, bilo je i sa otoka jutro ste pitanja za direktora Zadarske čistoće, jedno smo propustili, bilo je na mom privatnom WhatsAppu, ali dobro, to je baš u svezi otoka, ali nadam se što biti sve u redu što se tiče i te problematike. Vratit ćemo se, dakle, sa našim sugovornicima i zanimljivim temama, a sad samo jedan mali podsjetnik na ove vremenske podatke da vidimo kako se krećemo u ovim trenucima. 10 i po je, sad će, evo, zvono katedrale označiti da je polovica ovoga sata. Temperature zraka u 10 sati, Zadar 25, Velirad 27, 28, Knin 29, Zadarska zračna luka, a Šibenik 30, Gospić 23, zaista toplo. Vruće, 18 stupnjeva, 19 more, 19, ako niste, evo, možete već lagano razmišljati o otvaranju ove sezone kupanja. More je lijek i djeluje na zdravlje na više načina, i na psihu, i fizičko i psihičko zdravlje. Dobro, evo, idemo sa ovim sunčanim visokim temperaturama dalje, u programu smo Radio Zadra.

0: programu imati čak dva događaja koja povezuju Zadar i Šibenik. Ovaj prvi događaj je popratio kolega Vladimir Šetka. Naime, u Zadarskom i Šibenskom arhipelagu traje sedmodnevna međunarodna nenatjecateljska regata Life at Sea, koja obuhvaća tri dimenzije, onu nautičku, ekološku i duhovnu. Kroz tjedan dana ovim dijelom Jadrana jedri 120 sudionika iz cijele Europe, a regatu organizira Isusovački centar Ignacije. Evo što je pater Tvrtko Barun rekao Vladimiru Šetki.
1: Međunarodna regata Life at Sea, život na moru, je regata koja spaja jedrenje, nautiku, vjeru, duhovnost i ekologiju. Dakle, to je projekt Centra Ignacije, organizacije Centra Ignacije, Isusovačke organizacije, koja već godinama organizira ovakve programe, ali sa manje brodova do 4 broda. Sada, ove godine smo prvi put odlučili organizirati nenatjecateljsku regatu, 14 brodova sa sudionicama iz 12 zemalja, gdje evo spajamo i to uživanje u ljepotama hrvatske obale, u nautici, tom zajedništvu života na moru, u posadi, uživati i promišljati o prirodi, stvorenju oko nas, u poštivanju, brizi za prirodu i konačno da u svemu tome tražimo i pronalazimo Boga.
2: I sam Papa Franjo je stavljao veliki naglasak, a čini mi se da i njegov nasljednik Lav 14. daju veliki naglasak na prirodu, ekologiju i očuvanje prirode.
1: To je jedna od dimenzija ove regate gdje želimo potaknuti tom istom encilikom Laudato Si, koja poziva na ekološko obraćanje, dakle svijest o prirodi koja nas okružuje, odgovornost koju imamo za prirodu, da evo zajedno i kroz ovaj tjedan promišljamo o tome, molimo na time, dijelimo, razgovaramo o tome. U Parku prirode Telaščica ćemo imati ekološku akciju čišćenja, posjetit ćemo i Nacionalni park Kornati, slavit ćemo misu na kornatskoj tragediji, razgledat ćemo, uživat ćemo u ljepotama Kornata, tako da to je nešto što i mi, za nas, jedan dio sudionika su Hrvati, ali pogotovo evo za goste, naše sudionike izvan Hrvatske, ponosni smo na te ljepote, dijelimo s njima te ljepote i zajedno onda uživamo u njima.
2: Tko su sudionici? Spomenuli ste 12 država. Tko su ti ljudi, koji mladi ljudi koji sudjeluju u ovim regatama?
1: Zadnjih godina kad smo imali ovaj program do 4 broda, imali smo i programe na engleskom, dakle za strance. Tako da već jedan dio ovih sudionika su ljudi koji su bili, uživali su, doživjeli nešto lijepo i ponovno su odlučili doći i pozvati svoje prijatelje. Tako da su ljudi iz mladi i stariji, dakle otvoreni smo svim dobima, dakle iz Velike Britanije, iz Slovačke, iz Njemačke, Ukrajina, Srbija, Portugal, Italija, Indija, dakle osoba koja inače živi u Velikoj Britaniji, ali Indijka, dakle ukupno 12 nacionalnosti. I to je nešto što, pogotovo iz ove perspektive isto katoličke crkve, katolički znači sveopći, dakle univerzalnost crkve, otvorenost, zajedništvo, uključivost. Slavili smo neki dan i svetkovinu duhova, rođenje crkve, i doslovno to je ono što onda unutar crkve nas spaja. Bez obzira na razlike imamo neke zajedničke stvari i među sobom kao braća i sestre, a onda i s Bogom, a evo i ta dimenzija prirode je tu nešto što svi imamo, bez obzira na nacionalnost, razlike, svi imamo odgovornost i poziv da čuvamo, da se brinemo za dar tog stvorenja.

0: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.
1: I još jedna priča, kako sam rekla, koja spaja Zadar i Šibenik. Večeras su u Šibeniku je taj događaj, a za dva dana u Zadru. O čemu se radi? Velečasni Željko Lovrić, zagrebački župnik, inače poznat pod umjetničkim imenom Don Dante, će promovirati svoj novi roman, a sav prihod od prodaja njegovog romana ide za pomoć jednoj djevojčici, njezinom liječenju. Ona se zove Nives. Taj događaj će se organizirati na način da će večeras biti u Art podrumu ta humanitarna akcija, a promocija njegovog romana je za dva dana u Zadru u pastoralnom centru župe Bezlišnog začeća Blaže Djevice Marije u Zadru, dakle na Puntamici. O čemu se radi, reći će nam u nastavku i sam Don Dante, a tu sudjeluje i poznati umjetnik Stefan Lupino.
2: Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušateljima.
1: Zdrav.
2: Ovdje sam u Zadru i Šibeniku iz jednog razloga, jer bih želio promovirati u prvom redu svoju knjigu Panina suza Bogova. Naime, ona je jedan moj osvrt na moj život, ali na jedan drugačiji način nego što je to uobičajeno. Naime, kroz poeziju i prozu, da bi nekako ljudi shvatili što čovjek želi reći drugim ljudima, potrebno ponekad izreći, ne možda direktno biografski, nego na jedan lijepi način, poetski, pa evo to upravo činim kroz ove promocije, ali ne činim to zbog sebe. Poznao sam jednu malu djevojčicu koja se zove Nives, koja je nažalost jedna djevojčica koja ima rijetki genetski poremećaj i s time povlači za sobom neke dijagnoze koje nisu baš lake za dijete, i želio bih pomoći prodajem svoje knjige, dakle prodaj knjige i promocije humanitarne naravi. Nives je djevojčica od 6 godina koja bi trebala uskoro poći u školu, međutim te razne dijagnoze njoj priječe da živi normalno kao i sva druga djeca. U sebe ima i majku i oca, neke druge i društvene zajednice i udruge pokušavaju pomoći, ali on, mene je ražalostila činjenica i suza oko tog djeteta, a danas djete ne bi trebalo zbog ničega plakati u 21. stoljeću. Moj doprinos je toj djevojčici i njezinoj radosti, barem malo djetinjstva, i barem jednu suzu da obrišem u njezinom oku.
1: Jasno, Don Dante. Dakle, dio od prodaje knjiga i prihoda ide za njezino liječenje.
2: Dakle, ne dio, apsolutno sve.
1: Sve, apsolutno. O, jako lijepo. Dobro, dobro, još poticajnije. Odlično. Kad je riječ o samoj knjizi, što biste, recimo, bitno iz nje izvukli? Evo.
2: Može se izdvojiti, apsolutno, jedna činjenica, to je činjenica da je moj preokret životni uzrokovalo nešto ružno, a to je iznevjera, pa nekako ljudi su iznevjerili one vrednote kojima smo se kleli i zavjetovali kroz život, a to je prijateljstvo, to je suradnja, to je obitelj, to je svi ti ljudi nekako u današnjem konzumerističkom vremenu su popustili tim navalama i vrlo lako i brzo ljudi kidaju odnose međusobne radi statusa, društvenog položaja, i ti ideali odjednom prestaju biti nebitni i ljudi počinju biti sve više grabežljivi prema pozicijama i vrlo lako vas se odreku. Tako sam primijetio, ne samo kod mene, nego se to dogodilo i ja sam naravno to doživio vrlo emotivno i stresno i šokantno, jer sam izuzetno emotivna i empatična osoba, pa nisam to očekivao, stoga čitajte i naivna. Ono je to izuzetno pogodilo, ali to se događa mnogim ljudima u brakovima, da samo tako preko noći supružnici odlaze jer su našli nekog boljeg, nekog krasnijeg i ljepšeg i ne daju mogućnosti uopće popravka čovjeka pored sebe. Pretvorili smo se u digitalnog čovjeka totalno, dakle kao što se promijeni mobitel, došao je novi, pa idemo uzeti novi mobitel, došao je televizor, više ga ne popravljamo, idemo kupiti novi. Dakle, to se nekako na mene odrazilo isto, i ja sam ono u šoku otišao i u Ande, daleko od svega ovoga svijeta, i tamo sam htio i ostati. No međutim, sve se nešto promijenilo jer sam tamo doslovno čuo, ne, ti ideš natrag, ti si taj koji možeš nešto drugačije reći, da ne mora to tako biti. I kad sam se vratio, ono, odjednom medijski boom, i kad sam napisao i po knjigu i sve, i gledali li bole iskrenost. Pa me iznenadila opet jedna činjenica da je ipak dobro sve ovako kako je, da u ovoj zapravo pustinje dobrote i emocije, empatije, da treba biti takav i dalje i autentičan i da će to ljudi prepoznati. Zapravo ono čega su se odrekli, to je zapravo jako fali.
1: Mm-hmm. Ništa, inače Don Dante, vi ste župnik u Zagrebu, je li tako?
2: Tako je, župa mm-hmm. Svetog Leopolda Mandića i Volkino i ono, normalno funkcioniram kao pastor.
1: Jasno.
2: Ali ovo je nekako hobi ili ne znam, pisanje, jasno, i slikanje i slaganje i tako.
1: Evo, ništa, pozvat ćemo na promociju knjige Planina suza bogova Don Dantea, odnosno Velečasnog Željka Lovrića. Tu će biti i Stefan Lupino, je li tako?
2: Rado bih to naglasio da je i njegove, tako i on se priključio ovoj akciji, i njegovih 6 fotografija koje su izuzetno poznate i s njegovim potpisom, on također daje u sklopu ove humanitarne akcije za Malo Nile. On je izuzetno empata, svjetski avangardni fotograf i umjetnik, ne samo fotograf, on ima svoju cijelu jednu plejadu izričaja, to se zove lupinizam, i on želi sudjelovati u ovoj akciji jer je izuzetno i on empatičan i emotivan kada vidi suzu dječju. Toma smo se našli na istome tragu.
1: Puno vam hvala na razgovoru, dobro nam došli u Zadar. Prije toga ste u Šibeniku, jel tako?
2: Tako je, danas ste Šibenik,
1: dva dana ranije.
2: Podrumu,
1: danas.
2: Onda za dva dana u Zadar 28.
1: Tako
2: u
1: je.
2: Župi Bezlično zvačeća Blažene Djevice Marije.
1: Je, u Zadru, dakle na Puntamici, to je naša četvrt, a večeras ste u 19 sati u Art Podrumu u Šibeniku. Puno vam hvala. Pozdrav vama, Stefanu Lupinu, i neka večer prođe mirno, a onda prema Zadru. Hvala vam puno.
2: Hvala vam puno.
1: Srdačan pozdrav.

0: Vrijeme nam je za nove informacije. Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izvijestio da je u državnom odvjetništvu u Šibeniku proveden nadzor rada i da su utvrđeni određeni propusti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca.
3: Naši su rezultati zapravo jako dobri. Mi, nakon što smo zaustavili trend porasta broja nerešenih predmeta, sada smo taj trend okrenuli u suprotnu pravcu, tako da rješavamo više predmeta nego što ih zaprimimo. Naša je ažurnost 104%. To govori da rješavamo više predmeta i to u brojci ispadne negdje oko 30.000 predmeta godišnje za cijeli sustav, više rješeno nego prethodne godine. Mi godišnje dobijemo oko 240.000 novih predmeta protiv 40.000 pravnih i fizičkih osoba.
1: Vijesti.
2: U našem programu jutro se gostovao direktor Zadarske čistoće John Ivan Krstičević. Uvodno je otkrio kako je završen proces podjele lokota ključeva za spremnike miješanog komunalnog otpada po zadarskim četvrtima. Istodobno s uvođenjem veće kontrole spremnika građanima su na kućne adrese stigli novi računi koji se sastoje od dva dijela, fiksnog i varijabilnog. Skuplje računi, neke su građane neugodno iznenadili, stigle su i pritužbe, priznaje direktor čistoće.
4: Naravno da su stigle, mi smo to očekivali. Ali imate situaciju tamo gdje i nisu spremnici bili pod nadzorom, pa su računi 19 eura, 18, 20, kako kome. Tako da mislim da kad se ti isti spremnici stavu pod nadzor, da će onda ti računi biti manji.
2: Vijesti. Gotovo 800 kg strogo zaštićenih morskih ježinaca pronašla je Ličko-senjska policija u kombiju 44-godišnjeg talijanskog državljanina. Muškarac je zaustavljen na autocesti blizu Perušića, na uhladnjači teretnog vozila pronađeni su morski ježinci. Talijana terete za kazneno djelo trgovanja divljim vrstama, ali za krivotvorenje isprava. Naime, policija je predočio krivotvoreni tovarni list i lažnu deklaraciju. Prijeti mu kazna zatvora do 5 godina te novčana do čak 27.000 eura.
1: Sport.
2: Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske i u drugoj utakmici u gostima pobijedili su Dubrovnik 81-68. Suparnika će tek doznati jer u drugom polufinalu Split na Gripama pobijedio Cibonu 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igra se u četvrtak u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas vedro i sunčano, puhaće slaba podno, velebita umjerena, ponegdje pojačana bura, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 27 do 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti, vidimo se točno u podne.
2: Može.
5: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

Najavljamo jedan večerašnji događaj, Matica Hrvatske u Zadru i ogranak Matice Hrvatske u Vinkovcima zajedno organiziraju predstavljanje knjige Hrvati u Bačkoj i stvaranje samostalne Hrvatske države, bunjevački slučaj. Bit će dosta govornika, među njima i sam autor Ivan Dulić. To je večeras u Zadru, u ogranku Matice Hrvatske, do Nive Prodana, 1 u 18.30, to je dakle ulica odmah do Narodnog trga. A sama knjiga Hrvati u Bačkoj i stvaranje samostalne Hrvatske države, bunjevački slučaj autora Ivana Dulića, predstavlja jedinstvenu višeslojnu analizu bunjevačkog slučaja na prostorima Bačke. Jedinstvena je zato što se ne bavi podrijetlom bunjevaca i njihovom etnogenezom, što je uglavnom slučaj u stradovima koji pretendiraju dokazati da su bunjevci Hrvati, nego se bavi analizom sustavnog odnarođivanja bunjevaca i raznim metodama kojima su se služili vlastodržci.

0: Idemo još na naše otoke, idemo do naših mladih. Što mladi misle o životu na otocima, evo oni mogu dati svoje mišljenje. Poslušajte dobro razgovor s Paulom Bonfan Predovan. Naime, riječ je o jednom projektu koji je pokrenuo Pokret otoka u partnerstvu Slag 5. Projekt okuplja mlade otočane od 15 do 30 godina koji 9 mjeseci razgovaraju o svakodnevici života na otoku i razvijaju vlastite prijedloge za bolji život u svojim zajednicama. Projekt je već krenuo. Od 1. travnja čućete na kojim otocima, ali se svi mladi zapravo mogu, otočani mogu uključiti. Pa evo, prepuštamo Pauli Bolfan da nam malo to pojasni.
1: Dakle, Island Youth for Global Change ili Mladi otočani za svjetske promjene je projekt koji je započeo trenutno na otoku Korčuli. Međutim, ne odnosi se samo na mlade s Korčule, nego se odnosi zapravo na sve mlade otočane od 15 do 30 godina koji se kroz ovaj projekt uključuju u razgovore o odlukama u svojim zajednicama. Zašto pričamo o tome, zašto provodimo takav projekt? Pa općenito pokušavamo više uključiti mlade u neke odluke koje se donose za svih nas. Mladi itekako imaju puno toga za reći, a i mladi otočani se žele vratiti na otoke. Međutim, ono što mladim otočanima nedostaje na otocima, to su neke stvari koje se tiču kretanja i povezanosti i života i mogućnosti i programa koji imaju van turističke sezone, energije i okoliša i tako neke teme koje zapravo mi njih nikad ne pitamo. Pa evo, otok Korčula i jedinica lokalne samouprave otoka Korčule odlučile su se uključiti u jedan takav projekt u suradnji sa Lagom 5 koji djeluje na njihovom području Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji s Pokretom otoka i srednjim školama na otoku Korčuli, i do sad su održali nekoliko radionica, 3 radionice u 3 različite srednje škole na kojima su fokus grupama radili na 4 pitanja: energija i okoliš, kretanje i povezanost, život i mogućnost za mlade i sudjelovanje i utjecaj mladih. Ideja je da nastavimo u online obliku. Taj online oblik uključuje sve mlade sa svih otoka, a ne samo otoka Korčule, jer zapravo mi imamo i neke jako slične probleme, iako je svaki otok specifičan. A znamo koliko otoka imamo u Zadarskoj županiji, da imamo mlade i u Preku, i u Kalima, i u Salima, i svugdje ih imamo, da ne pričamo o 7 otoka grada Zadra, i svi oni imaju pravo da se njihov glas čuje i da izraze što bi to njih vratilo na otoke, a ne da ostanu u nekim velikim kopnenim gradovima.

0: Paula, kako će ovi naši otočani mladi između 15 i 30 godina govoriti o svakodnevnim izazovima života na otoku, odnosno kako mogu sudjelovati u ovom projektu?
1: Oni imaju mogućnost priključiti se online radionicama i to je ideja. Online radionice nisu namijenjene samo otočanima s otoka Korčule i Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, već i o mladima sa Zadarske županije. Na portalu Otoci.eu od pokreta otoka jasno je istaknut newsletter i kutak za mlade. Taj newsletter, kad se prijavite na njega, on šalje sve informacije o ovom projektu, pa će tako slati i informacije o terminima radionica. Radionice su zamišljene na način da će mladi moći opet definirati ono što bi oni htjeli vidjeti u svojoj lokalnoj zajednici. Definirat će se otprilike 15-ak nekih, ajmo reći, prepreka izazova, nećemo ih zvati problemima, zvaćemo ih izazovima. I od tih 15-ak izazova jedinice lokalne samouprave na otoku Korčuli bit će pioniri u tom dijalogu s mladima na način da će zapravo ti mladi prezentirati njima to tamo uz podršku Laga 5 i pokreta otoka i ideja je da se provedu neke konkretne mjere i uslišaju njihove nekakve molbe i želje i ono što bi oni zapravo htjeli. Međutim, jako je važno naglasiti da ovo nije poziv samo mladima i ne očekujemo sad da se mladi samo uključuje, već očekujemo da se uključuje jedinice lokalnih samouprava sa zadarskih otoka. Hoće li to biti općina Preko, Kukljica, Sali, Kali, hoće li to biti grad Zadar. Međutim, ovaj projekt koji bi se itekako trebao kopirati na naše područje, jer mi imamo puno mladih na našim otocima i oni isto bi trebali sudjelovati, a naše jedinice lokalne samouprave bi trebale provoditi programe u kojima će ih uključivati. Ono što bi željela istaknuti kao jedan od glavnih problema koji mladi vide su zimski mjeseci, znači mjeseci izvan turističke sezone, gdje zapravo oni se moraju družiti po kućama, po praznim apartmanima i nema nekih društvenih prostorija u kojima se njima omogućava neki sadržaj. Mi u gradu Zadru imamo novi centar za mlade i tamo zaista kogod prati njihove stranice, evo ja osobno pratim, vidim da imaju more programa za sudjelovanje, međutim da bi neko s otoka sudjelovao u tim programima mora doći u Zadar, mora ostati ako su programi na večer u Zadru, ne može se vratiti kući, pa je poanta zapravo da na svakom od naših otoka pružimo neki prostor u kojem će oni se moći razvijati, u kojem će moći zajednički sudjelovati u nekim programima, u kojem će im se omogućiti alternativne aktivnosti da sudjeluju i da daju, da nekako razvijaju i sebe i svoje mjesto.

A grad Biograd ovoga vikenda mogao bi postati mjesto koje će mnogi posjetiti. Evo, primjerice, barem mi ovdje na našem području, Biograd nam je blizu, a nadam se da će se odazvati i Biograđani i Biograjke. Evo, oni će na jedan lijep način kroz 3 dana obilježiti 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. Znate da ove godine puno je tih manifestacija i događaja kojim se obilježava ova visoka obljetnica. Kako će to napraviti Biograd? Pa evo ovako, u petak izložbom i demonstracijom službenog plovila carinske uprave grad postaje velika pozornica tradicije umjetnosti, otvara se srednjovjekovni tabor,

srednjovjekovni sajam, izložba slika Kralj Tomislav, prezentacije tradicionalne dalmatinske gastronomije, svečani defile povijesnih postrojbi i hrvatskih kudova, te koncerti etno skupine Čuvarice i četiri tenora. To je petak. Onda lijepo u subotu, kulminacija događaja, svečani defile povijesnih postrojbi, hrvatskih konja, glazbenih sastava. Možete naravno lijepo papati, gastro ponuda dobra, a večer će donijeti fire show i povijesnu bitku. Obrana Kraljevskog grada od prodiranja Osmanlija s istoka. Za glazbeni vrhunac Miroslav Škoro, kažu, zadužen. I onda nedjelja, malo smo stali na loptu, malo ćemo se smiriti, duhovnošću će biti ispunjena i zajedništvo. Dan započinje otvaranjem srednjovjekovnih tabora i srednjovjekovnog sajma, te isplovljavanjem starih hrvatskih jedrenjaka. To bi trebali biti lijepi prizori. Evo, iz Biograda pozivaju, kaže, dođite, zajedno proslavimo 1100 godina kraljevstva, povežimo se s bogatom hrvatskom baštinom, stvorimo nove uspomene u slavlju ponosa, zajedništva i identiteta.

0: Ja se nadam da ste uz naš program. Radio je to zaista zahvalan medij, ali možete fino, ne znam, spremati ručak, voziti se u auto, nešto drugo možete raditi, a glazba i pokoji zanimljiv prilog, nadam se, vam svira preko, dakle, preko radija. Isto tako, nastavimo biti korisni na način da možete postavljati pitanja ljudima do kojih možda vam se čini da ne možete baš doći svaki dan, pa primjerice danas ste imali priliku, evo, direktoru Čistoće postaviti neka pitanja koja vas muče, koje želite riješiti, tražite li ste neke odgovore i mi smo mu nešto postavljali pitanja, a sutra je na redu gradonačelnik Šime Erlić oko 8.20, 8.25 bit će tu u našem programu. Pripremite pitanja, možete to napraviti na više načina, dakle na 314315, na Facebooku isto tako ćemo objaviti njegov dolazak pa možete tamo postaviti pitanja, a isto tako i na, ovaj, na WhatsApp ili na ovaj govorni automat kojeg imamo što tiče Radio Zadra, pa evo ako vas WhatsApp broj zanima, to je 091-634-7959 ili govorni automat, pa ostavite lijepo svoju vašu govornu poruku, pitanje 0800 0043.
1: Pali motore, a

0: Bum bum i evo nas, do kraja smo došli program ovog jutarnjeg dijela, a pred nama su nove vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, u jutrašnjem slijetanju školskog minibusa u Bilišanima kod Obrovca tri su osobe ozlijeđene te prevezene na pružene liječničke pomoći. Kako javlja zadarska policija, ostali putnici su zbrinuti. Autobus je prometovao na relaciji Muškovci-Obrovac i prevozio učenike. U tijeku je policijski očevid.
3: Vijesti.
2: Sabor je rad nastavio raspravom odluci odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove kojim se na vlastiti zahtjev razriješuje guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, koji odlazi na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Novoga guvernera Sabor imenuje na prijedlog odbora za izbor, imenovanja uz mišljenje odbora za financije. Zastupnici Miro Bulj iz Mosta, SDP-ovac Mišo Krstičević i HDZ-ovac Nikola Mažar.
4: Andrej Plenković nagrađuje Borisa Vujčića, čovjeka koji je prodao zlato. Mi smo jedina država koja u okruženju nema deka grama zlata. 15 tona narode šlepet zlata je proda. Uveo je euro i uvjerao nas je zajedno sa Plenkovićem da će biti 0,2% veće cijene i da neće biti inflacije. On je krivac, danas ga nagrađujemo.
5: U zakonu o HNB-u iz 2001. godine bilo je niz razloga da Sabor razriješi guvernera. Naprimjer, ako on ima dionice banaka, ako laže o tome da ih ima i slično, uključujući i stava G koji kaže ako Sabor utvrdi da dolazi do trajnog i bitnog odstupanja od osnovnog cilja, što je na primjer sprečavanje inflacije i potpore hrvatskoj ekonomiji. Međutim, već izmjenama zakona iz 2006. godine taj stavak G se briše i Sabor je naravno nemoćan.
6: Ništa od toga nismo čuli za vrijeme vladavine SDP-a kada je bio zaustavljen apsolutni rast i plaća i mirovina i kada su kraj mandata završili sa 50.000 više nezaposlenih nego na početku mandata, kada je to bila jedna od 10 najgorih vlada u svijetu što se tiče ekonomskih pokazatelja.
1: Vijesti.
2: Na Zadarskom sveučilištu je počela 7. međunarodna konferencija Mreža pomorske povijesti Mediterana, koja okuplja istraživače pomorske povijesti Sredozemlja. Na konferenciji sudjeluje više od 70 znanstvenika iz svijeta i Hrvatske koji predstavljaju istraživanja koji imaju zajedničku dodirnu točku s Mediteranom. Profesor dr. Mateo Bratanić u ime organizacijskog odbora ističe kako je naglasak na trgovinu i pomorstvo u mirnodopsko vrijeme.
7: Ta vremena su nama jako bitna jer tu se događa život. Tu se događa ona osnova, životna potka, jel? A ne u vremenima kad su bili ratovi. I upravo u tim trenucima vi možete promatrati Mediteran kao jedan prostor gdje ljudi komuniciraju. Evo, ono što je ovako uvijek bilo simptomatično, a to je plovidba iz Crnog mora prema zapadnom Mediteranu. To je Crno more nešto što je jako, jako bitno. Zato što tamo, kao na, i danas u neku ruku, dolazi nam žita.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru nam je temperatura zraka 27 stupnjeva, u Gospiću tek stupanj manje 26, Knin 30, a u Šibeniku je izmjereno 33 stupnja. Danas vedro i sunčano, puhaće slaba podno velebita umjerena ponegdje pojačana bura, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura do 31 stupanj.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti na vijestima. Mi Šibenik se volimo natjecati, ali što tiče temperatura zraka, tu da. Mi uopće nije krivo što smo niže. Da.
2: Tu oni uvjerljivo vode. Da,
0: uvjerljivo vode danas, čini mi se.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A bilo je različitih priča i govorancija kroz naš program i gostovanja i tema, pa evo ne bih sad sve to nabrajala, ako ste nas pratili barem dijelom, onda znate o čemu se radilo kroz ovaj naš dio programa Radio Zadra. Uskoro će ova emisija dogodilo se na današnji dan, ako ste propustili jutros to oko 6, ne oko, nego ona ide svakog dana u 6:15. Željko Kapelari, Suzana Dražić, sutra smo ponovo zajedno, a što tiče naše tehnike koja nas je vjerno pratila, danas je tu bio Daniel Mandić i Goran Paleka, sutra naravno novo iznenađenje. I glazbu možemo danas zahvaliti Toniju Dunatovu. Eto, hvala vam lijepa, dobro vam popodne želimo, srdačno.

0: najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 26. svibnja 1828. godine pronađen je dječak u priprostoj seljačkoj odjeći koji je jedva znao govoriti. Taj je dječak nosio pismo upućeno jednom časniku u kojem se od tog časnika traži da dječaka ili primi ili objesi. Taj se dječak s Nirnberških ulica zvao Kaspar Hauser. Obućar Weissmann koji je dječaka pronašao odveo ga je satniku Veseningu. Kod njega je dječak govorio samo želim biti jahač kao i moj otac, konja, konja, a na sva pitanja je odgovarao s ne znam. Odveli su ga na policiju gdje je napisao samo jedno ime, Kaspar Hauser. U pismu koje je imao sa sobom navedeno je da je rođen 30. travnja 1812. godine.
3: Dječak je bio star 16 godina, a intelektualno je bio razvijen kao dijete od najviše 6 godina. Bio je bolestan, imao je napade katalepsije i epilepsije. Nakon nekoliko mjeseci taj je misteriozni dječak naučio dovoljno dobro govoriti kako bi ispričao svoju životnu priču. Rekao je da je većinu života proveo u mračnoj izbi, ne većoj od 3/4 metra, u kojoj su bili samo slamarica i drveni konjić. O njemu se nitko nije brinuo, hranili su ga kruhom i vodom. Lice muškarca koji ga je povremeno posjećivao i koji ga je naučio napisati Kaspar Hauser nikada nije vidio, a nakon mnogo godina provedenih u sobici iznijeli su ga na sunce, on se onesvijestio i sljedeće čega se sjećao bilo je lutanje ulicama Nürnberga. Slučaj Kaspara Hausera pobudio je veliko zanimanje u tadašnjoj Europi. Neki su smatrali da je varalica, neki da je sin usvojen Napoleonove kćeri. Hausera je učitelj Friedrich Daumer naučio govoriti, čitati i pisati. Hauser je vidno napredovao, a u listopadu 1829. godine zakrabuljeni muškarac napao ga je sjekirom. Pokušaj ubojstva osnažio je priče o njegovu plemičkom podrijetlu i povezanosti s vladarskom kućom Baden. Hauser je toliko uznapredovao da je zaposlen kao prepisivač u odvjetničkom uredu. Misteriozna sudbina Hausera zainteresirala je i britanskog plemića Filipa Stanhopea, koji ga je preselio u Ansbach. Hauser je 14. prosinca 1833. došao u dvorski park Ansbacha, a obećano mu je da će saznati nešto o svom porijeklu. Nepoznati muškarac ubo ga je nožem u prsa, a Hauser je od posljedica ranjavanja umro nakon 3 dana. Na njegovoj nadgrobnoj ploči piše, ovdje leži Kaspar Hauser, zagonetka svoga doba. Rođenje mu je nepoznato, a smrt tajanstvena.
4: I mean to kill you in 1 minute, Ned, or see you hanged in Fort Smith at Judge Parker's convenience. Which will it be? Fill your hand, you son of a bitch!
2: Američki filmski glumac koji je postao simbolom western filmova John Wayne, pravim imenom Marion Michael Morrison, rođen je u Wintersetu 26. svibnja 1907. godine. Njegov je otac bio neuspješan ljekarnik, a obitelj se preselila u Kaliforniju gdje su pokušavali živjeti od poljoprivrede. Wayneovo djetinjstvo obilježeno je siromaštvom. U srednjoj školi igrao je američki nogomet, a zahvaljujući tom sportu dobio je stipendiju za studij prava. Prvi njegov posao na filmu bio je posao scenskog radnika. Kao filmski glumac debitirao je 1928. A 2 godine kasnije, u Velikom putu, westernu Raula Walsha, prvi je put bio glavni glumac i tada je potpisan kao John Wayne.
3: Prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se 1938. godine, kada je snimio Poštansku kočiju, klasični western Johna Forda, s kojim će u karijeri često i uspješno surađivati. 40. godina postao je velika zvijezda, a status je potvrdio i ulogom autoritarnog vođe u filmu Crvena rijeka Howarda Hawksa, drugog važnog redatelja za njegovu karijeru. U to doba izgradio je i svoju tipsku ulogu, snažnog ali i ranjivog čovjeka, što je bilo u kontrastu s njegovom impozantnom fizičkom pojavom. Takve likove glumio u Fordovim westernima, Nosila je žutu vrpcu, Tragačima i Čovjek koji je ubio Libertya Volansa. Koncem 40. godina kao uvjereni antikomunist priključio se Filmskom savezu za očuvanje američkih ideala, kojem je cilj bio onemogućiti prodor komunizma u američki film, a 50. će godina postati jedan od instrumenata u vrijeme zloglasnog lova na vještice. Svoje ideale i naglašeno domoljublje i posvećenost američkom načinu života realizirao je i kao redatelj u filmovima kojima je doprinio izgradnju američkih mitova. U Alamu je režirao i glumio Davija Crocketa, a svoj je antikomunizam izrazio i u filmu Zelene beretke, kojim je podržao i američki vojni angažman u Vijetnamu. Oscara za glavnu ulogu dobio je za lik alkoholiziranog šerifa u filmu Čovjek zvan Hrabrost 1969. godine. Wayne je stradao za vrijeme snimanja filma Džingis Khan u pustinjama Nevade, gdje ga je pogodila smrtonosna radijacija koja je bila posljedica atomskog pokusa. John Wayne umro je u Los Angelesu 11. lipnja 1979. godine.
2: Američki džez glazbenik, trubač, vođa orkestra i skladatelj, jedan od najvažnijih džez glazbenika 20. stoljeća, Miles Dewey Davis, rođen je 26. svibnja 1926. godine u Altonu. Zahvaljujući majci, učio je svirati klavir, a otac, inače zubar, usmjerio ga je prema trubi. Nakon završetka srednje škole 1944. godine, otišao je u New York gdje je upisao studij glazbe na konzervatoriju Juilliard. Počeo je svirati u klubovima Harlema i u dogovoru s ocem ubrzo je napustio Juilliard. Već 1946. prvi je puta ušao u studio kao vođa svog jazz orkestra, a u to doba bio je i član kvinteta Charlia Parkera. Svojim izvedbama u tom kvintetu najavio je novi smjer u povijesti jazza, cool jazz.
3: Sredinom 50. godina osniva novi kvintet i tada postaje vodeći jazzist. Tada je objavio 6 vrlo utjecajnih albuma, među kojima su Miles, Relaxin' i Round About Midnight. Godine 1959. vođa je glazbenog seksteta koji snima jedan od najvažnijih albuma u povijesti jazz glazbe, Kind of Blue. Početkom 60. godina bavi se iznimno uspješno i orkestralnim jazzom. Njegova glazba ubrzo je postala vrlo cijenjena i popularna u Europi, a snažno je odjeknula u filmovima francuskog novog vala, posebno Louis Malle i Jean-Pierre Melville. 60. godina, zbog svađa i učestalih razmirica, prekida dotada iznimno uspješnu suradnju sa saksofonistom Johnom Coltraneom. Potkraj 60. godina i pod utjecajem razvoja rock glazbe, ponovno čini zaokret u karijeri i stvara novi jazz pravac Fusion. U svoju glazbu uvodi rock ritmove, električne gitare, a u vrijeme te promjene snima albume In a Silent Way i Bitches Brew. Miles se zbog života obilježenog konzumiranjem narkotika i velikih količina alkohola, sukobima s kriminalcima, problemima s policijom i prometnom nesrećom godine 1975. na dulje razdoblje povukao. Vratio se nakon 6 godina potvrdivši da se još jednom promijenio i svoju je glazbu usmjerio prema funkiju, hip-hopu pa i disco glazbi. Miles Davis umro je 28. rujna 1991. godine u Santa Moniki.
2: Britanski admiralitet oko 19 sati navečer 26. svibnja 1940. godine naredio da započne operacija Dinamo. Bio je to šifrirani naziv za golemu evakuaciju britanskih i francuskih vojnika koje njemačka vojska opkolila oko grada Dunkerka. Njemačka je zemlje Beneluksa i Francusku napala 10. svibnja 1940. godine. U manje od 2 tjedna njemačka vojska bila je na rubu pobjede. Francuska vojska i britanski ekspedicijski korpus bili su razbijeni, a britansko je zapovjedništvo odlučilo povući svoje trupe kako bi ih sačuvalo za slučaj moguće invazije Velike Britanije.
3: Glavnina britanskih i manji dio francuskih trupa okupili su se u Dunkerku, a Hitler je 24. svibnja izdao neočekivanu zapovjed kojom je na prilazima gradu zaustavio njemačke tenkove. Time je Britancima dao vremena da pokušaju organizirati evakuaciju. Vojni povjesničari zaustavljanje tenkova i omogućavanje evakuacije smatraju prvom velikom Hitlerovom pogreškom. Prvi britanski brod koji je iz Dovera isplovio prema Dunkerku 26. svibnja navečer bio je Mona Sile, turistički brod koji je inače prevozio putnike na otok Man. U tom trenutku masovna evakuacija činila se nemogućom. Trajale su ogorčene bitke za grad. Hitler je povukao svoju naredbu o zaustavljanju tenkova. Međutim, 27. i 28. svibnja evakuaciji su se masovno pridružili britanski brodovi svih vrsta. Prema Dunkerku je plovilo sve što može ploviti, od brodova ratne mornarice, turističkih brodova, putničkih brodova, privatnih jahti, brodova bolnica, pa sve do vatrogasnog broda londonske luke. Tisuće plovila su do 4. lipnja evakuirale 338.226 britanskih i francuskih vojnika, i to u vrlo teškim uvjetima pod čestim njemačkim zračnim napadima. Bila je to neočekivano uspješna evakuacija.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: S vama je Marina Vuka, a sve kako bi vam najavila vijesti koje vam točno u 13 sati donosi Filip Buzov.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobran dan, još jednom, 6 je osoba ozlijeđeno u slijetanju školskog minibusa u Bilišanima kod Obrovca. Oko 11 sati u Zadarsku bolnicu dovezene su 4 djevojčice iz Muškovaca, dok ondje očekuju još jedno dijete i vozač autobusa. I dok policija još uvijek provodi očevid na mjestu nesreće, dr. Nediljko Jović, zamjenik ravnatelja opće bolnice Zadar, govori o težini ozljeda zaprimljenih pacijentica.
3: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede. Ona je zaprimljena na odjel kirurgije, dječje kirurgije, i bit će uskoro operirana. Kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede. Ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge dvije sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
0: Vijesti.
2: Gotovo 800 kg strogo zaštićenih morskih ježinaca pronašla je Ličko-senjska policija u kombiju 44-godišnjeg talijanskog državljanina. Muškarac je zaustavljen na autocesti blizu Perušića, a u hladnjači teretnog vozila pronađeni su morski ježinci. Talijana terete za kazneno djelo trgovanja divljim vrstama, ali za krivotvorenje isprava. Naime, policija je predočio krivotvoreni tovarni list i lažnu deklaraciju. Prijeti mu kazna zatvora do 5 godina te novčana do čak 27.000 eura.
1: Vijesti.
2: Bliže se lipanja, prvi od 3 ljetna mjeseca glavne turističke sezone u Hrvatskoj. Dosadašnjim turističkim rezultatima možemo biti zadovoljni, kaže nam Tomislav Fajn, predsjednik Hrvatske udruge putničkih agencija. A na pitanje jesmo li kao destinacija preskupi, Fajn odgovara kako je cijena mora pratiti kvalitetu usluge, te da je to ono što gost ocjenjuje. Doda ipak kako ne treba pretjerivati ako želimo zadržati pozitivnu sliku našeg turizma. Što se tiče trendova, i ove su godine, navodi, prisutne last minute rezervacije.
4: Stvarno, gosti stvarno se odlučuju u zadnji sekund, što smo vidjeli smo sad kroz 5. mjesec, kod nas je bilo lošije vrijeme, odmah je manje rezervacija sa ti low cost kompanijama, mogu doslovno gosti u srijedu sjediti u uredu i imaju slobodan četvrtak i odlučiti se taj zadnji dan gdje će otići na odmor i sigurno da onda neće doći negdje gdje je lošije vrijeme. A što se tiče potrošnje, sigurno s obzirom na recesiju koja se događa u svijetu, možemo očekivati da će ta potrošnja biti nešto lošija.
1: Sport.
2: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otišao u Rijeku, gdje će se do 6. idućeg mjeseca pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruki i Matanović, dok će se preostali okupiti do petka.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas vedro je sunčano, puhaće slaba podno, velebita umjerena, ponegdje pojačana bura, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 27 do 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Filipe, kako se ti nosiš s ovim temperaturama?
2: Pa dobro, dok sam u hladu ili u moru.
1: A znači već si se okupao.
2: A već
1: se ti kupaš mjesecima.
2: Već se moram i paziti suncem. Jako je sunce, da.
1: Da, definitivno, evo, iznenađujuće. Kao što sam ima možda nekih 10 dana baš s tobom komentirala one kiše koje su bile nekako netipične za svibanj, tako moram priznati da se ne sjećam da je ovako žarilo.
2: Krenulo, da.
1: U svibnju, da.
2: U ljetnom ritmu.
1: Da, hvala ti, Filipe.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: E, zaboravila sam samo jednu stvar reći, a to je da bi mom trenutnom stanju najbolje odgovarala ona poznata rečenica iz našeg filma Kad mrtvi zapjevaju, umro sam, ali sam živ. Evo, to je definitivno opis, barem dok se ne prilagodimo na ove temperature. Neka iščekivali smo ih, pa neka nam bude. Dobar vam dan još jednom, dragi slušatelji. Vjerujem da je ipak nešto bolje onima čije se radno vrijeme bliži kraju od onih koji uz svu energiju koju su potrošili da dođu do posla po ovoj vrućini moraju dodatno pronaći kako se izboriti s ovim utorkom, jer smo poprilično daleko od vikenda, ali ne i od planova. Nitko nam ne brani da barem u mislima budemo na plaži, u moru, gdje god nas veselilo. No, mene svakako veseli provesti ovo popodne s vama. Družit će se i tonski realizator Jurica Baljak, glazbeni urednik Toni Dunatov. Ja sam Marina Vuka, vi ostanite uz program Radio Zadra.

Ljudi govore o tebi, kako nisi za mene. Da znaš, da znaš, samo ti me osjećaš.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

A danas obilježavamo i svjetski dan crvenokosih osoba. Procjenjuje se da prirodno crvenu kosu ima manje od 2% svjetske populacije, a najviše crvenokosih ljudi očekivano živi u Škotskoj i Irskoj. Crvena kosa nastaje zbog mutacije gena MC1R, ne znam jesam dobro izgovorila, ali ono što je svakako zanimljivo je da dijete može biti crvenokoso iako nijedan roditelj nema crvenu kosu. Evo, dovoljno je da oba roditelja nose taj gen. Kroz povijest su crvenokose osobe bile i obožavane i progonjene, pa su tako u srednjem vijeku povezivane s vješticama, vragom, dok su u starom Rimu crvenokosi robovi bili skuplji i smatrani egzotičnima. A kad smo već kod poznatih džinđera, u pop kulturi ih stvarno nedostaje, a jedan od najpoznatijih svakako je Ed Sheeran. Upravo njega slušamo u nastavku.

0: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight. A mi ćemo sve više ovih dana spas tražiti u hladovini, jer stigle su nam prve ozbiljne vrućine. Pa nije loše ponoviti ono osnovno što svi znamo, ali često zaboravimo. Prvo je najvažnije, dragi moji, pijte vodu, nemojte čekati da ožednite, tijelo se po ovim temperaturama jako brzo iscrpi, pogotovo ako ste vani ili u pokretu. Druga stvar, sunce između 10 i 17 sati baš i nije najbolji prijatelj. Ako ne morate biti vani tada, odgodite šetnju, trening ili obveze za kasnije. Kad izlazite, kapa, sunčane naočale, lagana odjeća i obavezno krema sa zaštitnim faktorom. Dakle, čak i ako samo skoknete do grada ili sjednete na kratku kavu, i nemojte zaboraviti na posljedku na starije, djecu i kronične bolesnike. Njima ove nagle vrućine posebno teško padaju, pa nazovite baku, djeda, stariju susjedu, provjerite jesu li popili dovoljno vode i jesu li rashladili prostor. I jedna stvar koju očigledno treba ponavljati svako ljeto, nikad, ali baš nikad ne ostavljajte dijete ili kućnog ljubimca u autu, doslovno ni na dvije minute. Uglavnom, uživajmo u suncu, ali pamet u glavu.
1: Dobar dan, uz dobar zvuk, energija za svaki sat.

0: 14. sati, vijesti nam donosi Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, još jednom. Najmanje 6 osoba ozlijeđeno je u slijetanju minibusa koje prevozi učenike u Bilišanima kod Obrovca. Dvije su djevojčice teže ozlijeđene. Očevid je u tijeku, zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar dr. Nediljko Jović.
3: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede. Ona je zaprimljena na odjel kirurgije, dječje kirurgije, i bit će uskoro operirana. Kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede. Ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge dvije sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
1: Vijesti.
2: U programu Radio Zadar jutros je gostovao direktor Zadarske čistoće John Ivan Krstićević. Uvodno je otkrio kako je završen proces podjele lokota i ključeva za spremnike miješanog komunalnog otpada po zadarskim četvrtima. Istodobno s uvođenjem veće kontrole spremnika, građanima su potvrdio na kućne adrese stigli i novi računi koji se sastoje od dva dijela, fiksnog i varijabilnog. Skuplji računi neke su građane neugodno iznenadili, već su zaprimljene prve pritužbe, priznaje direktor čistoće.
4: Naravno da su stigle, mi smo to očekivali, ali imate situaciju tamo gdje i nisu spremnici bili pod nadzorom, pa su računi 19 eura, 18, 20, kako kome. Tako da mislim da kad se ti isti spremnici stavu pod nadzor, da će onda ti računi biti manji.
2: A direktora Zadarske čistoće upitali smo jesu li nakon svih novina građani počeli više razdvajati otpad, što je glavni cilj nakon otvorenja CGO-a u Biljanima Donjim.
4: Po meni da, brojke tako kažu. Mislim da to mora biti još bolje. Opet ću ja ponoviti onu svoju, odvajanje otpada zapravo treba postati stil života. Dobro je, super što će to biti računi manji u odnosu kad ne bi odvajali. Ćemo ni taj dio zanemariti, ali mislim kad nam to uđe, što se kaže, ono u krv, da mi odvojimo kako treba, onda će priča o računima pasti u drugi plan. Naravno da Zadar kao peti grad u Hrvatskoj zaslužuje suvremenu sortirnicu, sa gradskom upravom se i na tom području radi skupa sa firmom Neko iz Biljana. I mislim da u budućem periodu tu treba napraviti značajan iskorak.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti.
2: Molim.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Što se tiče vremena, tu i nema nekih iznenađenja u smislu da vedro je, nema ni oblačka, jedino što nas je onako poprilično zateklo su ove tipično ljetne temperature, a još uvijek je svibanj. Možemo li očekivati da će ova vrućina pasti ili će se još pojačati? Više o tome zna Danijela Vlašić koja nas čeka u Rijeci. Dobar dan, Danijela.
5: Dobar dan vama i svima koji nas slušaju na valovima Radio Zadra. Idemo prema toplijem dijelu godine, evo sad se približavamo i ljetnom solsticiju, tako da onda ipak ima više, sve, dani su sve dulji i dulji i bit će sve toplije i toplije. A ovo zatopljenje koje dolazi već tijekom svibnja, odnosno sad na kraju svibnja, nešto što možemo reći da je to klimatska karakteristika postala u zadnjih 20 godina. Dakle, da zaista bude već u svibnju temperature zraka budu iznad 30 Celzijevih stupnjeva, što je inače ono već u godinama koje možemo reći pred 40, 50, 60 više bilo karakteristično da povremeno tako po ljeti pređe temperatura, ali to su zaista evo već dani koji su za nama, a dani koji su pred nama bit će okarakterizirani vrućinama. Razlog tome je što na vrijeme djeluje anticiklona porijeklom sa sjevera Afrike i taj topli afrički zrak koji je po visini okupirao veći dio europskog kopna. Zato u ovim trenucima nad zadarskim područjem pretežno sunčano, tu i tamo ima nešto malo oblaka, radi se o onom dnevnom razvoju oblaka, ali to je čisto ovako da nebo nije samo plavo. U ovim trenucima vjetar je uglavnom sjeverozapadni i jugozapadni, prema otvorenome moru ima ga i umjerenog do pojačanog, uz obale uglavnom to slab vjetar, tako tako da more malo prema otvorenom je umjereno valovito, a vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati je iznosila 26 Celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost visokih ipak 62%, dakle da je prisutna ta asparina, naravno još ide strujanje sa mora. Tlak zraka sve na srednjoj razini mora iznosi 1025 hektopaskala, a temperatura mora je 19. More će biti sve toplije i toplije, pogotovo zato što ova anticiklona djeluje na vrijeme na čitavom Mediteranu i zagrijava i mediteranski bazen, tako i naš Jadran. Ostale temperature zraka u 14 sati u Zadrdi 26, u Gospiću 28, u Kninu i Šibeniku 31, te Zemunik 32 Celzijeva stupnja. Temperatura zraka je malo pala u Šibeniku jer je tamo došlo, bilo protekli sat i do 33 Celzijeva stupnja. Nadamo se da s ovom vrućinom nećemo preći 35 neki od ovih dana, ali moglo bi se i to dogoditi. U nastavku dana pratit će nas vedro i sunčano vrijeme, puhat će uglavnom sada tijekom poslijepodneva još slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ponegdje jugozapadni, a onda prema večeri uz obalu bura koja će u podnovele biti još mjestimice biti i pojačana. Moru ti prilikama malo prema otvorenom i tijekom poslijepodneva do umjereno valovito, još malo toplije danas. A sutra će biti i dalje vruće i sparno, uz vedro i sunčano vrijeme, puhaće slabo do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar prema otvorenom moru i pojačan, more malo prema otvorenom do umjereno valovito. I u četvrtak će biti vedro i sunčano, a već će u noći zapuhati umjerena ponegdje i pojačana bura koja će još podignuti onu minimalnu noćnu temperaturu zraka još malo toplije. I za vikend za sada čini se da će biti u znaku dosta stabilnog vremena, s time da u poslijepodnevnim satima ne možemo isključiti da uz razvoj oblaka ponegdje bude kratkotrajna kiša ili pljusak, ali to većinom unutrašnjosti, tako da onaj koji se namjerio ići u Zadar kupat se i okolo, to će mu biti dobro. Temperatura mora će još malo porasti, a i temperatura zraka, tako da je idealno za boravak na plaži i na moru, ali ipak naravno izbjegavati sunce ako se ikako može negdje od 10 pa do 17 sati, zato što su ovo, evo, kao što ste i vi rekli na početku, prave ljetne vrućine.
0: Da, evo, ja se nadam da će do vikenda ta temperatura mora porasti bar do 22. Mislim da ne tražim
5: previše. Već je u Puli brzo galopirajuće, u Puli naraslo, i ipak ste vi malo vidi drugačije strujanje, ali još će malo narasti. U svakom slučaju osvježenje ćete potražiti u moru.
0: Tako je, jer treba biti oprezan s obzirom da je more sad 19 stupnjeva, vani je evo skoro 30,
5: tako je,
0: znači
5: tako
0: treba
5: je
0: i na taj dio paziti.
5: Da, evo, ponegdje je prešla temperatura zraka 30 stupnjeva.
0: Da, ljeto je zaista stiglo, a što će biti tek tamo u srpnju i kolovozu. Evo, jedva čekam vidjeti, ali naravno naši slušatelji trebaju uvijek imati na umu ove zlatne savjete koje ste i sami spomenuli.
5: Tako je, pogotovo zato što smo naglo došli, naglo došlo do zatopljenja, još je, imali smo i ledene svece pred dva tjedna, a sada su se oni u potpunosti otopili.
0: Eto. Ne znam što bih rekla, osim da svatko će pronaći spas tamo gdje mu odgovara, netko u hladu, netko u moru, ali evo, bitno je izbjegavati sunce u ovom periodu u kojem ste rekli od 10 do 17 sati i piti što više vode i eto, nekako ćemo izgurati. To smo tražili, to smo i dobili.
5: Bar tako je, mogu tako je, svom, da, svi su pitali kad će ljeto,
0: ja
5: kad će se kupati, da, evo da. Ga.
0: Tako da, kako bilo da bilo, vama Danijela, hvala puno i ugodan ostatak dana vam želimo.
5: Hvala također i vama i svim slušateljima, do slušanja.
6: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Da, dobar dan uz dobar zvuk, to je svakako, evo, čim je sunce, uvijek je sve ljepše, ne mogu reći da nije, malo je teško nositi se s ovim vrućinama kad još nije ni počeo srpanj, nekako lipanj zna biti promjenjiv, tako da tko zna što nas čeka, nećemo se žaliti jer neka ide sve svojim tokom. Vrućine u danima koji slijede, to ste čuli, bit će nam sunčano itekako, more će zatopliti, tako da neće biti rezervirano samo za one najhrabrije, nego ćemo se i mi, obični smrtnici, moći upustiti u ovu avanturu. I naravno, što god izabrali, kako ćete provesti ove dane koji su pred nama i vikend, kako ćete ga isplanirati, vodite obavezno računa o svemu ovome što smo i Daniela i ja prokomentirali, a to je da se sunce izbjegava u periodu od 10 do 17 sati. Znam da to nije uvijek lako, pogotovo uz posao, uz obveze, ali evo, možemo svi maksimalno poraditi na tome. 14 sati 10 minuta, mi idemo dalje. Evo, kaže pjesma Summer is Magic. Pa je, Summer je magic, ali naravno trebamo paziti da ta magija ne uzme maha.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: Više od radija. Slušaj Zadar.

Nekad su Amerikanci žurili u svemir kako bi pokazali da su jači od Sovjetskog saveza. Danas se sve češće govori da i Kina tjera novu svemirsku utrku. Mnogi analitičari smatraju da i Washington ponovno ubrzava svoje programe upravo zbog Pekinga, čemu smo nedavno i svjedočili. No, izgleda da Kina korak po korak gradi vlastitu svemirsku infrastrukturu i pokazuje da ima ozbiljne dugoročne ambicije. Ovih dana stigla je još jedna potvrda toga. Naime, Kina je lansirala letjelicu Shenzhou 23 stroja astronauta prema svojoj svemirskoj postaji Tiangong, odnosno nebeskoj palači, a jedan član posade u orbiti će ostati čak godinu dana, što je do sad najduži kineski boravak u svemiru. Cilj misije nije samo održavanje stalne kineske prisutnosti u orbiti, nego i priprema za puno ambicioznije pothvate, uključujući slanje kineskih astronauta na mjesec prije 2030. godine. Eto, kad pogledamo, nekad je svemirska utrka bila simbol hladnog rata između SAD-a i Sovjetskog saveza, a sad čini se ulazimo u novo poglavlje, ovaj put između Amerike i Kine.

Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split. Upozorenje. Poslije podne na srednjem i južnom Jadranu ponegdje udari sjeverozapadnjaka oko 35 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak 4 do 14, na srednjem i južnom Jadranu 12 do 22 čvora. Na večer uz obalu bura 6 do 16 čvorova. More 1 do 2 na otvorenom te na srednjem i južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro, poslije podne uz jači razvoj na oblake na južnom Jadranu postoji mala mogućnost za pljusak. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slaba do umjerena bura, a na otvorenom moru slab do umjeren, još u početku na srednjem i južnom Jadranu i pojačan sjeverozapadnjak. More malo do umjereno valovito, pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu na oblaku. Okay.

Znate ono kad kažu, te kad vidimo koliko su neka djeca narasla, shvatimo koliko smo i sami ostarili. E pa postoje ljudi za koje to pravilo jednostavno ne vrijedi, jer kad pogledate Lenija Krevica, čovjek više izgleda kao da je zaustavio vrijeme nego da puni danas 62 godine. I dok se mnogi pitaju koja je tajna njegove mladolikosti, jedno je sigurno, karizma, talent i stav očigledno nikad ne izlaze iz mode. Leni Krevic već desetljećima uspjeva ostati svoj. U dugoj impresivnoj karijeri osvojio je brojne nagrade, među kojima se posebno ističu čak 4 uzastopna gremija za najbolju mušku vokalnu izvedbu. Ali ono što publika kod njega posebno cijeni je to što nikada nije pristajao na kompromise. Još na početku karijere je rekao jednom prilikom, nudili su mu ugovore pod uvjetom da promijeni svoj glazbeni stil, na što on nije pristao. I upravo zbog toga danas ima status jednog od najautentičnijih rock glazbenika svoje generacije, a dobra vijest za domaće fanove, Leni Krevic stiže i u Hrvatsku. Koncert će se održati 14. lipnja u Areni Pula, prostoru koji će bez sumnje savršeno odgovarati njegovoj energiji i bezvremenskim hitovima. Pa ajmo se odmah malo zagrijati.

0: HR mreža oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Idemo u Čatež.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
5: 20 godina šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaji u Eventimu.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Summer is back, a nama su se vratile još jedne vijesti koje nam točno u 15 sati donosi Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan tebi Marina i našim slušateljima. 6 je osoba ozlijeđeno u slijetanju školskog minibusa u Bilišanima kod Obrovca. Oko 11 sati u Zadarsku bolnicu dovezene su 4 djevojčice iz Muškovaca, dok ondje očekuju još jedno dijete i vozača autobusa. I dok policija još uvijek provodi očevid na mjestu nesreće, dr. Nediljko Jović, zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar, govori o težini ozljeda zaprimljenih pacijentica.
3: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede. Ona je zaprimljena na odjel kirurgije, dječje kirurgije, i bit će uskoro operirana. Kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede. Ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge dvije sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
1: Vijesti.
2: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će i građanima biti dostupan od početka lipnja. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, te će puna primjena registra biti od početka sljedeće godine, čime će prestati potreba za provedbom popisa stanovništva. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Registar stanovništva od trenutka kada počne funkcionirati službeno, dakle od 1. siječnja, kada zapravo imamo vjerodostojne sve isprave, odnosno sve podatke u tom registru stanovništva, a će biti kontinuiran popis stanovništva, jer ćemo kontinuirano imati uvid o ključnim parametrima koje na kraju krajeva prikupljamo i kroz popis stanovništva. Svima je u interesu da on bude dobro ažuriran. Prijelazno razdoblje je dovoljno da svi oni koji žele intervenirati, počevši od krajnjih korisnika, naših građanki i građana, imaju dovoljno vremena da to učinimo. Ideja je da to učinimo do kraja 10. mjeseca.
1: Vijesti.
2: Zadarska policija provela jučer nadzor nad vozačima, tijekom čega je utvrđeno ukupno 37 prometnih prekršaja. Od toga se 12 prekršaja odnosilo na vozače romobila, najčešće zbog nekorištenja zaštitne kacige, te jedno kretanje preko pješačkog prijelaza. Zabilježeni su i prekršaji vozača motocikala i automobila, uključujući i prebrzu vožnju, nekorištenje pojasa i vožnju pod utjecajem alkohola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i toplo, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka u Zadru 27 stupnjeva, vrijeme sutra, vedro je sunčano, slaba do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, morat će biti malo prema otvorenom do umjereno valovito, jutarnja temperatura zraka od 20 do 23, unutrašnjosti od 16 do 19, najviše dnevno od 28 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: I tebe su, Božo, iznenadile ove brojke.
2: Temperature?
0: Da.
2: Pa nisu, osjetiš, kad izađeš van iz stana, osjetiš ih odmah. Ne možeš valiti.
0: Da, nikako. I ovih 27, nekako osjećamo ih kao već preko 30. Ja danas sve propitujem kako se osjećaju, kako se nose.
2: Brineš zbog
0: pa
2: brige.
0: Nije, da, i da meni, da, brinem, naravno, i da mi otkriju možda neku tajnu recepturu. Kako se nositi s ovim vrućinama? Evo vidiš, ti se držiš hlada, a Filip Buzov skače u more, tako da svatko ima svoje neko veselje i rješenje. Svatko ima svoj zaštitni faktor, tako je. Bože, hvala ti.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A mi se, dragi slušatelji, dalje družimo u nastavku programa i to sve do 19 sati, iako je utorak, događanja u našem gradu ima, o tome ćemo nešto kasnije, a u nastavku ćemo vas podsjetiti i na jutrošnje gostovanje direktora Zadarske čistoće Ivana Đona Krstičevića o svim aktualnim temama vezanima uz bravice, lokote, otpad, to je nešto zaista, evo, o čemu pričamo posljednjih mjeseci, tako da vjerujem da će vam biti zanimljivo poslušati. 15 sati i 4 minute, toliko su mi sitna slova da vam ne mogu reći što slijedi u nastavku programa, ali ono što slijedi u nastavku mog života je da obavezno moramo otići na očni pregled. Božo, vidiš li ti ova slova? Evo, ne vidi ni Božo. Dobro, godine čine svoje, što je tu je, neka bude faktor iznenađenja. Evo.

0: U Zadru je posljednjih tjedana jedna od glavnih komunalnih tema zaključavanje kontejnera, odnosno uvođenje bravice i lokota na spremnike za miješani komunalni otpad. Novi sustav koji uvodi Zadarska čistoća, kako to već biva, izazvao je brojne reakcije građana. Od podrške zbog uvođenja reda i pravednije naplate do kritika zbog mogućih problema u svakodnevnom korištenju. Građane ipak najviše zanima hoće li novi model doista smanjiti količinu otpada i nepropisno korištenje kontejnera ili će dovesti do novih problema poput ostavljanja smeća pokraj spremnika i stvaranja divljih odlagališta. O ovoj temi, ali i drugim, jutros je u programu Radio Zadra kod naših Suzi i Željka govorio direktor Zadarske čistoće Ivan John Krstičević, a u nastavku možete poslušati isječak razgovora.
1: S obzirom da se ovih dana dosta govori o lokotima, o bravicama, taj projekt je krenuo. Evo, uvodno recite kako protječe i ono temeljno najvažnije kod tog projekta, možemo reći.
2: Najvažnije je tu napomenuti da zapravo smo na takav način iznimno puno postigli podizanju svijesti da korisnici u zajedničkim spremnicima zapravo moraju na neki način brinuti ko u dodijeljeni spremnik stavlja otpad. Do sad se to odlagalo, stavljalo gdje ko htio. Međutim, otvaranje CG Obiljane Donjih jednostavno smo prisiljeni uvesti varijabilni dio i unatoč svim reklamama, kampanjama, dopisima, niti jedno nije izazvalo efekt kao postavljanje ovih bravica. Na takav način smo dokazali da zapravo ne želimo čekati reklamacije na visoke račune, želimo podizati svjesnosti građana i mislim da smo u tom dijelu zadovoljili naš plan. Mi smo brage na svim spremnicima 1100 litara postavili, oko 200 lokota je podijeljeno, moramo znati da pojedini ulazi i nemaju svog predstavnika, pojedini predstavnici ne žele to preuzeti, ali mi s naše strane smo mirni jer smo napravili, dali zapisnik da ako i nisu nazočni da mogu doći u čistoću uzeti lokot i ključ. Mene kolege zovu i kažu pa si ti poludio. Mi to ništa nismo radili u svim gradovima, to je obveza korisnika i svi su oni to napravili iz svojih pričuva. Mi smo i krajem prošle godine i gradonačelnik sazvao upravitelja zgrada i akturirali tu temu, da jednostavno sa svojim predstavnicima stanara iznađu nekakva rješenja. Međutim, po tom pitanju se ništa nije dogodilo, jer, kažem vam, ponavljam ponovo, ni po zakonu, ni po odluci, mi nismo obvezni to raditi. Nije naš zadatak da stavimo u red pojedine kvartove i pojedine ulaze ko će što i kako kontrolirati. Vidite po gradu da ima ovih smetlarnika koji su pojedine zgrade postavili. Mi čekamo dozvolu za GDPR da zapravo pokrenemo ove nadzemne polupozemne spremnike. Mislim da je to jedno suvremeno rješenje koje nekako u budućnosti se treba postaviti po gradu Zadru. Ali jednostavno CG Obiljane je izazvalo svoju reakciju i mi moramo, što je prije bila zakonska obveza, uvesti naplatu varijabilnog dijela.
3: Znači ti lokoti u svakom slučaju samo su nekakva, možemo reći, prijelazna faza.
2: Apsolutno, ja se nadam da to je prijelazna faza. Jasno nam je da će ovo potrajati, da ovo proces niti jedan veliki grad nije pošao bezbolno.
3: Evo vidimo, taj novi sustav otplate otpada izazvao u biti dosta reakcija građana. Jesu li nakon prvih računa stigle brojne pritužbe?
2: Naravno da su stigle, mi smo to očekivali, ali imate situaciju tamo gdje i nisu spremnici bili pod nadzorom, pa su računi 19 eura, 18, 20, kako kome. Mislim da kad se ti isti spremnici stavu pod nadzor, da će onda ti računi biti manji. Znači, mi smo svjesni svega, ali trebali bi građani biti svjesni kako jednostavno to samo CGO, nego i evo i gorivo, i sad imamo naznake da će struja poskupiti, o rezervnim dijelovima da ne pričam, o povećanju plaća da ne pričam.
3: Recite nam, evo, građani, kao što ste rekli, sada plaćaju taj varijabilni dio računa, odnosno broj pražnjenja samih spremnika. Jesu li po vama, eto, sa stanja na terenu, možda zadani i počeli više odvajati sada otpad kako bi smanjili te troškove?
2: Po meni da, brojke tako kažu. mislim da to mora biti još bolje. Opet ću ja ponoviti onu svoju, odvajanje otpada zapravo treba postati stil života. Dobro je, super što će to biti računi manji u odnosu kad ne bi odvajali, nećemo ni taj dio zanemariti, ali mislim kad nam to uđe, što se kaže ono, u krv, da mi odvojimo kako treba, onda će priča o računima pasti u drugi plan. Naravno da Zadar kao peti grad u Hrvatskoj zaslužuje suvremenu sortirnicu, sa gradskom upravom se i na tom području radi skupa sa firmom Neko iz Biljana, i mislim da u budućem periodu tu treba napraviti značajan iskorak.

Ako večeras tražite razlog da izađete i provedete ugodnu večer, Kinozona u polivalentnoj dvorani Providurove palače nudi dvije potpuno različite, a opet jednako zanimljive priče domaćeg filma. Program naime počinje u 18 sati inkluzivnom besplatnom projekcijom komedije Svadba Igora Šeregija, film o kojem se puno pričalo i koji je izazvao podijeljene komentare u javnom prostoru, upravo zbog tog spoja humora i osjetljivih tema. Film je kod dijela publike dobro prihvaćen kao satira, dok su drugi smatrali da ide previše u karikaturu. U svakom slučaju, Svadba je uspjela izazvati reakcije i pokrenuti raspravu, što jest jedan od razloga zašto se o njoj govorilo više nego o nekoj prosječnoj komediji. Tu je i odlična glumačka ekipa predvođena Reneom Bitorajcem i Draganom Bjelogrlićem, a ono što svakako vrijedi napomenuti kako je ova projekcija inkluzivna, što znači

0: da uključuje titlove, znakovni jezik i audio deskripciju, pa je samim time i svima dostupna. U 20 sati večer se nastavlja filmom Lijepa večer, lijep dan, redateljice Ivone Juke. Snažna je to drama koja nas vraća u prošlost i prati skupinu prijatelja čiji se životi i uvjerenja sudaraju s vremenom, politikom i osobnim izborima. Ulaznice za ovaj drugi film mogu se rezervirati putem društvenih mreža Kinozone, e-maila ili porukom. Sve detalje možete pronaći na njihovim stranicama ili jednostavno kupite prije same projekcije.
1: Kulturoskop.
2: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
1: Kulturoskop.
2: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
3: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20:15.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: 16 sati, vrijeme je za dnevni pregled vijesti koji nam donosi Božidar Kolega.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo. Kod Obrovca se sletio minibus, strašna tragedija u Belgiji. Direktor Čistoće gostovao u programu Radio Zadra. Kakvi su dosadašnji turistički rezultati, istraživači pomorske povijesti u Zadru i sutra vruće.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U mjestu Bilišana jutros je došlo do prometne nesreće u kojoj je sudjelovao minibus kojim se organizirano prevoze školska djeca. Na mjestu događaja proveden je očevid da prema do sad utvrđenim informacijama nesreća se dogodila oko 7.45 kada je 62-godišnji vozač krećući se nerazvrstanom cestom unutar naselja iz zasad neutvrđenih razloga na uzbrdici izgubio nadzor nad vozilom te sletio izvan kolnika nakon čega je došlo do prevrtanja minibusa na bočnu stranu. U vozilu se u trenutku nesreće nalazilo 12 putnika, djece školske dobi. Na mjestu događaja su im je pružena prva pomoć, a 4 osoba, 3 djece i vozač, prevezeni su na daljnu liječničku obradu. Naknadno je još 2 djece zatražilo liječničku pomoć u Zadarskoj bolnici, a težina njihovih ozljeda za sad nije poznata. Policija na mjestu nesreće provela potrebne dokazne radnje, a u tijeku su daljnja vještačenja i kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Po njegovu okončanju i zaprimanju medicinske dokumentacije javnost će biti pravodobno obaviještena. Kao što smo već javljali, nakon nesreće oko 11 sati u Zadarsku bolnicu dovezene su 4 djevojčice iz Muškovaca. Dr. Nedeljko Jović, zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar, govori o težini ozljeda zaprimljenih pacijentica.
3: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede. Ona je zaprimljena na odjel kirurgije, dječje kirurgije i bit će uskoro operirana. Kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede. Ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge dvije sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: 4 osobe, među njima i 2 tinejdžera, poginulo je u Belgiji nakon što je u školski autobus na željezničko-cestovnom prilazu blizu grada Buchenhauta udario vlak. Među stradalima su i vozač autobusa i pratitelj učenika. Još su 2 osobe teško ozlijeđene, glasnogovornik belgijskih željeznica Thomas Becken.
4: Okolnosti nesreće još se istražuju. Imamo snimku s tog željezničko-cestovnog prijelaza. Prema prvim informacijama, prijelaz je u trenutku nesreće bio zatvoren, što znači da su polubranici bili spušteni i da je svjetlilo crveno. Vlak je trebao stati na postaji ovdje u Buchenhautu, a mjesto nesreće je otprilike kilometar od postaje. Vlak je već usporavao, no unatoč tomu što je strojovođa aktivirao kočnice za nuždu, udarac između vlaka i minibusa bio je vrlo snažan.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U programu Radio Zadra jutros je gostovao direktor Zadarske čistoće John Ivan Krstičević. Uvodno je otkrio kako je završen proces podjele lokota i ključeva za spremnike miješanog komunalnog otpada po zadarskim četvrtima. Istodobno s uvođenjem veće kontrole spremnika, građanima su potvrdio na kućne adrese stigli novi računi koji se sastoje od 2 dijela, fiksnog i varijabilnog. Skuplji računi neke su građane neugodno iznenadili, već su zaprimljene i prve pritužbe, priznaje direktor čistoće.
5: Naravno da su stigle, mi smo to očekivali, ali imate situaciju tamo gdje i nisu spremnici bili pod nadzorom, pa su računi 19 eura, 18, 20, kako kome. Tako da mislim da kad se ti isti spremnici stavu pod nadzor, da će vam ti računi biti manji.
2: Na direktora Zadarske čistoće upitali smo jesu li nakon svih novina građani počeli više razdvajati otpad, što je i glavni cilj nakon otvorenja CGO-a u Biljanima Donjim.
5: Po meni da, brojke tako kažu. Mislim da to mora biti još bolje. Opet ću ja ponoviti onu svoju, odvajanje otpada zapravo treba postati stil života. Dobro je, super što će to biti računi, manji u odnosu kad ne bi odvajali, ćemo ni taj dio zanemariti, ali mislim kad nam to uđe, što se kaže ono u krv, da mi odvojimo kako treba, onda će priča o računima pasti u drugi plan. Naravno da Zadar kao 5. grad u Hrvatskoj zaslužuje suvremenu sortirnicu, sa gradskom upravom se i na tom području radi skupa sa firmom Neko iz Biljana, i mislim da u budućem periodu tu treba napraviti značajni iskorak.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Bliži se lipanj, prvi od tri ljeta mjeseca glavne turističke sezone u Hrvatskoj. Dosadašnjim turističkim rezultatima možemo biti zadovoljni, kaže nam Tomislav Fajin, predsjednik Hrvatske udruge putničkih agencija. Na pitanje jesmo li kao destinacija preskupi, Fajin odgovara kako cijena mora pratiti kvalitetu usluge, te da je to ono što gost ocjenjuje. Doda ipak kako ne treba pretjerivati ako želimo zadržati pozitivnu sliku našeg turizma. Što se tiče trendova, i ove su godine, navodi, prisutne last minute rezervacije.
6: Stvarno gosti stvarno se odlučuju u zadnji sekund, što smo evo vidjeli smo sad kroz peti mjesec, kod nas je bilo lošije vrijeme, odmah je manje rezervacija sa tim low cost kompanijama, mogu doslovno gosti u srijedu sjediti u uredu i imaju slobodan četvrtak i odluči se taj zadnji dan gdje će otići na odmor i sigurno da onda neće doći negdje gdje je lošije vrijeme. A što se tiče potrošnje, sigurno s obzirom na recesiju koja se događa u svijetu, možemo očekivati da će ta potrošnja biti nešto lošija.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Na Zadarskom sveučilištu počela je 7. međunarodna konferencija Mreža pomorske povijesti Mediterana, koja okuplja istraživače pomorske povijesti Sredozemlja. Na konferenciji sudjeluje više od 70 znanstvenika iz svijeta i Hrvatske koji predstavljaju istraživanja koje imaju zajedničku dodirnu točku s Mediteranom. Profesor dr. Mateo Bratanić u ime organizacijskog odbora ističe kako je naglasak na trgovinu i pomorstvo u mirnodopsko vrijeme.
7: Ta vremena su nama jako bitna jer tu se događa život. Tu se događa ona osnova, životna potka, jel? A ne u vremenima kad su bili ratovi. I upravo u tim trenucima vi možete promatrati Mediteran kao jedan prostor gdje ljudi komuniciraju. Evo, ono što je ovako uvijek bilo simptomatično, a to je plovidba iz Crnog mora prema zapadnom Mediteranu. To je Crno more nešto što je jako, jako bitno, zato što tamo, kao na, i danas u neku ruku, dolazi nam žita.
1: Sport.
2: Košarkaši Zadra izborili su finale prvenstva Hrvatske nakon što su i u drugoj polufinalnoj utakmici slavili protiv Dubrovnika, ovoga puta u gostima, rezultatom 81-68. Zadrani su tako bez poraza zaključili seriju i prvi osigurali borbu za naslov prvaka. Tko će im se pridružiti u finalu, tek će se doznati, jer je Split na Gripama pobjedio Cibonu 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u četvrtak u Zagrebu. U nastavku govore trener Zadra Danijel Jusup i kapetan Marko Ramljak.
8: Pa znali smo da nijedan protivnik nije lagan, znali smo da Dubrovnik će igrati rasterećen, dakle oni su napravili veliki uspjeh ulaskom u polufinale i sigurno znali smo da će tražiti šansu onako rasterećen u toj polufinalnoj utakmici.
9: Prava play-off utakmica, vrijedna polufinala, stvarno smo dali sve od sebe i mi i oni, a oni su kao i prvo utakmicu testirali, baš puno taj naš šut, imali su faza gdje su bolje pogađali, gdje su manje pogađali, super je tu igra, stvarno dobra ekipa, jedan čas i na plasmanu u polufinale, a i svoj ekip na novom finalu.
1: Vremenska prognoza.
2: Toplo je sa slabim majstralom, temperatura zraka u Zadru 27 stupnjeva, kako nas vrijeme čeka, Danijela Vlašić.
10: Sutra će biti i dalje vruće i sparno, uz vedro i sunčano vrijeme puhaće slaba do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar prema otvorenom moru i pojačan more malo prema otvorenom do umjereno valovito. I u četvrtak će biti vedro i sunčano, a već će u noći zapuhati umjerena ponegdje i pojačana bura koja će još podignuti onu minimalnu noćnu temperaturu zraka, još malo toplije.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Sama su bili Jurica Valjak i Božidar Kolega, ćemo s vijestima u 17.

informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: A valovi će ovih dana ići na ruku svima onima koji traže nešto više od običnog putovanja morem. To su svakako sudionici Isusovačke regate, poznatije i kao lajfeci. Od 23. do 30. svibnja sudionici na jedrima plove kroz Kornatski arhipelag uz rute koje obuhvaćaju i naše zadarske otoke Pašman, Ugljan i Dugi otok. I tako se spajaju dva susjedna arhipelaga, Šibenski i Zadarski, u jednu lijepu priču koja kroz nenatjecateljsku regatu povezuje jedrenje, ignacijevsku duhovnost i ekologiju. Naime, organizator je Centar Ignacije koji ovim projektom nastoji ponuditi iskustvo zajedništva, tišine i boravka u prirodi daleko od užurbanog ritma svakodnevice. Zadarsko proputovanje popratio je naš kolega Vladimir Šetka koji je tim povodom razgovarao s paterom Tvrtkom Baronom.
1: Međunarodna regata Life at Sea, život na moru, je regata koja spaja jedrenje, nautiku, vjeru, duhovnost i ekologiju. Dakle, to je projekt Centra Ignacije, organizacije Centra Ignacije, Isusovačke organizacije, koja već godinama organizira ovakve programe, ali sa manje brodova do 4 broda. Sada, ove godine smo prvi put odlučili organizirati nenatjecateljsku regatu, 14 brodova, sa sudionicama iz 12 zemalja, gdje evo spajamo i to uživanje u ljepotama hrvatske obale, u nautici, tom zajedništvu života na moru, u posadi, uživati i promišljati o prirodi, stvorenju oko nas, u poštivanju, brizi za prirodu i konačno da u svemu tome tražimo i pronalazimo Boga.
2: I sam Papa Franjo je stavljao veliki naglasak, a čini mi se da i njegov nasljednik Lav 14. daju veliki naglasak na prirodu, ekologiju i očuvanje prirode.
1: Je, to je jedna od dimenzija ove regate gdje želimo potaknuti tom enciklikom Laudato Si, koja poziva na ekološko obraćanje, dakle svijest o prirodi koja nas okružuje, odgovornost koju imamo za prirodu, da evo, zajedno i kroz ovaj tjedan promišljamo o tome, molimo na time, dijelimo, razgovaramo o tome. U Parku prirode Telaščica ćemo imati ekološku akciju čišćenja, posjetit ćemo i Nacionalni park Kornati, slavit ćemo misu na kornatskoj tragediji, razgledat ćemo, uživat ćemo u ljepotama Kornata, tako da to je nešto što i mi za nas, jedan dio sudionika su Hrvati, ali pogotovo evo, za goste, naše sudionike izvan Hrvatske. Ponosni smo na te ljepote, dijelimo s njima te ljepote i zajedno onda uživamo u njim.
2: Tko su sudionici? Spomenuli ste 12 država. Tko su ti ljudi, koji mladi ljudi koji sudjeluju u ovim regatama?
1: Zadnjih godina kad smo imali ovaj program do 4 broda, imali smo i programe na engleskom, dakle za strance. Tako da već jedan dio ovih sudionika su ljudi koji su bili, uživali su, doživjeli nešto lijepo i ponovno su odlučili doći i pozvati svoje prijatelje, tako da su ljudi iz mladi i stariji, dakle otvoreni smo svim dobima, dakle iz Velike Britanije, iz Slovačke, iz Njemačke, Ukrajina, Srbija, Portugal, Italija, Indija, dakle osoba koja inače živi u Velikoj Britaniji, ali Indijka, dakle ukupno 12 nacionalnosti. I to je nešto što, pogotovo iz ove perspektive, isto katoličke crkve, katolički znači sveopći, dakle univerzalnost crkve, otvorenost, zajedništvo, uključivost. Slavili smo neki dan i svetkovinu duhova, rođenje crkve i doslovno to je ono što onda unutar crkve nas spaja. Bez obzira na razlike imamo neke zajedničke stvari i među sobom kao braća i sestre, a onda i s Bogom, a evo i ta dimenzija prirode je tu nešto što svi imamo, bez obzira na nacionalnost, razlike, svi imamo odgovornost i poziv da čuvamo, da se brinemo za dar tog stvorenja.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.
1: U laganom ritmu i visokim temperaturama. U ovim vrućinama ili kad god dođu neki ekstremni vremenski uvjeti, jedna od stranica koju najčešće otvaramo je upravo ona s vremenskom prognozom. U takvim trenucima jako se oslanjamo na meteorologe i njihove procjene, pogotovo kad nam ta prognoza odgovara. A kad ne odgovara, onda se priča malo promijeni, pa su nam krivi svi redom. A najčešće spominjano ime u tom kontekstu je ono našeg poznatog meteorologa Zorana Vakule. A upravo ovih dana povodom 100. obljetnice Hrvatske radiotelevizije iz arhive su ponovno izvučeni brojni zanimljivi i pamtljivi trenuci, među kojima i Vakulina šaljiva prognoza iz 2001. godine. Pa ajmo se prisjetiti.
2: Utjecaj ciklona i anticiklona uzrokovali su nestabilno vrijeme u većem dijelu Europe, pa tako i na Prisavlju. Vodostaj Save u stalnom je porastu, što više, voda je ljudima već došla do grla. Temperature i poremećaj ne samo vremena, već i nezadovoljstva, također su u stalnom porastu, pa osim mraka i kiše, nemojte se iznenaditi ni padne li plaća i standard. No, nije sve tako tmurno. A u sljedećih 45 godina, sa sigurnošću se može reći da će tu biti i sunčanih razdoblja, barem kraćih.
1: E, ne znam za ovih 20 godina koliko je još ostalo, ali slabo je ovih sunčanih razdoblja bilo u 25 godina koliko je prošlo od ove Vakuline vremenske prognoze. Ali evo, ajmo razmišljati pozitivno i nadati se da će u godinama pred nama vrijediti ona pretežno vedro, Vakula je rekao.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima. Za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
6: Već od 180 eura.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U mjestu Bilišana jutros je došlo do prometne nesreće u kojoj se prevrnuo minibus koji je prevozio školsku djecu. Prema dosadašnjim informacijama, 62-godišnji vozač izgubio je nadzor nad vozilom na uzbrdici, te vozilo sletjelo izvan kolnika i prevrnulo se na bok. U minibusu se nalazilo 12 djece školske dobi, nekoliko djece, uključujući vozača, prevezeno je na liječničku obradu, a dio djece naknadno je zatražio pomoć u zadarskoj bolnici. Željko Modrić, ravnatelj osnovne škole Obrovac, i Mario Brzoja, načelnik policijske postaje Benkovac Obrovac.
2: Tamo smo zatekli, dakle, autobus koji je bio prevrnut na lijevi bok, zatekli smo djecu, već je bilo nekoliko roditelja, bila je policija. Došli su zatim predstavnici prijevoznika, hitna pomoć nakon nekog vremena, liječnički tim je odmah počeo ukazivati pomoć djevojčici koja je bila vidno ozlijeđena. Nakon što su njoj pružili pomoć, smjestili je u vozilo hitne pomoći, pregledali su ostalu djecu jer smo ih zamolili da pregledaju jer ne možemo djecu pustiti, da ne znamo treba li još netko pomoć.
3: Po samom zaprimanju dojave su na teren izišle pored policije i druge žurne službe. Isto tako na lice mjesta su izišli i ovlašteni predstavnici škole, dakle radi se o školskoj djeci, gdje smo se vrlo brzo organizirali. Odmah smo pružili pomoć, dakle hitna medicinska pomoć je pružena troje djece koji su odvezeni u bolnicu u Zadru i vozač autobusa, isto tako pružena mu je liječnička pomoć u bolnici u Biogradu.
0: A kako smo saznali od doktora Nedeljka Jovića, zamjenika ravnatelja opće bolnice Zadar, u zadarsku bolnicu jutros su nakon nesreće zaprimljene 4 djevojčice.
4: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede, kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede, ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge dvije sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
1: Vijesti.
0: Od 1. siječnja iduće godine ukida se porez na sve mirovine, potvrdili su Hrvatskoj stranci umirovljenika predsjednik Marinko Lukenda.
5: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, puše slab zapadni vjetar, temperatura zraka u Zadru 26 stupnjeva, vrijeme sutra, vedro i sunčano, slaba do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, morat će biti malo prema otvorenom do umjereno valovito, jutarnja temperatura zraka od 20 do 23, najviša dnevna od 28 do 32 stupnja.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Maksim Adum i Božar Kolega.

0: Lagani smo danas jedino u hladu jer vani temperature idu i preko 30, iako ovdje konkretno u Zadru kažu 26 stupnjeva. Ja bih rekla, osjećaj je ipak jači od toga, osjećaj je kao u Kninu koji broji 31 stupanja. Ako je tamo 31, onda je stvarni osjećaj negdje 40. Ako vam kažem da je 28 stupnjeva u Gospiću, onda tek više ništa nema smisla. Jedino što znamo, i to zasigurno znamo, je da je itekako vruće i da jedino ima smisla odmoriti se, sačekati da ovo sunce padne, prošetati se, nadati se laganom vjetriću i to je to. A mi se nakon ove kratke životne crtice u 17 sati 19 minuta vraćamo našem programu. Sviramo još dva broja, a onda nas kolega Denis Ostrogonac vodi kroz još jedan roller coaster.
1: Više od radija, slušaj Zadar.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Zaplovimo u još jednu vožnju prošlošću. U našem vremenskom stroju voze se Little Will John, The Edgard Winter Group, The Nashville Teens i Mick Ronson. Dobrodošli. Na današnji dan 1968. godine američki blues umjetnik Little Will John umro je u zatvoru nakon što je osuđen za ubojstvo iz nehaja. Ko napisao je prvi snimio pjesmu Fever, koju je kasnije otpjevala Peggy Lee. William Edward John, poznati po svom umjetničkom imenu Little Will John, američki R&B pjevač koji je pjevao 50. i ranih 60. Važna je figura u ranom periodu R&B glazbe. 1996. je uveden u Rock and Roll Hall of Fame. 1960. ima single Sleep. Mnogi povjesničari glazbe smatraju ga jednim od važnih prethodnika soul glazbe koja će eksplodirati. Iako danas nije toliko poznat široj publici kao neki kasniji izvođači, Little Will John imao je veliki utjecaj na Jamesa Browna, Sama Cooka i Marvina Gaya.

1973. godine Edgar Winter Group su broj 1 US Singles Charta sa pjesmom Frankenstein. Ovo je bendov jedini američki broj 1. S njima je zasvirao ex-gitarist grupe The McCoys Rick Derringer. Frankenstein je instrumentalna pjesma s njihovog albuma They Only Come Out At Night. U live izvedbama pjesme Edgar Winter dodatno je razvio sintesajzer kao glavni instrument, te su postali prvi bend koji je instrument s remenom držao oko vrata, dajući mu na pozornici mobilnost i interakciju s publikom. Naziv je nastao jer je pjesma bila sastavljena od mnogo različitih snimki i dijelova. Producenti i članovi benda spajali su komade zajedno poput Frankensteinova čudovišta.

0: This is rock and roll.
1: Glazbeni vremeplov.
2: Na današnji dan 1949. godine rodio se engleski gitarist, tekstopisac, multiinstrumentalist, aranžer i producent Pete Ronson. Najpoznatiji je po svom sviranju sa Davidom Bowiem kao jedan od Spiders from Mars. Bio je session glazbenik koji je snimao s umjetnicima kao što su Bowie, Morrissey, te se pojavio touring bendovima s izvođačima kao što je Van Morrison. The Girl Can't Help It naslovna je pjesma na filmu koji je skladao tekstopisac Bobby Troup. Našla se na albumu Play Don't Worry iz 75.

Na današnji dan 1959. rodio se Hasi, gitarist Dead or Alive, Mission i Sisters of Mercy. Sisters of Mercy, engleski rock sastav osnovan 80. u Licu. Nakon što su tamo stekli ranu underground slavu, doživjeli su svoj komercijalni proboj sredinom 80. i održali ga sve do početka 90. kada su prestali snimati u znak prosvjeda protiv svoje izdavačke kuće. Trenutno je band samo na turnejama. Discorrosion je objavljena kao vodeći singles njihovog drugog studijskog albuma Floodland iz 87. Došla je do 6. mjesta u Irskoj te 7. u Velikoj Britaniji, a do broja 17. u Njemačkoj. Andrew Eltrick često piše vrlo simbolične i fragmentirane tekstove, pa pjesma djeluje više emocionalno nego doslovno. Mnogi fanovi vjeruju da je djelomično inspirirana raspadom ranije postave benda i sukobima unutar gothic rock scene 80.

0: glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

Bliži nam se svjetsko nogometno prvenstvo, svi znamo što to znači, cijeli grad nakratko će se pretvoriti u pravu navijačku zonu, utakmice će se pratiti posvuda, najviše po kafićima i to dugo u noć, budući da će Hrvatska svoje susrete igrati u kasnim terminima po našem vremenu. Samim time otvorilo se pitanje kako uskladiti navijačku atmosferu i pravila rada ugostiteljskih objekata. Prema zaključku s današnjeg kolegija gradonačelnika, odluka je donesena. U ugostiteljskim objektima iz skupine restorani i barovi odobrit će se produljeno radno vrijeme, ali isključivo za dane kada igra Hrvatska nogometna reprezentacija, dakle 17. lipnja protiv Engleske u 22 sata, 24. lipnja protiv Gane u 23 sata, te 27. lipnja protiv Paname u 1 sat iza ponoći. Paralelno s time, u širem kontekstu na nacionalnoj razini se mijenjaju pravila vezana uz prodaju alkohola, pa će tako prema novim zakonskim izmjenama gradovi i općine dobiti mogućnost da sami uvedu ograničenja noćne prodaje alkohola u trgovinama i kioscima. O ovoj temi zasigurno će biti riječi i sutra u našem programu, jer u goste dolazi već tradicionalno srijedom gradonačelnik Šime Erlić. Naravno, sve upite možete ostaviti na našem Facebooku, zatim putem govornog automata 0800 004 3, WhatsApp broja 091 634 7959, ili se jednostavno javite u program putem broja 314 315.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Državno odvjetništvo nadzorom je utvrdilo propuste u radu Šibenskog općinskog tužiteljstva u slučaju drniškog ubojice Kristijana Aleksića iz 2023. godine. Tada je optužen zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, ali za njega nije zatražen istražni zatvor. Utvrđeni su propusti općinske državne odvjetnice i njezine zamjenice, koje više ne rade na tim dužnostima. Nakon ubojstva maturanta u Drnišu najavljene su zakonske izmjene, među kojima i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić:
2: slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
1: Vijesti.
0: Val vrućine zahvatio je velik dio Europe i u nekim mjestima srušeni su temperaturni rekordi. U Španjolskoj i Portugalu živa se popala do 38 stupnjeva. U Londonu je jučer zabilježen najtopliji dan u svibnju od kada postoje mjerenja, a danas je temperatura još viša, 35 stupnjeva. Iza nas su mnogo upozorenja, među ostalim građane se poziva na oprez pri traženju rashlađenja. Tijekom vikenda 4 osobe umrle su na plažama, rijeci i bazenu.
3: Sport.
0: Košarkaši Zadra izborili su finale prvenstva Hrvatske nakon što su u drugoj polufinalnoj utakmici stavili protiv Dubrovnika, ovoga puta u gostima, rezultatom 81-68. Zadrani su tako bez poraza zaključili seriju i prvi osigurali borbu za naslov prvaka. Tko će im se pridružiti u finalu tek će se doznati, jer je Split na Gripama pobjedio Cibonu 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u četvrtak u Zagrebu. U nastavku govore trener Zadra Danijel Jusup i kapetan Marko Ramljak.
4: Pa znali smo da nijedan protivnik nije lagan, znali smo da Dubrovnik će igrati rasterećen, dakle oni su napravili veliki uspjeh ulaskom u polufinale i sigurno znali smo da će tražiti šansu onako rasterećen u toj polufinalnoj utakmici.
5: Prava play-off utakmica, vrijedna polufinala, stvarno smo dali sve od sebe i mi i oni. Oni su kao i prvo utakmicu testirali baš puno taj naš šut. Imali su faza gdje su bolje pogađali, gdje su manje pogađali. Super je tu igra, stvarno dobra ekipa, jedan čestina na plasmanu u polufinale, a i svoj ekip na novom finalu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, vedro i sunčano, slaba do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, more će biti malo prema otvorenom do umjereno valovito, jutarnja temperatura zraka od 20 do 23, najviše dnevno od 28 do 32 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Maksim Adum i Boždar Kolega.
1: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: 16 do 19. U laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.
1: Ako ste ljubitelj pisane riječi, a posebice domaćih autora, danas u 19 sati u Gradskoj knjižnici Zadar imat ćete priliku čuti više o romanu Odeon književnika Ivice Prtenjače. Događanje se inače održava u sklopu programa Palača riječi književnog ciklusa Gradske knjižnice Zadar, koji tijekom godine dovodi suvremene hrvatske autore i autorice te ih predstavlja publici kroz razgovore, susrete i književne večeri. U tom duhu odvija se i današnji susret s Ivicom Prtenjačom, a više o svemu rekla nam je Mateja Bakmaz iz Gradske knjižnice Zadar.
2: Književnika Ivicu Prtenjaču ugostit ćemo danas u sklopu našeg projekta Palača riječi, koji provodimo već drugu godinu za redom. To je projekt financiran od strane Ministarstva kulture i medija. Cilj projekta je razvoj publike. To je neka kategorija pod kojom smo se i prijavili da bi dobili sredstva za provesti projekt. Naziv Palača riječi poveznica je sa našim ogrankom Grad, koji se nalazi u Providurovoj palači, jer se dio programa unutar Palača riječi odvija i u ogranku Grad, pa je to bila neka, možemo reći, igra riječi. Palača riječi nudi cjelogodišnje književne susrete unutar Gradske knjižnice Zadar. One su organizirani jednom do dva put mjesečno, prilagođene su svim uzrastima. Dakle, unutar tog programa imamo književne susrete za djecu, za mlade, ali za odrasle. Konkretno danas gostuje Ivica Prtenjača, koji će večeras u 19 sati predstaviti svoj roman Odeon. To je roman, možemo reći, nježnijeg karaktera, koji govori o intimnoj priči, o pjesniku. Rađa se događa u Parizu, gdje se on tu suočava sa svojevrsnom stvaralačkom krizom, potrazi za smislom svog pisanja, rada, života i slično. Svakako više o tome ćemo čuti večeras na književnom susretu. Drago nam je da kroz ovaj program možemo ugostiti, promovirati hrvatske književnike, a isto tako ponuditi našim sugrađanima i korisnicima knjižnice zanimljive programe na kojima se mogu uključiti i sudjelovati ovdje kod nas u knjižnici. Zadovoljni smo odazivom, specifično je u onu ruku da opet svaki pisac i autor ima svoje čitatelje. Nije publika uvijek ista, ovisi i o žanru i vrsti štiva koje se piše, ali zato se i trudimo da opet da naslovi budu prilagođeni tome da svak može pronaći ono što ga zanima. Mislimo da evo još i kroz prošlu godinu pokazali su ti susreti kako se stvorio jedan broj publike koja redovito pohađa književne susrete i dolazi u knjižnicu, i eto, vjerujemo i nadamo se da će to biti još i više. Drago nam je evo i da možemo ugostiti književnike za djecu i za mlade, jer je važno svakako poticanje čitanja od najranije dobi. To je isto jedna od naših glavnih misija na kojoj radimo i kroz druge programe, tako da tu dosta dobro surađujemo i sa školama, osnovnim i srednjim, koje uvijek rado se odazovu i uključe svoje učenike u te programe. Dobro surađujemo, odnosno u dobrom smo kontaktu i sa udrugama, dakle i s udrugama umirovljenika, s udrugama osoba s invaliditetom, njima također redovito šaljemo obavijesti, pozivamo ih na naše susrete, tako da se trudimo uključiti zaista sve dionike društva u to, a ovim javnim pozivom putem medija u biti šaljemo poziv svima zainteresiranima. Mladi su se dosta već dobro saživjeli s našim odjelom za mlade, koje već neko vrijeme je u knjižnici, dakle aktivno djeluje. Upravo se i tamo održavaju brojna događanja, tako da mladi onda eto i kad borave u knjižnici možda u svoje slobodno vrijeme imaju priliku priključiti se takvoj vrsti događanja, tako da onda i time stvaraju naviku i dolaska i onda se to drugi put sami interesiraju, pitaju, traže, tako kad će opet nešto slično biti. Rad s mladima uvijek dugotrajan proces, tako da rezultati se pokažu kroz vrijeme, ali mi smo zadovoljni kako je zaživio i odjel za mlade i događanja koja su im namijenjena. Interes za domaće autore je uvijek prisutan. Nekad to ovisi o popularnosti naslova, kad neki autor ili naslov iskoče, ajmo tako reći, ali može se reći da je dosta kroz različite programe Ministarstva kulture, koje, kao što je ovaj, kroz koji smo mi ostvarili program Palača riječi se dosta općenito radi na razvoju publike i na promoviranju hrvatskih autora, tako da, da je vidljiva je njihova veća i prisutnost i u medijima i u nekom marketinškom smislu i tako onda lakše i dođu do, do čitatelja, više se ljudi interesiraju. Ne bih sad možda istaknula baš neko jedno ime. Vrtenjače je jako čitan, Julijana Matanović, Miro Gavran, idući tjedan na gostu je Danijela Crljen, njen roman 10.000 koraka, također u sklopu programa Palača riječi, Ivana Šojat, tako da je to stvarno brojni ovaj, hrvatski autori. U sklopu programa Palača riječi kroz 2026. godinu održat će se ukupno 11 književnih susreta, tako da to su otprilike jedno događanje mjesečno, ako izuzmemo ovaj ljetni period, onda nekad se potrefi da budu i dva događanja mjesečno, ali pored toga imamo i druge programe unutar koje ugošćujemo autore, tako da možemo reći dva do tri puta mjesečno su ovakve ili slične događanja aktivnosti kod nas.
0: Više od radija, slušaj Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.
1: A mi ćemo ostati na ovom dijelu malo priče. Naime, grad Pag od sutra pa sve do petka ugostit će trodnevni edukativni filmski program Budi novi svijet. Događanje koje će okupiti i djecu i mlade i roditelje i zapravo cijelu lokalnu zajednicu kroz radionice, film i kreativni rad. Dakle, sve počinje sutra radionicom Osmisli svoj otok u parku ispred Kina Jadran u 10 sati. Gdje će najmlađi kroz igru i maštu promišljati o svom odnosu prema otoku na kojem odrastaju. Nešto kasnije u 16 sati održat će se fotografiranje udruge Žene za otok Pag, a tijekom sva tri dana od 10 do 14 sati održavat će se i filmske radionice za mlade u suradnji sa srednjom školom Bartula Kašića s ciljem da upravo nove generacije dobiju prostor za stvaranje i izražavanje. Program će pratiti i filmske projekcije u Kinu Jadran, tako će se prve večeri prikazati film Uzbuna na zelenom vrhu, nakon kojeg slijedi i razgovor s redateljicom Čejen Černić-Čanak. Bogat program slijedi u ostala dva dana, više detalja možete pronaći na mrežnim stranicama grada Paga, no ono što je svakako važno napomenuti jest da je ulaz slobodan i da su svi dobrodošli.

18 sati i 46 minuta, temperatura se prema mjernim postajama ovdje u Zadru zaustavila na ugodna 24 stupnja, pa bi večer pred nama trebala biti idealna za šetnju i boravak na otvorenom. Već sad se diše nešto lakše, ili se to možda meni samo čini s ove pozicije na kojoj se trenutno nalazim, na popriličnoj visini gdje se nalazi naš novi studio. U svakom slučaju, sutra nas očekuje još jedan pravi ljetni dan, zato ne zaboravite vodu, zaštitni faktor, kape, šešire, sunčane naočale i ono najvažnije, dobru volju, bez nje ipak ne ide. A razloga za pozitivu svakako ima, korak smo bliže vikendu i to sunčanom vikendu koji će mnogi iskoristiti za prvo ovogodišnje kupanje. A ja ću iskoristiti priliku da vas pozdravim. S vama su ovog popodneva bili Jurica Baljak, Toni Dunatov, ja sam Marina Vuka. U nastavku programa prate vas i dalje Maksim Adom i Božidar Kolega. Ja vam želim ugodan ostatak dana i večeri.

0: Zadar.
1: 19 je sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
1: U programu Radio Zadara jutros je gostovao direktor Zadarske čistoće John Ivan Krstićević. Uvodno je otkrio kako je završen proces podjele lokota ključeva za spremnike miješanog komunalnog otpada po zadarskim četvrtima. Istodobno s uvođenjem veće kontrole spremnika, građanima su potvrdili na kućne adrese stigli novi računi koji se sastoje od dva dijela, fiksnog i varijabilnog. Skuplji računi neke su građane neugodno iznenadili, već su zaprimljene i prve pritužbe, priznaje direktor čistoće.
2: Naravno da su stigle, mi smo to očekivali, ali imate situaciju tamo gdje i nisu spremnici bili pod nadzorom, pa su računi 19 eura, 18, 20, kako kome. Tako da mislim da kad se ti isti spremnici stavu pod nadzor, da će onda ti računi biti manji.
1: A direktora Zadarske čistoće upitali smo jesu li nakon svih novina građani počeli više razdvajati otpad, što je glavni cilj nakon otvorenja CGO-a u Biljanima Donjim.
2: Po meni da, brojke tako kažu. Mislim da to mora biti još bolje. Opet ću ja ponoviti onu svoju, odvajanje otpada zapravo treba postati stil života. Dobro je, super što će to biti računi manji u odnosu kad ne bi odvajali. Ćemo ni taj dio zanemariti, ali mislim kad nam to uđe, što se kaže ono u krv, da mi odvojimo kako treba, onda će priča o računima pasti u drugi plan. Naravno da Zadar kao peti grad u Hrvatskoj zaslužuje suvremenu sortirnicu, sa gradskom upravom se i na tom području radi skupa sa firmom Neko iz Biljana. I mislim da u budućem periodu tu treba napraviti značajan iskorak.
0: Vijesti.
1: Bliži se lipanj, prvi od tri ljetna mjeseca glavne turističke sezone u Hrvatskoj. Dosadašnjim turističkim rezultatima možemo biti zadovoljni, kaže nam Tomislav Pajin, predsjednik Hrvatske udruge putničkih agencija. Na pitanje jesmo li kao destinacija preskupi, Pajin odgovara kako cijena mora pratiti kvalitetu usluge, te da to je ono što gost ocjenjuje. Doda ipak ako ne treba pretjerivati, ako želimo zadržati pozitivnu sliku našeg turizma, što se tiče trendova i ove su godine, navodi, prisutne last minute rezervacije.
3: Stvarno gosti stvarno se odlučuju u zadnji sekund, što smo evo vidjeli smo sad kroz peti mjesec, kod nas je bilo lošije vrijeme, odmah je manje rezervacija, sad i low cost kompanijama mogu doslovno gosti u srijedu sjediti u uredu i imaju slobodan četvrtak i odluči se taj zadnji dan gdje će otići na odmor i sigurno da onda neće doći negdje gdje je lošije vrijeme. A što se tiče potrošnje, sigurno s obzirom na recesiju koja se događa u svijetu, možemo očekivati da će ta potrošnja biti nešto lošija.
0: Vijesti.
1: Uoči FIFA-inog svjetskog prvenstva u nogometu na kolegiju zadarskog gradonačelnika danas je odobreno produljenje radnog vremena ugostiteljskih objekata tijekom utakmica hrvatske nogometne reprezentacije. Odluka se odnosi na restorane i barove, a cilj je omogućiti građanima zajedničko praćenje utakmica u ugostiteljskim objektima i stvaranje navijačke atmosfere u gradu. Produženo radno vrijeme primjenjivat će se tijekom cijelog prvenstva od 11. lipnja do 19. srpnja, isključivo na dane odigravanja utakmica Hrvatske.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra vedro i sunčano, slabada umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, more će biti malo prema otvorenom do umjereno valovito, jutarnja temperatura zraka od 20 do 23, najviše dnevno 28 do 32 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: S vama su bili Maksim Adum i Božidar Kolarić.

0: Slušaj Zadar.
1: 20 je sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
1: U mjestu Bilišana jutro se došlo do prometne nesreće u kojoj se prevrnuo minibus koji je prevozio školsku djecu. Prema dosadašnjim informacijama, 62-godišnji vozač izgubio je nadzor nad vozilom na uzbrdici te vozilo sletjelo izvan kolnika i prevrnulo se na bok. U minibusu se nalazilo 12 djece školske dobi, nekoliko djece uključujući vozača, prevezeno je na liječničku obradu, a dio djece naknadno je zatražio pomoć u zadarskoj bolnici. Željko Modrić, ravnatelj osnovne škole Obrovac, i Mario Brzoja, načelnik policijske postaje Benkovac Obrovac.
2: Tamo smo zatekli, dakle, autobus koji je bio prevrnut na lijevi bok, zatekli smo djecu, već je bilo nekoliko roditelja, bila je policija. Došli su zatim predstavnici prijevoznika, hitna pomoć nakon nekog vremena, liječnički tim je odmah počeo ukazivati pomoć djevojčici koja je bila vidno ozlijeđena. Nakon što su njoj pružili pomoć, smjestili je u vozilo hitne pomoći, pregledali su ostalu djecu jer smo ih zamolili da pregledaju jer ne možemo djecu pustiti da ne znamo treba li još netko pomoć.
3: Po samom zaprimanju dojave su na teren izišle pored policije i druge žurne službe. Isto tako na lice mjesta su izišli i ovlašteni predstavnici škole, dakle radi se o školskoj djeci, gdje smo se vrlo brzo organizirali. Odmah smo pružili pomoć, dakle hitna medicinska pomoć je pružena troje djece koji su odvezene u bolnicu u Zadru i vozač autobusa, isto tako pružena mu je liječnička pomoć u bolnici u Biogradu.
1: A kako smo saznali od doktora Nediljka Jovića, zamjenika ravnatelja opće bolnice Zadar, u zadarsku bolnicu jutro su nakon nesreće zaprimljene 4 djevojčice.
4: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede, kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede, ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge dvije sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
0: Vijesti.
1: Od 1. siječnja iduće godine ukida se porez na sve mirovine, potvrdili su Hrvatskoj stranci umirovljenika predsjednik Marinko Lukenda.
5: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra, vedro i sunčano, slaba do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, more će biti malo prema otvorenom do umjereno valovito, jutarnja temperatura zraka od 20 do 23, najviše dnevno od 28 do 32 stupnja.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: S vama su bili Maksim Adom i Boždar Kolega.
0: Vaš radio.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. U današnjoj emisiji prisjetit ćemo se nekih značajnih gostovanja i razgovora. Krenut ćemo sa ženom za sva vremena, Zdenkom Kovačiček, s kojom smo razgovarali o njezinim počecima. Pitali smo je kako se nekad gledalo na maloljetnu osobu koja započinje glazbenu karijeru.
3: Tad se to gledalo jako strogo. Naprimjer, prvo su to strogo gledali moji roditelji, moj otac, jer sam ja počela s 13, dobro, s 5 sam bila u kazalištu mladih, tu smo bili zaštićeni, to je bila dječja grupa, ono, ja sam tamo stasala, čitavih 12 godina sam učila pjevat, plesat, glumit. Međutim, kad sam počela profesionalno pjevat s 13, naravno da su tu u pitanju došli i neki klubovi, neki noćni nastupi. Mene uvijek pratio moj otac koji se pitao, e, šta će biti od tebe jednog dana, koja će biti tvoja profesija. Kad sam ja završila maturu, znači 18 godina, napunila punoljetnost, ja sam njemu rekla, ja ću biti na sceni, moja profesija će biti na sceni. Međutim, on je ipak bio zabrinut i imao je pravo, bio je pravu, jer ja nisam završila, nažalost, ni kazališnu akademiju, ni glumačku, jel, niti muzičku školu koju sam pohađala cijelo to vrijeme. Ja sam rekla, ja ću postati profesionalni glazbenik na sceni. Tako je bilo. Međutim, znate, ta profesija nosi jako puno rizika. Tu ne znaš, danas si možda i popularan, imaš pjesmu i svi te slušaju, a šta će biti sutra? Sve to traži veliki, veliki angažman, traži suradnike kvalitetne, traži menadžera, traži jednu posvetu toj profesiji, ali jako veliku posvetu da bi ti publika vjerovala, da ne bi rekla, ma gle, ona je htjela na brzinu uhvatiti što se da. I mlada generacija to danas i radi, jer mlada generacija možda nema namjeru cijeli život posvetiti glazbi, ali oni su u pravu. Život je takva jedna, brzi jedan put, brzo sazrijevanje, brzo stvaranje, život se ubrzao 100 na sat. U ono vrijeme možda i nije bio tako brz, ali danas je. I mladi, da bi uspjeli, uhvatili ono što žele, moraju ubrzati čitav svoj put. Eto, ja bi im savjetovala, napravite samo ono što želite, ono što vas usrećuje, ali držite se ipak kvalitete.
2: A kad ste imali 13 godina i bili na tom jednom profesionalnom glazbenom putu, jeste li u tim početcima doživjeli možda nekakve prevare, neisplaćenih honorar, nešto slično?
3: Ma naravno, bilo je toga. Pa evo, ja sam se usudila u mojoj biografiji to i spomenuti, napisati neke ljude, čak sam spomenula, jer ružno je kad kolega prevari kolegu. To je najružnije od svega. Ali bilo je tu i ljudi sa strane, menadžera koji, ne znam, koji nisu zaradili koliko su očekivali, pa jednostavno nisu nama platili kao izvođačima. To je manje ružno. Ono gore je ako te kolega, sam kolega prevari i onda te laže, gleda u oči pa te laže. Eto, to sam se usudila napisat i svi oni koji kupe moju biografiju saznaćete neke detalje.
2: Ono što većina mladih, ako ne i svi, žele i pjevaju pjesme na stranom jeziku, žele nekakav inozemni pristup, neku inozemnu vidljivost, ako ne baš cijelu karijeru, i kad pjevate u pjesmi da jednog dana želite da svi za mene znaju, pa saznao je i Karl Lagerfeld.
3: Je, u pravu ste, da. I imala sam tu sreću da je Lagerfeld čuo negdje, ne znam gdje, na internetu ili negdje na nekom izdanju od Croatia Recordsa, tu našu pjesmu i uvrstuje. A sad sigurno ima na internetu milijarde snimaka, ali on se baš, evo, njemu se dopalo to i to je bila moja sreća. Tako da moram reći, isto poručiti mladoj generaciji, u svemu morate imati malo sreće, mora vas voditi neka, ne znam, možda neka viša sila, neka svemirska energija koja vas onda spoji sa onim pravim kreatorom, pravim čovjekom koji vam, kao što je meni Lagerfeld učinio najveću čast, najveću počast, najveće vrhunac moje karijere, jer on je za mene doslovno najveći kreator svih vremena.
2: I voli mačke kao i vi.
3: Bravo, da, eto, možda nas je to povezalo. Ta neka mačja energija, može biti.
2: Konstatacija jedne mačke.
3: Da, da, da. To je moj album, a i moja biografija nosi naslov Slobodna kao mačka. Znači sve ima neku mačju energiju, jer mačke su božja bića, prirodna bića koja možda najviše ispoljavaju tu slobodu koju žele. One su takve po prirodi, po karakteru, a mogu se povezati s njima u toj želji da budem slobodan, da radim što hoću, bez obzira da li će to uspjeti ili ne, ali ja sam zadovoljna ako osjećam tu slobodu.

0: Слушайте Культуроскоп.
1: Emisiju nastavljamo sa Davorom Sučićem iz Zabranjenog pušenja. Zanimalo nas je, je li Karabaja možda postao i mamac za turiste?
2: Ne, ovo je legenda koja zapravo ne postoji. Ono, to je instant legenda koju sam ja izmislio. Čovjek se stvarno zove Karabaja i stvarno je bio bajker. Iskoristio sam ta četiri sloga koja su mi trebala ono, za ritmiku pjesme, za metar pjesme, onaj, tako da to Karabaja ono, je zapravo bilo samo jedno ime koje je pasovalo, tako da taj čovjek je živ i zdrav, hvala Bogu, ono, čak je i pametan, ili ono, živi i vani, znaš, ono, što kažu, kako pametni Bosanac zove glupog Bosanca, ono, telefonom iz Amerike, on je taj, on živi u Americi sretno i zadovoljno, ali eto, iskoristio sam njegovo ime i njegov status, on je bio jedan od prvih motorista kod nas u naselju.
1: Ali zapravo postoji jedan turistički štos u Sarajevu kada posjetitelji pa iz Hrvatske i cijelog svijeta pitaju gdje je lokacija kavane iz serije Lud, zbunjen, normalan, da ih taksist provoza nekoliko puta, pa je im tek onda kaže da to ne postoji.
2: Da, to je studio Mogošći. Ako i svi sitkovi, jel, oni imaju ono, svoj set negdje u nekoj hali da se to snima, kako se zove na taj način, to nisu ono prave lokacije po gradu, ali mnogi se ljudi izdaju da su Šeki, da su Murga Drot, ono, već sam puno ljudi vidio čak i na televiziji koji govore da su oni zapravo bili ti koji su opjevani u pjesmi. Zapravo kod novog primitivizma je interesantno da je kako se zove, prvo je nastala istorija, a tek onda je nastao pokret, ono, to je jedan zanimljiv fenomen u kako bih rekao tom, ajde da kažem, umjetničkom svijetu, da je da smo mi prvo izmislili svoje titule, ono, doktor primitivnih nauka ili ono, viši instruktor neoprimitivnih borilačkih vještina, kao što je Ša Hošti, i tako smo izmišljali te neke istočnjačke tehnike i to, a to zapravo i sebi dali titule, a da uopšte još pokreta nema, da pokret još nema, recimo Zena Đozić, čuveni Fudo, on je bio bard kako se zove, primitivnog slikarstva, nije naslikao ni jednu sliku, i tako da je čitava ta jedna mitologija zapravo nastala oko tog pokreta prije što je uopšte bilo ikakvih dijela, i eto, to je kako se zove na neki način priča o tim mitovima. Danas ljudi hodaju po Sarajevu i pitaju gdje je novo primitivni institut, ono, ili gdje je doktorirao magister Sexon, doktor primitivnih borilačkih vještina i tako.
1: Spomenuli ste Arsena Dedića, na koncertu jednu anegdotu s njim. Kada sam razgovarao sa Lošom, ispričao mi anegdotu da je prišao Arsenu i da mu je Arsen odgovorio: dečko, znam tko si, pratim tvoj neuspjeh. A kakvo vi iskustvo imate?
2: Pa evo, mi smo zapravo njega upoznali na snimanju naše druge ploče Dok čekaš sama sa Šetanom, iz naše disko kuće tadašnje Jugoton. Nam je sugerirano da za hrvatsko tržište, na kom smo mi tek bili u nekom proboju, ljudi su nas tek upoznali, da ne bi bilo loše napraviti neki duet. I eto, on nam je pao na pamet kao dobar izbor, međutim nije bio dobar izbor pjesme zapravo, to je bila lutka s naslovne strane. Arsen je došao na snimanje i rekao: čak ja ću ovo snimiti, ali ovo nije pjesma za duet, ovo je ispovijed jednog čovjeka, jel, ovo je jedna emotivna, kako bih rekao, baš jedan emotivni iskaz, vrlo individualan, i tu nema mjesta za drugog igrača, za drugog čovjeka. Mi smo bili suviše mladi i neiskusni, mislili smo da svaka pjesma može biti duet, ali u stvari ma i može, samo pitanje koliko je uspješan, jel? Arsen je procijenio da to nije bila pjesma za duet i mi smo se složili sa njim i popili smo bocu vina, lijepo se ispričali, ali bio je to, što kaže Humphrey Bogart, početak jednog velikog prijateljstva.
3: Uzalud od ove noći, tražiš da ti nešto dam, je najprije mora proći, da se o njoj nešto zna. Ova jutra što te muče, donijet će i

se vrát.

0: Start Radio Televizija, Radio Zadar. Kulturoskop.
1: Dizajner Boris Ljubičić ove godine u Zadru je otvorio svoju izložbu Kvadrat i krug. S obzirom na specifičnost njegovih djela, pitali smo ga, dogodi li se možda da ljudi više prepoznaju njegova djela od njega samoga?
2: Da, to se događa i izvan Hrvatske, ne samo u Hrvatskoj. Tako da recimo mi je iz Francuske sam dobio prije 4-5 godina pismo da njihov muzej slavi 50 godina postojanja u Lyonu i da oni hoće otvoriti muzej sa izložbom o mediteranskim igrama, odnosno projektu Loga i ostalog što je bilo za mediteranske igre, i rekli su da su me jedva pronašli. Dakle, radi se o tome da je taj rad toliko jak svjetski, jeli, da se nije znalo zapravo to, jer uopće kod mene je zapravo možda jedan zanimljiv detalj, moji radovi nemaju takozvani autorski rukopis. Dakle, oni se međusobno puno razlikuju, kao da je radilo 10 autora, a ne jedan, i zbog toga se oni na taj način ne povezuju. Dakle, ja sam bio protivnik zapravo da to ponavljanja, zapravo, šta ja znam, svaki projekt ili cilj ili tako dalje ima u sebi svoj, nosi svoj dizajn kojeg trebamo otkriti.
1: A je li to dobro ili loše kada vas ne mogu prepoznati, kada vas teško nalaze?
2: Pa meni to ne smeta, čak mislim da mi je i draže. U Hrvatskoj doduše je to malo teže postići, jer dizajn u Hrvatskoj je takav kakav je i to je tako.
1: Ali inače meni se čini, a vi sada potvrdite ili opovrgnite, kod likovne umjetnosti, čini mi se da nema puno prostora za taj nekakav moment zvjezdani i prepoznavanja, jer umjetnici većinom rade, zarađuju od onoga što izrade i proizvedu svojim rukama. Nema tu baš nekog zvjezdanog momenta.
2: Pa ja ću vam reći jednu svoju projekciju koja će mnoge možda začuditi. Povijest umjetnosti bi se moglo reći da počinje u Altamiri, kada je pračovjek crtao konje, bizone i tako dalje, pa se onda ona proteže preko recimo Grčke, donekle Egipta, pa ulazi u renesansu, krasnu, pa barok, pa ide sve do impresionizma i tako dalje, i dolazi do crnog kvadrata na bijelom polju od Kazimira Maljevića. Ja mislim da je tu umjetnost stala i da ona dalje ne može. Svi dalje mogu slikat, mogu raditi, to rade i od toga žive i tako dalje, i provociraju čak neki put i tako. I mislim da je dizajn preuzeo tu ulogu i da je on zapravo tu oko nas. On se doduše ne potpisuje na taj način kao što se potpisuju umjetnička djela, ni ne prodaje na taj način djela, ali on je zauzeo u tom smislu taj prostor.
1: Općenito u dizajnu, koliko imamo danas originalnosti, a koliko kopija, uzimanje tuđih ideja pa ih malo prepraviti ili čak doslovno preuzeti?
2: Pa ova priča o umjetnoj inteligenciji je startala puno prije, jer je čovjek postao sam takav, jel? Dakle, internet je omogućio veliku cirkulaciju svega što postoji, pa onda tako i dizajna, i tako da to neki drže da je to i normalno, a mislim da nije.
1: Mislite li da se nalazimo u zahtjevnom vremenu, posebice zbog mlađih generacija koji možda imaju tu olakotnu okolnost, i koliko tu mozak i kreativnost će zaostati kada ima tu inteligenciju koja je umjetna i koja može za sekundu servirati ono što se za

0: razgovarati s njom. Pod načinom mišljenja mislim zapravo ne samo na figurativnu formu, dakle eto crtanje, eto određenje boja i tako dalje, to se sve danas može tako rekući mehanički obaviti u novim alatima i bez tog umjetne inteligencije ili i čak i s njom, ali dakle radi se o tome da je čovjeku ostalo to, da on ili dizajneru, da on bude taj koji definira stvari, koji ih dovodi do nekog apsoluta. Ja sam se uopće bavio radovima kojima sam išao do kraja, do apsoluta, pa recimo to su mediteranske igre, to je donekle i moj projekt zastave i tako još neki drugi, da ja sam sebe ne hvalim, ali uglavnom to je bio postupak kako doći do kraja.
1: Pa s obzirom na vaše iskustvo i vjerujem da pratite i što se danas događa u svijetu s umjetnošću, što mislite u budućnosti i bliskoj, što možemo očekivati od umjetnosti?
0: Pa ja sam se malo našalio kad se pojavila takozvana ovca Dolly, da će ljudi vidjeti ponovo gojnu sliku gola Maja, koja će biti prava osoba, ali neće moći s njom raditi ono što bi oni htjeli. Dakle, radi se o tome jednostavno da je tu sad jedan prefabrikat uopće umjetničkog dijela, lako ga se može proizvesti. Recimo imate, ne znam, jednog belgijskog autora koji je Michelangelo Pieta pretvorio tako što je on onaj Krist koji stoji na koljenima djevice Marije. Dakle, kažem, to je sad zapravo jedna velika spekulacija i ne znam, sad ću se vratiti na nešto čudno, ali kao što je novac zapravo spekulacija, to vam je grafika u džepu, ona ništa ne znači, ali na njoj piše određeni iznos i ljudi vjeruju da je to to.

0: I za kraj donosimo razgovor s glumicom Arijanom Čulina, čije smo gostovanje u Zadru iskoristili da s njom porazgovaramo o njezinoj prepoznatljivosti u javnosti.
1: Gledajte, malo je teško govoriti o samom sebi, to najprije nije pristojno. Ono što mogu reći kao činjenicu, da ja jesam negdje, ne mogu reći prva, ali od prvih. Sam počela sa stand-upom na televiziji, eto, kao Goge Biondina, gdje sam komentirala sve i svašta. U to doba nije baš bilo blagonaklono na to sve gledano, jer kao eto, možda se više neka umjetnost teatarska htjela distancirati od takve neke vrsti opet umjetnosti. Možda mnogi nisu shvaćali težinu toga zapravo. Ako se to jako ozbiljno radi, a tanka je linija između ozbiljnog i komičnog, jer da bi komično bilo komično, mora biti jako ozbiljno, a da bi bilo ozbiljno, moraš biti jako ozbiljno informiran, pa onda sve to izokrenuto komično. Dakle, i prošlo je dakle dosta godina, danas na tržištu imamo stvarno svega i svačega. U ono doba kad sam ja igrala, a diplomirala sam, ima jedno 40 i nešto godina, prvakinja sam drame u HNK isto 40 godina, dakle, bila je neko izdiferencirano amateri od profesionalaca i tako dalje, međutim, danas je na tržištu takva su vremena zapravo da smo se svi nekako izmiješali, jeli, i sad naravno tu ima i dobroga, a ima svašta. Svak misli da je komedija, tri vica neka i tako. Ja smatram da treba za to jako puno iskustva, da treba puno znanja i da treba puno vještine. To je ono što je moje mišljenje. Naravno, ne mogu uticati na vrijeme u kojem mi sad živimo, jer nije tako samo u teatru, tako je u slikarstvu, tako je u svim vidovima, u glazbi i šta ja znam. I tu govorimo o tome u predstavi kako je bilo u doba Beethovena, kad nije ni bilo uopće elektronike, i recimo danas kad će ti ova inteligencija napisati glazbu. Dakle, mi živimo u tom nekom vremenu u kojem smo tako. Tu je jedna uravnilovka u svemu, između pametnog i glupog, dobrog i lošeg, između, ne samo u teatru, nego apsolutno u svim segmentima života. I tu smatram u životu da su trenutno ugroženi baš obrazovani ljudi, pametni ljudi, jer kao što je Andrić davno rekao, dođe vrijeme kad se pametni povuku, a budale zavladaju. Ne referiram se na to što ste mi prije rekli, nego jednostavno referiram se na život danas kakav jeste. Tako da o sebi ja neću govoriti, o meni neka govore drugi, a ono što je moje najveće, što bi rekla, moje najveće zadovoljstvo je puno gledalište. Eto.
0: Kada govorimo o toj glumačkoj ostavštini, često mnoge ljude koji su popularni u svijetu umjetnosti, glume, koji su prepoznatljiva lica, kad kažu Arijana Čulina, vjerujem da svi znaju tko ste, ali često imamo one nadimke nekakve, i uvijek kad govorimo o toj glumačkoj ostavštini, recimo Mustafu Nadarevića su pitali hoće li mu smetati ako ga pamte kao Izeta, rekao je da neće, neka ga pamte, njemu je sve jedno. Zeku Sablić svi zovu kraljica komedije. Imate li vi neki nadimak?
1: Pa ja vam imam svako malo neki nadimak, a dva su zapravo ostala vječna. Prvi je Milijana ili ti ga Mišur, zbog Džekne još nije umjela kad će, ne znamo, a druga je Goge Biondina. To su ta dva moja nadimka, a vjerojatno nas glumce pamte po nekim najupečetljivim ulogama. Znam da je mog prijatelja i našeg velikog glumca Borisa smetalo kad bi mu rekli Roko Prč, Prč ga je smetalo. Ali, eto, kažem, ostajemo vjerojatno zapamćeni po tim našim ulogama, koje su zapravo bile najupečetljivije, odnosno dostupnije širem auditoriju.
0: Ne smetam ništa, a kako će vas nazivati, pamtiti? Imate li, osim tog punog gledališta, imate li neku želju za tim tragom koji će ostati, po čemu će vas ljudi pamtiti, ili nikad niste uopće razmišljali o tome?
1: Pa znate što, ja možda malo imam, možda će iznenaditi nekog moje mišljenje, mislim da je sve prolazno, pa tako i ja. I najveći, rijetki su ostali zapamćeni. Beethoven, Mozart, Tesla, rijetki. Ja ne spadam u tu ekipu. Ja sam samo prolazna na ovom svijetu, i pogotovo u današnjem vremenu onog dana kad me pokopaju, za dva dana ću biti zaboravljena. To je takvo vrijeme, takvo je vrijeme. I uopće ne znam čemu zadržati to da me neko pamti, mislim, ko će me pamtit? Mislim, dolazi novo vrijeme, sad živimo u doba elektronike, umjetne inteligencije, u sljedećim nekim vremenima ići će ljudi u svemir. Tako da se s tim ne opterećujem i mislim da se ne treba opterećivati.
0: Ja sam tijekom ovog razgovora osjetio jednu toplinu, ugodnost i nevjerojatnu iskrenost, i to nešto da tako čovjek normalno ponaša je sigurno odlika velikih ljudi, upravo ta skromnost kojom vi zračite. Hvala vam puno, želim vam puno zdravlja i svako dobro.
1: Hvala i vama, hvala, eto, drago mi je da ste prepoznali neke, nešto o tome, kao ste rekli da ste osjetili tu toplinu, ja isto, i zahvaljujem se na razgovoru.
2: Svako naše malo smišljavi

0: domaću maticu. Her, roko, roko.
1: Došli smo do kraja današnje emisije. Pozivamo vas da nas slušate i idući utorak, a do tada srdačan pozdrav.
2: Kulturoskop.
3: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske.
4: Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
2: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: in the music.
1: Music Box.
2: Yeah. Are you guys ready?
3: Okay.
4: Današnju emisiju otvaraju Jonas Lowe.
5: Poslušajte single Ja, ja, ja.
4: Kroz Music Box vode vas Toni i Denis.
5: Norveški predstavnik ovogodišnje Eurovizije, Jonas Lowe, donosi eksplozivnu dozu eurovizijske energije u novom singlu Ja, ja, ja, zaraznoj pop-rock himni stvorenoj za velike refrene, glasno pjevanje i pozornice prepune emocije.
4: Ja, ja, ja, spaja skandinavski pop senzibilitet s rock sastavom, stvarajući pjesmu koja odiše samopouzdanjem i slobodom. We'll be right back.

0: glazbenica Dora Vestić predstavlja svoj novi singl Vrtlog, pjesmu koja, kako sama kaže, prkosi svemu oko sebe. Vrtlog je za Doru bio izazov koji ju je potaknuo na izlazak iz zone ugode, te joj je donio novo povjerenje u vlastiti umjetnički izraz. Upravo kroz rad na ovoj pjesmi rasla je i kao osoba i kao autorica. Dobro nam došla.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija Zadar, moje ime je Dora Vestić i sve vas lijepo pozdravljam. Za vas sam pripremila novu pjesmu Vrtlog.
0: Što za tebe znači vrtlog?
1: Ako ste se ikada na nekom poslu ili u nekom partnerskom odnosu osjećali manje vrijedno, a znate da ste zaslužili više, e onda je ova pjesma upravo za vas. Volim ju zvati pjesma Rugalica jer pjesma se inati i prkosi svima i svemu i zapravo je i nastala kao nekakav odgovor na takve situacije u kojima se osjećaš manje nego što se trebaš osjećati. A pjesmu smo zajedno napisali, producirali i aranžirali Josip Horvat i ja. Pjesma je dostupna na svim streaming servisima, a spot za pjesmu koju smo radili Karlo Vranješ i ja možete pogledati na mojem YouTube kanalu. Svima šaljem veliku pusu, uživajte u pjesmi i ne dajte se, ostanite prkosni.

0: Nakon kraće diskografske pauze, grupa Kolodvor vraća se na glazbenu scenu i radijski eter novim singlom Ti si rijeka. Radi se o pjesmi koja duboko zaranja u teme potrage za smislom i pripadanjem. Kroz atmosferičan zvuk i introspektivan tekst, bend progovara o stalnom vraćanju istim pitanjima, o lutanjima koja nas unatoč svemu oblikuju i vode dalje. S nama je autor glazbe i teksta, frontman Kolodvora, Martin Pulić.
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
0: Kako si zadovoljan s pjesmom?
1: Ja sam jako zadovoljan kako je ispala stvar. Već je sviram par godina, ona je komponirana prije 3 godine i već osjetio sam već par godina da jako volim izvoditi pred ljudima i tako je nastala odluka da se snimi, ispala je dobro. Ispala je malo drukčije nego što inače Kolodvor kažu mi da je malo u stilu 80-ih. Ova je nekako izvukla stil 70-ih, malo podsjeća na drugi način, na indekse kažu me ljudi. I meni malo ne znam kako je došlo do toga, ali drago me da je neka malo za promjenu.
0: Ko je sve radio na pjesmi?
1: Produkciju potpisuje Goran Martinac, snimili smo je ja na gitari vokalu, bas gitara Ante Jurinović, na bubnjima je gostovao Elvis Stršen, jer je moj bubnjar Frano Putica nešto bolestan, na klavijaturi je gostovao Darko Terlević iz Rijeke.
0: Snimili ste i spot?
1: Napravljen je simpatičan spot uz animaciju, malo sam koristio blagodati umjetne inteligencije i napravio neke maštovite slike i dosta sam zadovoljan s time. Eto, nadam se da ćete uživati, odvrnite glasno i slušajte. Pozdrav!

0: Mr. Fantasy izaziva pravu pomutnju na društvenim mrežama od izlaska spota za single Do Me Right.
1: U spotu su se pojavile velike glazbene i televizijske zvijezde od Alexa Warrena, Nika Jonasa i Sombra do Dave'a Franka i Camille Mendes. A popularni glumac KJ Apa je objavio skandalozan video gdje optužuje Mr. Fantasy-a za krađu identiteta.
0: Dok se mnogi raspravljaju tko je Mr. Fantasy i je li to zapravo KJ Apa, svi se slažu da je Do Me Right single o kojem će se pričati još dugo.

0: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.
2: Kronika dana.
3: Urednica je Kristina Bokanić.
4: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
3: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji, direktor dao ostavku.
4: MOL izgubio na arbitražnom sudu, Hrvatskoj mora isplatiti 775.000 eura troškova s kamatama.
3: Predstavljen registar stanovništva, klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
4: I sutra sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stupnja. MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775.000 eura troškova s kamatama, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INA-om i plinskim poslovanjem kompanije, koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INA-om. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e, zbog čega je tražio višemilijunsku odštetu. Presudu je na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno, razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
2: Kronika dana.
3: USKOK je ušao u zagrebačku gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja zbog sumnji na namještanje javne nabave, zbog čega je voditelj Marko Blažević dao ostavku. Nova afera dala je novi zamah u međusobnim prozivanjima političkih protivnika, a još se nisu ohladile ni optužbe zbog jučerašnjeg raspleta slučaja Hipodrom. Ivana Šubarić.
5: Zbog izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, ostavku je dao njezin voditelj Marko Blažević, što podupire gradonačelnik Tomislav Tomašević, kako ne bi bio teret firmi u trenutku pokretanja kapitalnog projekta u Vodoopskrbi Zagreba.
6: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Podsjećam, znači, da imamo u Zagrebačkom holdingu 18 direktora tvrtki kćeri ili voditelja podružnica, da uprava holdinga ih bira sve na natječaju, tako je na natječaju zabrala i Marka Blaževića, i da isto tako, da odmah to kažem, da prekinemo bilo kakve spekulacije oko toga da Marko Blažević nije član niti jedne političke stranke, niti Možemo, niti SDP-a, niti bilo koga drugog.
5: Šef oporbenog HDZ-a Zagreba Ivan Matijević pak ističe.
7: Znamo da je skupština Zagrebačkog holdinga gospodin Tomašević, gospođa Dolenec i gospodin Korlajet. Tako da mislim da mu ta izjava, odnosno da uprava holdinga bira voditelje podružnica i direktore trgovačkih društava, da, ali je skupština društva izabrala upravu koja upravo to bira.
5: Kako se doznaje, sumnja se na namještanje posla daljinskog očitanja vodomjera, a dok se izvidi provode, pljušte reakcije na ishod slučaja Hipodrom, koji je završio nagodbom i priznanjem bivšeg direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića za nezakonito izvlačenje 450.000 eura iz gradske tvrtke. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
8: Naravno smo zadovoljni, pogotovo nakon svih ureda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
6: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati, što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga.
5: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da je Tomašević pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane strane svoje politike.
9: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju, umjesto da i danas objasni kako je moguće da je čovjek kojeg je toliko dugo branio priznao krivnju, drugim riječima priznao krađu javnog novca.
5: Tomaševića pak brani od HDZ-ovih prozivanja Damir Bakić iz Možemo.
10: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. Sad usporedite kako to izgleda naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo, triumfalizam kojim su i premijer Plenković i svi ostali članovi HDZ-a govorili o tome, samo govori o njihovoj očajničkoj težnji da se iskopaju iz tog koruptivnog blata ili, budući da to ne mogu, da tim blatom onda okaljaju druge ljude.
11: Da je političkog poštenja, Tomislav Tomašević danas bi dao ostavku. U čaši vode utopili bi institucije i gradi državu kada se radi o spašavanju vlastite kože. Oni razvaljuju sve pred sobom kada se osjete ugroženim i to je njihovo pravo lice. Sve su proglasili osovinom zla, a u suštini oni su štitili notorni kriminal.
5: Komentirala je Marija Selak Raspudić iz stranke Drito.
4: Još prije dvije godine utvrđene su nepravilnosti u radu općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, a odluka da se Kristijanu Aleksiću 2023. ne odredi istražni zatvor bila je pogrešna, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, predstavljajući rezultate rada državnih odvjetništava. Osvrnuo se i na slučaj odbjeglog Vedrana Pavleka te Zlatka Mateše. Više Marin Erak.
12: Šibensko općinsko državno odvjetništvo trebalo je tražiti istražni zatvor za ubojicu Kristijana Aleksića, koji je još 2023. bio optužen zbog ilegalnog oružja. Tadašnja zamjenica državnog odvjetnika smatrala je da nema uvjeta.
13: Da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinile kazneno djelo.
12: Utvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
13: Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora kad su predočeni rezultati rada podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica županijska državna odvjetnica, njoj isticao mandat.
12: Ubojstvo 19-godišnjaka potaknulo je odluku da se izmjene određene odredbe Kaznenog zakona, Zakona o izvršenju kaznenih sankcija i Zakona o kaznenom postupku. Najviše se govori o doživotnom zatvoru.
13: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
12: Što se tiče slučaja Vedrana Pavleka, Turudić smatra da će proces izvršenja potrajati, a vezano za Zlatka Matešu kaže da će ga DORH, ako bude potrebe, zvati.
13: Gospodin Pavlek je odlučio da neće dobrovoljno se predati nadležnim pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, ono vodi tamo pravnu bitku. Mi ne možemo ni na koji način utjecati. Raspisali smo tjeralicu, tražili smo izručenje, izdali smo europski uhidbeni nalog koji je bio na području Europske unije i to je to, mi smo sve svoje napravili, apsolutno sve. Mogu reći da mi u tom kaznenom postupku dobro stojimo.
12: O istragama ratnih zločina, iako se pronalaze masovne grobnice, obavljaju ekshumacije i identifikacije, sa Srbijom, kaže Turudić, i dalje nema nikakve suradnje. Ne žele ni uručiti pozive za rasprave za suđenje u odsudstvu, zaključio je Turudić.
4: Policija je prema nalogu USKOK-a uhitila više osoba koje se tereti za zločinačko udruživanje povezano s nedopuštenom trgovinom duhana. Akciju je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Uhićene su 4 osobe u sastavu zločinačkog udruženja, kolokvijalno za šverc duhanom. Radile su 3 policijske uprave, Karlovačka, Istarska i Zagrebačka. Ono što bih htio reći da se ovdje ne radi o nekom malom švercu, ovdje se radi o ozbiljnim štetama za državni proračun. 2025. državni proračun je izgubio desetke milijuna eura upravo na ovoj vrsti šverca.
4: Na obrovačkom području jutros teška prometna nesreća. Prevrnuo se minibus koji je prevozio školsku djecu. Vozač je iz zasad neutvrđenih razloga na uzbrdici izgubio nadzor te sletio s ceste, pri čemu se vozilo prevrnulo na bočnu stranu. Ozlijeđene su 4 djevojčice, a jedna je operirana. Tijekom dana u zadarsku bolnicu roditelji su doveli još 4 djece, rekao je za HTV liječnik Nediljko Jović.
14: Djevojčice koje su jutros zbrinute na odjelu dječje kirurgije opće bolnice Zadar su stabilno, uključuju i djevojčicu koja je operirana. U međuvremenu roditelji su doveli još 4 djece. Uglavnom se radi o ozljedama, posljedica nagnječenja, raznih dijelova tijela. Ovako preliminarno radi se o lakšim tjelesnim ozljedama.
4: I dalje tinjaju napetosti vezane za hormuški tjesnac. Iran je optužio SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz tjesnac. Amerikanci odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način. Poslije izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana, cijena nafte na evropskom tržištu nakratko je pala, a zbog napada drži se na oko $100 po barelu. Istodobno, Izrael nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju 5 do 10 km unutar te zemlje. Danja Dubravac.
15: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
16: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
15: Glavni iranski pregovarač Mohamed Galibaf vratio se s razgovora iz Dohe, a iranski mediji pišu kako je posrednicima prenio da Teheran uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponovio da hormuški tjesnac mora biti otvoren.
17: Biće otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito i neodrživo za cijeli svijet. Ne znam ni jednu drugu zemlju koja radi takvo što, osim iranskog režima. Dakle, tjesnac mora biti otvoren, bez ikakve naplate prolaza i to odmah.
15: Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
18: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
19: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
15: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
3: NATO će ojačati obranu svojega istočnog krila novim korpusom koji će omogućiti brzo raspoređivanje snaga u Latviji i Estoniji, razbuktali se rat s Rusijom, prenosi Reuters. NATO-ve snage u svim trima baltičkim zemljama, kao i sjevernoj Poljskoj, sada su pod zapovjedništvom jednoga multinacionalnog stožera u Poljskoj. Planiranom promjenom ističe se strateška važnost Baltika koji je u središtu pozornosti od ruske invazije na Ukrajinu. Tragedija u Belgiji. U sudaru vlaka i školskog autobusa u gradu Buchenhoutu u istočnoj Flandriji poginule su najmanje 4 osobe, a 5 ih je teško ozlijeđeno. Na vozilo u kojem je bilo 7 učenika s teškoćama, pratitelj i vozač, naletio je vlak. Istraga je u tijeku.
4: A u Ohridu je potpisan sporazum o strateškoj suradnji Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Riječ je o dokumentu koji dvije vlade obvezuje na suradnju u području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Sve je pratila Jelena Maštruk.
20: Potpisivanjem dviju dokumenata, sporazuma o strateškoj suradnji i memoranduma koji predviđa razvijanje odnosa na području energetike, postavljaju se temelji za rast i širenje već dobrih partnerskih odnosa između dviju zemalja, zaključak je dvojice predsjednika vlade Andreja Plenkovića i njegova domaćina Kristijana Mickovskog. Najvažnija tema razgovora bila je makedonski pristupni proces koji trenutačno blokira Bugarska, zahtijevajući od Skoplja između ostalog ustavne promjene vezane za status bugarskog naroda, istaknuo je premijer Mickovski.
0: Tema razgovora bile su europske integracije. Hrvatska je zemlja koja je uspješno prošla put od kandidatkinje do punopravne članice Europske unije, iako smo taj put počeli zajedno. Zato hrvatsko iskustvo za nas ima posebnu težinu i značaj. Za nas europske integracije nisu samo vanjsko-politički cilj. To je proces institucionalnog sazrijevanja, vladavine prava, gospodarskog razvoja, modernizacije i stvaranja boljih životnih uvjeta za naše građane.
20: Premijer Plenković je ustvrdio kako je položaj u koji je blokadama prije grčkim, a trenutačno bugarskim dovedena Sjeverna Makedonija duboko nepravedan, te je obećao pomoć kao i razmjenu iskustava.
21: Hrvatska je tu snažan zagovaratelj, konzistentan, podržavamo vas od prvog dana, nastojat ćemo vam pomoći u tome, već idućeg tjedna je u Tiftu u Crnoj Gori. Idući sastanak na vrhu između članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, pa i vjerujem da ćemo zajednički artikulirati nužnost da se ti procesi odblokiraju.
20: Danas potpisani dokument o strateškoj suradnji dvije će zemlje obvezati na suradnju na području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Dijelom ta strategija predviđa i potencijalno uključivanje Sjeverne Makedonije u regionalne tokove plina koji se oslanjaju na kapacitete LNG-a na Krku, jer kako je istaknuto, zbog aktualnih globalnih nesigurnosti, sektor energetike postaje i sigurnosno pitanje. Gospodarski odnosi dviju zemalja dosežu razinu od oko 300 milijuna eura. Ukupne robne razmjene godišnje, ustvrdio je Plenković, dodajući kako je u izaslanstvu koje je sudjelovalo na zajedničkom poslovnom forumu bio cijeli niz hrvatskih tvrtki koje su zainteresirane biti zastupljene na makedonskom tržištu u zone koje su već prisutne desetljećima, većinom iz farmaceutskog i prehrambenog sektora te strojogradnje. Od hrvatskih su tvrtki na poslovni forum na Ohrid stigli uz Podravku i Končar i predstavnici tvrtki iz vojnog sektora Orka, Docking i HS Product zbog članstva Sjeverne Makedonije u NATO-u i potrebe modernizacije vojne opreme prema savezničkim standardima.
19: Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima hrvatske zajednice. U organizaciji hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj Stolici i Republici Italiji održan je i svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručio je predsjednik Sabora, koji će se sutra u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Na rodnoj kući bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu osvanuje prijeteći grafit "I Zagreb će jedne noći u četničke ruke doći". Poruka je na zaštićenom spomeniku kulture ispisana u noći s nedjelje na ponedjeljak, a slučaj je prijavljen policiji. Rodnu kuću bana Jelačića hrvatska zajednica u Srbiji smatra jednim od svojih najvažnijih identitetskih mjesta. Izgred se dogodio u osjetljivom trenutku hrvatsko-srpskih odnosa koje opterećuju međusobne političke optužbe. Posljednja je bila predsjednica Srbijanske skupštine Ane Brnabić da Hrvatska potiče prosvjede u toj zemlji.
4: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević. U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednome mjestu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
22: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i sl. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i sl. Naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
4: Dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od sljedeće godine. Pojedinosti je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
1: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 miliona eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 miliona.
4: Sabor je raspravljao o razrješenju guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurtu. Njegova nasljednika ili nasljednicu Sabor tek treba imenovati. Više, Kristijan Pelc.
2: Odmah na početku saborske rasprave sukobili su se Mostovac Miro Bulj i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
7: Politika globalizma koja je dovela hrvatski narod da imamo danas nagradu za Borisa Vujčića, koji treba biti suđen zbog veleizdaje. Krivac da je Hrvatska narodna banka bila sve osim narodna. I vi ste sudionik ove veleizdaje.
23: Završili ste sa svojim izlaganjem, pritom optužili više od 50% građana Republike Hrvatske da su veleizdajnici. Jer ova vlada i ova parlamentarna većina rezultat je parlamentarnih izbora.
2: Zastupnik SDP-a Boris Lalovac pak ističe.
24: Čovjek koji ovdje biran, jel, dok smo prišli u ovu zgradu, nije ni jednom došao raspraviti ovdje na govornicu i reći o inflaciji. Jel? Što članak 3 zakona o HNB-u isključivo kaže, to je njegova dužnost.
2: Iz HDZ-a ponavljaju što Vučićeva nova dužnost znači za Hrvatsku, zastupnik Marin Piletić.
25: Hrvatska neće u Europskoj uniji biti iza vrata nego za stolom. Kako u Europskom parlamentu, kako u Europskoj komisiji, kako u Vijeću, tako i u ostalim međunarodnim institucijama, a posebice Europskoj središnjoj banci.
2: Vujčić dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke preuzima u ponedjeljak, a do tada bi se trebalo znati tko će ga naslijediti na čelu HNB-a.
4: Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika, a zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja. Igor Okičić.
26: Svi pacijenti koji su morali na transplantaciju organa taj dan smatraju svojim drugim rođendanom. 25-godišnji Leo Lipovac bio je 2001. godine prvo dijete u Hrvatskoj kojem je presađena jetra u KBC u Zagreb. Sada živi kao zdrava odrasla osoba.
27: Teško o tome pričati, evo iskreno, evo kad se toga sjetim svega što sam proživio, mislim, ja se toga ne sjećam ko mali, ali po pričama je ono dosta kaotično bilo, ali evo, hvala Bogu i timu KBC-u kompletnom i svim ostalima na upornosti.
26: Moniki Guardian prije 9 godina presađena su pluća zbog dijagnoze plućne hipertenzije. Danas je teške trenutke ostavila iza sebe.
28: Neke osnovne funkcije su bile teško izvedive, hodanje je bilo vrlo, vrlo polako, nekada je bilo teško ustati iz kreveta, no međutim, nakon transplantacije život je napokon krenuo.
26: Hrvatska je godinama u vrhu po broju uspješno izvedenih transplantacija. Poboljšali smo sustav donošenjem novog pravilnika kojim se uvodi dopuna medicinskih kriterija. Istaknula je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
29: Gdje smo povećali potencijalnu mogućnost osoba koji mogu biti darivatelji organa. Time smo se približili ostalim zemljama Europe.
26: Svatko može za vrijeme života potpisati donorsku karticu, nastavlja ministrica Hrstić.
29: Donorska kartica podrazumijeva da za života pristaju biti potencijalni darivatelji organa, s time da u situaciji preminule osobe bolnički koordinatori obavljaju redovne razgovore i sa članovima obitelji.
26: Darivanje organa plemenit je čin, a jedna osoba darivatelj organa može spasiti čak 8 života.
4: Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
30: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje pripreme za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene prati Ivan Ribarić.
31: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Nakon što je jučer na terenu bilo samo 9 igrača, danas su se momčadi priključili još i Josip Šutalo i Marko Pašalić. Iako će se reprezentacija kompletirati tek u idućim danima, izbornik Zlatko Dalić ne očekuje da će to poremetiti plan priprema.
32: Neću biti zabrinut, neću biti negativan, želim biti pozitivan, želim stvoriti takvu priču, atmosferu
5: ne razmišljati o tim stvarima koje su možda bile malo problematične. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sa koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenuti u pravi rad.
6: U odnosu na prvenstvo u Kataru, Dalić je zvao znatno manje novih lica, pa bi po tome sadašnji roster trebao biti još bolji i iskusniji.
5: Pa u Kataru je bilo 18 novih igrača koji su bili zaista na svom početku i vi dobro govorite sa realno očekivati, oni sad nakon 4 godine biti još u boljoj formi, još u boljem stanju, još iskusniji, sa puno više utakmica u svojim nogama, ali ovi su stariji, tako da opet neka miks. Zaista evo sad ovaj put možda i trebamo očekivati još više od njih, da oni budu glavni nositelji, govorimo o Guardiolu, o Sučiću, o ovima koji dolaze, Uškoviću, tako da evo, zaista mislim da oni imaju taj potencijal, tu kvalitetu da nešto naprave.
6: Dodatni pritisak preko medija o tome što je uspjeh na ovom prvenstvu neće se postavljati, ističe izbornik, koji i dalje radi na tome da u svoj stožer za Ameriku uključi i izbornika mlade reprezentacije Ivicu Olića. Podsjetimo, Hrvatska će na dvotjednim pripremama u Rijeci odigrati jednu utakmicu, idućeg utorka protiv Belgije na Rujevici.
30: Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila Francuskinju Tubeljo 6-3, 6-2, a sljedeća suparnica biće joj Japanka Naomi Osaka. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2 i za treće kolo igraće protiv Amerikanke Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu, bolji je bio mladi Francuz Kuame sa 7-6, 6-2 i 6-1. U parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Pobjedili su Francuze Manarina i Martina s 2x po 6-4. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa.
8: Vremenska prognoza.
4: Govori prognostičar Davor Samoščanec.
9: Na vrijeme danas u Hrvatskoj utjecala anticiklona koja je ipak postupno slabila, tako je tlak zraka ujutro bio oko 1027 hektopaskala, prema kraju dana pao je na 1023. U takvim okolnostima posvuda je prevladalo vedro i u poslijepodnevnim satima vruće, tako da je temperatura zraka bila uglavnom između 28 i 32 celzijeva stupnja, ponegdje na sjevernom Jadranu čak i do 34. Vrijeme sutra bit će dalje pretežno sunčano i vrućeno tijekom poslijepodneva i večeri u unutrašnjosti uz porast na oblake. Lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, no valja naglasiti da uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti vrlo jakog na udara i olenog sjeverozapadnjaka. Na Adrenu će tijekom noći i jutra te ponovno na večer puhati umjerena bura. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 24 celzijeva stupnja. Sutra najviša dnevna, uglavnom između 29 i 33, a krajem dana na sjeverozapadu bit će malo svježije. Tijekom četvrtka i petka unutrašnjosti uglavnom suho i djelomice sunčano, a ponegdje pljusak moguće uglavnom u gorskim predjelima. Na Jadranu će se dalje zadržati pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu i jaku buru.
8: Kronika dana.
4: Na kraju ponovimo važnije vijesti.
10: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji, direktor dao ostavku. MOL izgubio na arbitražnom sudu, Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama. Predstavljen registar stanovništva, klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost. I sutra sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Kristina Bokanić.
8: Prvi program. 101.8, 103, 105.9.
11: Sluša se Radio Zadar.

0: Station.
1: Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluzu.
1: Blues Session.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, slušate Radio Zadar, a na našim frekvencijama vrijeme je za blues. Slijedi Blues Session.
3: 101.8,
1: 103, 105.9.
2: Blues Session. Večeras vam predstavljamo album Darling Blue Markusa Kinga i to u nešto drugačijem izričaju nego što ste to navikli. Ako želite biti glazbeni znalac ili kritičar, mogli biste proglasiti da Markus King ide u country ili Markus King objavljuje country album. Ali to se ovdje zapravo ne događa. To je trenutak kada se zvukovi i suradnje ovog modernog boga gitare više skreću u country stil nego ikada prije u njegovoj prošlosti. Što je dobrodošla vijest za mnoge zahtjevne ljubitelje countrya. U stvari, ovaj album o domu, a kad pjevate o domu, country zvukovi su uvijek poželjni. Slijedi skladba On and On.
1: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

Emisija posvećena bluzu. Blues Session. Glazba Markusa Kinga oduvijek je bila utješna hrana za dušu, a formirao se dugi red izvođača koji žele surađivati s njim u country glazbi, a i šire, što je Markus više nego sretan prihvatio. Čini se da je ovih dana svugdje u glazbi i zabavi, jer svi žele dobiti malo tog masnog soul zvuka na onome što kuhaju. Na ovom novom albumu Darling Blue, Markus King udružuje snage sa Caitlin Butts i Jamiem Johnsonom, Billyem Stringom i Jesse Wells. Pojavljuje se i stil gitara i violina i banjo koji sviraju izvođači poput Paula Franklina i Billya Contrerasa. Markus King sam piše većinu materijala. Možda nije country album, ali Darling Blue je definitivno album iz Nashvillea. Slušamo singlove Heartlands i Carry Me Home. Emisija posvećena bluesu.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Pjesma Honky Tonk Hell postala je najbrže preslušana pjesma iz kataloga Markusa Kinga, dijelom i zato što kombinira njegov old school soul i južnjački rock s brzim country ritmom Jerrya Reeda. Ipak, po glazbenim kritičarima, ovo nije country album. To je album Markusa Kinga i prvi koji je zajednički napisao s Markus King bandom od početka svoje karijere. Ravnoteža albuma je taj Southern rock i R&B zvuk, ponekad ukrašen trubačkim instrumentima na koje ste navikli čuti od njega. Slijede skladbe Honky Tonk Hell i Carolina Honey.
0: Emisija posvećena bluzu. Blues

0: emisija posvećena bluzu. Blues Session. Jedan od načina na koji možete pristupiti ovom albumu od 14 pjesama je da prvu polovicu smatrate više country i akustičnom, s uvodnom pjesmom On and On i Here Today, u kojoj sudjeluju Kathleen Butts i Jeremy Johnson, koje vas iznenađuju svojim country teksturama. Druga polovica je ono što smo i očekivali od Marcusa Kinga. Jedina zamjerka koja se prenosi s prethodnih projekata je kako na ovom albumu nema puno gitarskog rada Marcusa Kinga, iako je to zapravo njegov forte. Forte na ovom albumu izostaje, ali to ne znači da glazba nije zarazna. Slijede pjesme No Room for Blue, a nakon nje slušamo The Shadows.
1: 101.8 103 105.9 Blues Session.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Ipak više od svega, Darling Blue je ljubavno pismo rodnom gradu Markusa Kinga, Greenvillu u Južnoj Karolini i ženi s kojom je odabrao provesti ostatak života. Predanost, zahvalnost, divljenje i sazrijevanje kroz njegovu trijeznost priče su koju ovaj južnjački rock album priča koristeći utjecaj country glazbe kako bi mu dao taj privlačan osjećaj doma. Za kraj večerašnje emisije slušamo single Somebody Else, a od vas se oprašta Tony Dunatov.
2: Emisija posvećena bluzu.
0: Blues Session.

0: U mom gradu,
1: u mom mjestu,
0: u mom kvartu,
1: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
2: u mom stanu.
3: Sluša se Radio Zadar.
4: Uz vas, Radio Zadar.

0: jedan od nas. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Zaplovimo u još jednu vožnju prošlošću. U našem vremenskom stroju voze se Little Will Joan, The Edgard Winter Group, The Nashville Teens i Mick Ronson. Dobrodošli. Na današnji dan 1968. godine američki blues umjetnik Little Will Joan umro je u zatvoru nakon što je osuđen za ubojstvo iz nehaja. Ko napisao je prvi snimio pjesmu Fever, koju je kasnije otpjevala Peggy Lee. William Edward Joan, poznati po svom umjetničkom imenu Little Will Joan, američki R&B pjevač koji je pjevao 50. I ranih 60. Važna je figura u ranom periodu R&B glazbe. 1996. je uveden u Rock and Roll Hall of Fame. 1960. ima single Sleep. Mnogi povjesničari glazbe smatraju ga jednim od važnih prethodnika soul glazbe koja će eksplodirati. Iako danas nije toliko poznat široj publici kao neki kasniji izvođači, Little Will Joan imao je veliki utjecaj na Jamesa Browna, Sama Cooka i Marvina Gaya.